Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena mjambo na karibu kufuata matangazo kwa kipindi hiki. Tunaanza na usomi wa matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote zilizokumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Burume Kami Malui, jamaa hili la Burume Kami Malui ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya mama yao Janete Bujankwi Mwabuhendwa, kifo ambacho kimetokea tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 2026 kisha muda mchache wa magonjwa wapa Kalonge Mamba. Tangazo hili liwafikie wandugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, imufikie Nyakarale Palwa Mikindu, imufikie Honorable Ndatabaye Kajibwami, washebeshe wote mahali pote wanapopatikana, iwafikie watoto wake Pabukavu na Ulaya, iwafikie watoto wake wote Pabugobe, Kabare na Walungu. Tangazo hili limesainiwa na jamaa ya Burume Louis Kamima. Jamaa la Bashtabiale, jamaa hili la Bashtabiale, mlango ya Bashikuku ya Lutebele, Bashina Salia, inakuwa na huzuni ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wao aliyejulikana kwa jina la Alexi Lueso, kijana wa marehemu Estashe Lueso Munundu, ambacho kimetokea Pabukavu tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu 2026 kunako Hospital Clinique Universitaire ya IOB. Kifo kimetokea baada ya magonjwa ya muda mrefu. Kilio kinafanyika kwa makao ya jamaa chini ya Stade de la Concorde ya Kadutu. Mazishi imefanyika siku ya 3 tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2026 kunako shamba la wafu Paruzizi. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu wafuatao: Pamilanga, Kamituga, Kitutu, Mwenga, Bukavu, Goma, na hasa wa ndugu Diedone Salia, Thierry Wenga, Shangazi Mama Desia, Salome, Sina, Safi, Walumona, Mwati, Ngomba, na wajomba wake marehemu Bashimwenda, Mulango ya Bashinda, Matele, Pakitutu, Kamituga, Bukavu na penginepo, hasa zaidi wa ndugu Songa na Mangaza, Mwene Mwenyi, Mubyula, Mbilizi, Roga pa Bukavu. Anaeleta tangazo ni baba mdogo wa marehemu Antoine Muganza Munundu, na ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
1: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
0: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
1: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
0: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
1: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu pia na wakaribisha kufata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watulee inaokuwa ya muhimu. Kisha kupona kwa wagonjwa wote wa Ebola jimboni Kivu Kusini na Kaskazini, wakaaji wa eneo hiyo inaokuwa chini ya anzi ya M23 wanaomba kufunguliwa kwa mipaka kwa kuruhusu watu kuvuka na kuendesha shughuli zao. Zaidi wa mama wachuuzi wadogo mpakani ndio wanatoa ombi hiyo. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu 303 ambao tayari wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ndani ya majimbo za Kivu ya Kusini na Kaskazini. Msikilizaji, tunakuandalia haya na mingine katika taarifa hii. Tukupe sikio, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Na habari hii, habari za michezo, ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza vema kampeni yake katika kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Portugal katika mechi ya kwanza ya kundi K iliyochezwa Jumatano tarehe 17 Juni mjini Houston nchini Marekani. Portugal ilikuwa ya kwanza kuingiza bao. Hata hivyo, vijana wa Sebastian de Sabre walifanikiwa kusawazisha muda mfupi kabla ya mapumziko kupitia kichwa chake Yohan Wissa, baada ya zaidi ya miaka 50 tangu kushiriki kwao mwisho katika kombe la dunia. DRC imerejea katika mashindano hayo kwa matokeo ya kutia moyo, wakitoa alama moja muhimu zidi ya Portugal. Hii ni pointi muhimu kwa DRC ambayo italazimika kudhibitisha ubora wake katika mchezo ujao zidi ya Colombia tarehe 12 Juni kabla ya kumaliza hatua ya makundi kwa kukabiliana na Uzbekistan tarehe 28 Juni. Matokeo mazuri katika michezo hiyo miwili yataongeza nafasi ya DRC kufuzu hatua inayofuata ya mashindano. Katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu raia kuishi kwa pamoja. Kuwazia kuibadili ni kutaka tu kumbakilisha Felix Tshisekedi kwenye kiti na kuendelea kumwanga damu ya wakongomani, ndivyo amejulisha Jean-Claude Katende, mwanasheria pia kiongozi wa Asado, kisha kubaliwa kwa kuendeshwa kwa kura ya maoni na maseneti wa Kongo. Huyo anaalika wakongomani wote kufanya uwezekanavyo kwa kuzuia katiba ya sasa isibadilishwe. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, watu 303 ndio wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Nyekundu ndani ya majimbo za Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Idadi hiyo imeongezeka kwa 13% kulingana na kipindi kati ya tarehe 15 Aprili na tarehe 15 Mei ya mwaka huu. Wameamudikereza tupe maelezo.
2: Ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyotangazwa nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kuwekwa hadharani mwezi moja kisha kutangazwa kwa kipindi ya 17 ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limejulisha kwamba idadi hiyo imeongezeka kutokana na uwingi wa visa vya waliojeruhiwa vilivyoongezeka katika hospitali zinazosindikizwa na shirika hili. Musa Baji, msimamizi wa shirika hilo, amejulisha katika tangazo hilo ya kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola haikuzuia shirika hili kuhudumia vema wale waliojeruhiwa. Ripoti hiyo imejulisha kwamba hospitali za Bukavu, Uvira, Fizi jimboni Kivu ya Kusini zenyewe zimefikia kupokea watu 117 kati ya waliojeruhiwa 303 vilivyoorozeshwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mizozo kati ya makundi yenye silaha imesababisha watu wengi kuyahama maskani yao jimboni Kivu ya Kusini, na wengine kukabiliwa na miripuko ya bomu na silaha nzito nzito. Kwa ukumbusho, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekwisha kuwahudumia zaidi ya watu 1400 kwa kuwatolea matibabu ndani ya hospitali kadhaa za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini, kajulisha ripoti hiyo.
1: Asante Omer Mudekereza na kuweka njia za kutaja visa vya maneno ya chuki pamoja na kutumia mbinu ya kutambua na kufuatilia ujumbe za chuki kunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa maneno hayo ndani ya jamii. Hayo ni maoni ya Kikolet Salima akiwa muhimizaji katika mambo ya amani kwa fursa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha maneno za chuki inayosherehekewa tarehe 18 wa kila mwaka. Huyo anajulisha kwamba kwa kupunguza tatizo hili la habari za uvumi na za uongo, ni muhimu wananchi wafunzwe kuhusu namna ya kujibu kwa ujumbe za uchokozi zinazoweza kuleta mizozo kati yao, kuhusu matumizi ya akili bandia ama intelligence artificielle. Colette Salima anasisitiza umuhimu wa kuchunguza habari kabla ya kuyasambaza. Anaomba wananchi wasiamini kila kitu wanachokiona kwenye mitandao, bali wachunguze kwanza ukweli wa habari hizo kwa lengo ya kupambana na habari za uongo. Anatoa wito hasa kwa vijana kutumia akili bandia kwa makini ili ibaki kuwa chombo cha maendeleo na umoja, ili watu waishi pamoja kwa amani. Colette Salima anaeleza.
3: Ia, kama vile tunaisema intelligence artificielle, ndiyo ni chombo. Ni chombo ambacho inatusaidia, lakini tusaidie zaidi kwa kuwa chombo ambacho inaleta amani. Itusaidie kuwa chombo ambacho itakuwa amplificateur ya N. Inadependre tu na namna gani kila mmoja anaitumikisha, namna gani kila mmoja anaiconcevoir. Ndio maana mimi nawaza kama wakati ambao ninaichukua kwa kualika kila mmoja, uwe mtumiaji wa marezo sosio na kadhalika, kama mtumiaji wa intelligence artificielle, uwe kijana, iwe mamedia kama sisi tunatumika kwenye media, iwe maacteur balibali communautaire, iwe maestitution, tuagir avec beaucoup de responsabilité. Sababu, commentaire ya ino moja ambayo inakuwa ya chuki leo, inaweza kuwa injustice kubwa kesho. Ndiyo maana tunalikuwa kutumikisha intelligence artificielle kwa kuweza kurenforce hiyo heshima, kuheshimiana, kuvumiliana na ukweli.
1: Huyu alikuwa ni Colette Salima, mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya zinahusu jimbo la Kivu ya Kusini ambayo haina tena kisa ya ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili tarehe 16 Juni. Mgonjwa wa mwisho ametoka hospitalini mjini Bukavu kisha kipimo ya pili ilionyesha kama amepona. Ndivyo amejulisha daktari Fredi Kaniki, kiongozi makamu wa AFC/M23 na kiongozi wa kituo ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Anajulisha kwamba katika eneo zinazokuwa chini ya nzi ya M23 kuliorozeshwa visa 4 ya ugonjwa wa Ebola. Kati yao mtu mmoja amefariki na wengine watatu mepona. Kwa sasa hakuna mgonjwa wa Ebola katika eneo zinazokuwa chini ya enzi ya M23, kajulisha Fredi Kaniki. Anaomba wakaaji wa Kivu Kusini kubaki makini na kuheshimu hatua zilizochukuliwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Nao serikali inaalikwa kuzidisha maongezi inayohusu kufunguliwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda. Ombi hii ni wanawake wachuuzi wadogo mpakani wanaochuuzia kwenye soko la Kata. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 17 Juni, wachuuzi hawa wameonyesha kuwa hakuna kitu kinasababisha tena kufungwa kwa mipaka, sababu tayari Ebola imekomeshwa jimboni Kivu Kusini. Hawa wanaonyesha kuwa kufungwa kwa mipaka inawagusa sana, kwani kwa sasa wanauzia biashara kwenye simu bila kujua hali ya biashara ni gani wamewatumia. Kwao hatua ya kufungua itawasaidia zaidi, kwani wataanza mara tena kujielekeza, kujivukia wenyewe na kuleta biashara inayolingana na nia yao. Mmoja wao Emena Mulisa anayezungumzia.
5: Aitwa arrangé juu kabisa, shi depuis frontière ifungiwe tulishapitia mateso ya mingi tu sana. Tuka mpaka njoe tunangalilia kama majama. Me hivi balifungaka frontière tuko napitia tu magumu, makrize, njala, banatuletea buchuruzi. Shie tungesuete kabisa batufungulia mpaka. Juna shi mpaka njoe shambae. Kama hatufanya makazi ya mpaka, manake majama zetu siko naendelea kuangamia. Tungelomba kubakubwa bangalia kisi ya kutufungulia. Fungulia na shimu paka, tuanze vuka gisi tulikuwa na vuka tu zamani. Uchuruzi tuko na uza, hatuko na iona, hatutaya kama ni ya mzuri, hatutaya kama ni ya mubaya. Tutakuwa tulisha livre franka, kisha apre kulivre franka njo uchuruzi natufika. Kuko gisi utakia ona, haiko kantite balikuambia unauza njo enye takufikia. Wala kalite swate ungesuete kuuza njo etakufikia, na inakuwa magumu yenye tuko napitia kwa hii uchuruzi yetu kidogo kidogo.
1: Hawa wanasema kuhimizwa zaidi kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo, wakihakikisha viongozi kwamba ugonjwa huo hautatapanywa tena. Na katika wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, misitu, mbuga na hifadhi za wanyama vinaendelea kuvamiwa na binadamu, wakati ulimwenguni unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya kupambana dhidi ya ukame, uvamizi wa msitu unaendelea kupelekea mazingira kuzorota na kusababisha mabadiliko ya hewa, hali inayopelekea hata sekta ya kilimo kuzorota, anakabika nitakuchukua.
6: Kwa hiyo miungano nyingi ya shirika la raia toka wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini imejulisha kwamba miti mikatwa kiolela katika misitu na hata katika mbuga za kuhifadhi wanyama. Katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kwa mfano, habari za hivi karibuni zimejulisha kwamba miti imekatwa tokea Kalehe Mubugu hadi eneo inayoinukia groupement ya miti Bugore na Irami Katana wilayani Kabare. Kwenye jumla ya eneo hizo kunaonekana pia soko nyingi zilizoundwa kwa kuuzisha miti, mkaa na kadhalika yenye kutoka katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega na kando kando. Ripoti iliyotangazwa mwaka 2024 imejulisha kwamba ni karibuni miti 1500 ndio inakatwa kwa siku na mashini 25 yenye kuitwa tronçonneuse yenye kupatikana katika mbuga hiyo. Kwa kukata miti, hali na uweka hatarini mbuga hiyo. Kwa hii kunaongezeka pia watu binafsi wanaochimba madini kiolela katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega. Kwa hiyo ripoti nyingi zajulisha kwamba watu wengi wanaoungwa mkono na kundi zenye kumiliki silaha wanachimba madini katika mbuga hiyo. Mbali kidogo na mbuga, zaidi katika wilaya Mwenga, Fizi, Shabunda na Kalehe, miti inakatwa pia kiolela katika misitu inayopatikana katika wilaya hizo. Licha ya malalamiko yenye kutolewa na miungano ya shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu, kunaonekana shida kubwa kwa siku za usoni kwenye sekta ya mazingira. Profesa Serge Njadi, akiwa mwalimu pia mtafiti katika mkondo wa mazingira kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, mambo yanakuwa magumu siku hizi kutokana na shida hiyo. Anataka kuona viongozi kwa ngazi zote wanafikiria mbinu muhimu zenye kuhitajika kwa ajili ya kukinga mbuga hiyo na kuboresha mazingira. Anataka kuona pande zote husika zinajihusisha kwa ajili ya kuboresha hali ya mazingira. Watafiti wengine wanataka kuona misitu na mbuga mbalimbali zinakingwa ili mazingira ionekane kuwa bora siku zote kwa faida ya wakaaji.
1: Nitabaki na wanakabika kwa kuzungumzia ujenzi kiolela zaidi juu ya mirija inaopeleka maji ya shirika Jidezo. Ukataji miti kiolela pamoja na usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazozuia watoto wa mtaa wa Kadutu kupata maji safi. Hii imejulishwa wakati wa kikao iliyoandaliwa siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 na muungano CREP kwa faida ya watoto zaidi ya 115.
6: Shughuli yenyewe imeandaliwa kwa fursa sikukuu ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni kila mwaka, na imepelekea wahudhuriaji kuweza kukagua shida mbalimbali zinazozuia watoto kupata maji safi. Kuhusu usalama mdogo kwa mfano, imetambulika kwamba baadhi ya watoto wameshaumizwa na wengine kujeruhiwa wakati walienda kutafuta maji mbali na makao yao. Kwa hii kunaongezeka pia hali mbovu ya mirija yenye kupeleka maji ya Regideso inayoharibika kutokana na ujenzi kiolela. Kwake Furaha Chitera, akiwa mwakilishi wa muungano huo katika jimbo la Kivu Kusini, viongozi wangelipasha kujitahidi ili watoto wa mtaa wa Kadutu waweze kupata maji bila tatizo yoyote.
7: Tulikusanyika kwa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika. Tipo Krepe pamoja na waparteneri wake Deka, Afesco na GAN, ikiwa ni muungano tatu ambayo ilitumika pamoja na muradi mwa Ver, wakajiweka pamoja. Tukapokea watoto zaidi ya 115, walifata mafundisho kuhusu mazingira bora, kuhusu kulinda mazingira. Mada ulimwenguni nasema mtoto akuwe na bahati ya kuwa na maji safi karibu, ya kuwa na mazingira yenye iko safi na kuwa na usafi kando kando ya mtoto. Kwa kila yote ambayo anakuwa na uwezo wa kufanyia mtoto hiyo haki yake. Na ndio kwa maana tuliweza kupenda kusensibilize watoto kujua haki yao ya kuwa na maji, ya kuwa na mazingira safi, lakini pia kualika wale watoto kwa upande wao waanze kulinda mazingira nao pia. Wakati wanaona kwa watu wako wanapanda miti, watoto wale wasiharibu ile miti.
6: Kwa fursa hiyo, wahudhuriaji wamejulisha mengi kuhusu namna ya kutolea samani vitepe pamoja na uchafu na utupwa kiolela. Wakati huo watoto hao waliweza kutengeneza vitu mbalimbali kupitia uchafu na utupwa hapa na pale pamoja na vitepe. Shughuli imeandaliwa kwenye shule Complexe Scolaire Ashuza inayopatikana katika mtaa wa Kadutu chini ya mada mazingira bora, kinga visima vya maji.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya kipekee ambamo sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na hasira ya vyama vya upinzani nchini Kongo kisha sheria ya kutoa nafasi kwa kupiga kura ya maoni kukubaliwa na chumba ya wanabunge nchini ni kati habari zilizochapiwa na magazeti siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
9: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba jimboni Kivu ya Kusini watoto wananyimwa haki yao ya kusoma na wanatengwa na jamaa zao kutokana na vita. Wakati ulimwengu ukisherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo yasherekewa wakati ambapo kuna ripotiwa mizozo

jamaa zao sababu ya vita, imeandika Le Souverain Libre. Gazeti hili laonyesha kwamba hali ambamo watoto wanaishi ni ya kusikitisha, kwani maelfu ya watoto hawaendi shuleni, wengine wanaishi mbali na jamaa zao, na wengine wanakuwa wahami katika vijiji mbalimbali, hali ambayo inawapelekea kuishi kama vile watoto wa barabarani. Watoto hao wanakumbwa na shida mbalimbali, ikiwa matokeo ya mizozo mbalimbali. Gazeti hili lajulisha kwamba kikundi Foleni Asbel yenye kusimamiwa na Iangane Konsta imejulisha ya kwamba hali ambamo watoto wanaishi kutokana na mizozo ni hali ya kusikitisha. Inabidi jamii kuvumilia na kuendelea kupigania hali ya mtoto, ili kila mtoto aishi kwa amani ndani ya jamaa na awe na matumaini ya maisha, kajulisha Iangane Konsta. Ni milioni angalau moja na vipande sita ya watoto ndio wanaishi bila elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shule nyingi zikiripotiwa kufungwa baada ya shule

andikwa na magazeti, ni hasira ya wanasiasa wa vyama vya upinzani kutokana na kuchaguliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya upigaji kura ya maoni. Kongo Nouveau imeandika ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuigawa nchi. Wanasiasa wa upinzani wanaomba kwake Rais Tshisekedi kuacha madaraka. Vyama hivi vyenye kupigania kipengele ya 64 ya katiba vinasema kwamba inabidi mkazo uwekwe zaidi ya maandamano iliyofanyika tarehe 12 Juni ili rais aweze kuacha madaraka. Actualite.cd pamoja na Le Potentiel zimejulisha kwamba tarehe 8 Julai mwaka huu vyama vya upinzani vitaendesha maandamano popote nchini, na lengo ni moja, ikiwa ya kuomba kwake Rais Tshisekedi aweze kujiuzulu kwenye madaraka ya uongozi wa nchi, kwani ameshutumiwa

mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu inalaumu namna ambapo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano yao ya kukaa chini tarehe 12 Juni iliyopita. Kutokana na hali hiyo, Le Nouvel Observateur yajulisha kwamba wapinzani wanatarajia kupeleka mashtaka yao kwenye

kwa siku ya leo, siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka 2026. Tunasema shukrani mali kote mnapatikana. Imetibu saa 1 dakika mafu dakika 17 katika vimba vyetu. Mpokea kipindi Parlons-en na Expedi Kialo alipokea mwaliko wa mwanasheria Jean-Claude Katende, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia, pia akiwa pia kiongozi wa Azado. Alongelea kuhusu hiyo projet ya kubadili katiba na ikiwa maoni yake kusema kwamba haiwezekani wakati kama na huu, na kualika raia wa Kongo wawe pamoja kuweza kupiganisha hiyo hiyo hali ya kuweza kubadili katiba na kuwa nyuma ya raia ambao wanapinga katika

0: kodi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila asubuhi ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Usalama mdogo inaendelea kuripotiwa ndani ya njia inayotoka kwenye senta ya Kavumo na kwenda Bushumba na Luhihi kupitia kwenye shamba au plantasio ya Kwalwangu wilayani Kabari.
5: Majambazi hao wamefika hata kuwavua wamama vikwembe kwenye njia bila huruma.
4: Mtoto mmoja mwenye umri wa miaka angalau 7 ya kuzaliwa anapatikana siku hizi katika kijiji cha Njavu wilayani Walungu baada ya kupotea katika familia yake.
6: Anaitika kwa jina la Ines Bahati. Anazungumza tu lugha ya Kiswahili na haelewi mashi.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja amepoteza maisha ndani ya shimo ya kuchimbia madini ndani ya mji wa Kamituga wilayani Mwenga jioni ya siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026. Ale shukuru.
7: Idadi ya vifo kwa wachimba madini vinaendelea kuongezeka ndani ya wilaya Mwenga. Bwana moja amefariki ndani ya shimo ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Tunapatikana kwenye mashimo za Mero Chantier Udanger kisha kukosewa na hewa ndani ya shimo hiyo na mwingine kuokolewa. Hiyo yote imepitikana na karibu ya siku ya pili tarehe 16 mwezi huu na mwaka huu. Hali kama na hizo za kukosewa na hewa ndani za shimo zinaonekana sasa kuwa tabia kwa chimba madini. Ngambo ya shirika la raia wanaomba viongozi wa wenyeji mashimo kujitahidi ili kuepukana na vifo vya wachimba madini na kusawanyisha shimo zao vizuri na kuziweka kuwa ndani za hali zilizobora. Ijapokuwa madini pia ionekane ndani za shimo ndani ya mji mkuu wa Kamituga, wachimba madini wanaonekana kupiga kilio ya yowe ngambo zote. Raia kwa ngambo yake kupiga kilio ya yowe na kuomba wahusika wenye kuchunguza wachimba madini au servisi ya SMAP kuelimisha na kuepusha wachimba madini kwa kuingia ndani ya shimo inayokuwa na dalili mbaya zaidi isiyojengewa vizuri au yenye kukosa na hewa. Tukumbushe kuwa mtu mwingine alifariki siku ya tano iliyopita ndani ya groupement ya Bana Kiungu kijiji kidogo ya Kibe. Tunapatikana ndani ya shefri ya Wamuzimu. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Usalama mdogo unaendelea kuripotiwa ndani ya njia inayotoka kwenye senta ya Kavumu kwenda Bushumba na Luhihi kupitia shamba ama plantation ya Kwalwango wilayani Kabare. Wivi Ntabugi.
5: Mitangu siku nyingi watu wanaopita kwenye njia hiyo wakitembea kwa miguu au kwa pikipiki kwa kutaka kujielekeza katika groupement za Bushumba na Luhihi wanalia kutokana na usalama mdogo wanaoikuta katika shamba hiyo ya Lwango. Kiasi hapa karibuni imeripotiwa mchana wa siku ya Mungu inayokuisha ambapo majambazi wenye mipanga, visu na mafimbo walinyanyasa wapita njia kwa kuwanyanganya vitu vyote ambavyo walikuwa navyo. Kwa mjibu ya wahanga waliozungumza na mwandishi wenu, majambazi hao wamefika hata kuwavua wamama vikwembe kwenye njia bila huruma. Wanaotumia njia hiyo wanaomba msaada kwa wakuu viongozi kuwaandalia usalama na kuendesha uchunguzi ili kuwashika majambazi hao wajibu kwa matendo yao mbele ya sheria. Nikiripoti toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
4: Nyumba moja ya kutengenezea nywele ama salon de coiffure imeponyokea chupuchupu kuungua kwa moto mnamo senta ya biashara ya Walungu siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu. Gilbert Bahindwa.
8: Radio Club Zukia Walungu Centre yenye kututolea habari yenyewe inafahamisha kwamba ni watu wa moyo mwema ndio walifaulu kuuzima moto huo baada ya kubomoa mlango. Kulingana na duru yetu, moto uliwaka ndani ya nyumba wakati umeme haukuwepo na ukashambulia vibambazi kabla ya kuteketeza vifaa vimoja vimoja katika nyumba hiyo. Asubuhi ya hii siku ya tatu, watu waliojielekeza mahali pa ajali walishangaa kuona nyumba inawaka moto wakati hakuna umeme, na pia betri za pano solaire zote pamoja na njia zote za kupata moto huo zinabaki bila shida yoyote. Na hata katika nyumba jirani moto haukuwepo wala hakuna aliyewakisha moto, ila moto ulianzia chini katika nyumba yenyewe. Mwenyeji salon ambaye hakukuwa ndani ama mahali pa ajali anashukuru wote walioweka nguvu zao kwa kuzima moto huo ambao ungeendelea ungesababisha maafa mengi kunako senta ya biashara ya Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
4: Kamati ya kijamii inahusika na ukingo wa mazingira ama SSS tawi ya Katana imeendesha mzunguko kwa ajili ya uhimizaji ya upandaji wa miti ndani ya vijiji mbalimbali vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
9: Shamba nyingi za wakaji zinaonekana kubaki bila miti, kwani shamba zimoja ambazo zilikuwemo miti zimeonekana kukatwa na kutumia kwa haja fulani kama vile kuchoma makaa, kupasula mbao na kadhalika. Kisha mzunguko iliyoendeshwa na kamati hii imegundua kama shamba hizi hazina tena miti, hii tarehe 16 Juni mwaka huu ndani ya kijiji Kabushwa, mahali ambako wameamua kuweka kitalu ama pepiniere itakayowasaidia kugawa miti hii kwa bure kwa wakaaji. Kamati hii ambayo imetupasha habari hii imeendelea kuhimiza wakaaji ndani ya vijiji vyote vya mkoa wa Irambi Katana kwamba wapande miti ndani ya shamba zao, wakionya wakaaji kwamba wasipopanda miti ni hatari kubwa, kwani muti unatoa faida kubwa kama vile kuishi vizuri kupitia hewa, pia kutumia kwa njia mbalimbali kwa faida ya watu. Penginepo muti ni rafiki wa mtu na ni wa kweli, kwani husindikiza mtu hadi kwenye makao yake ya mwisho. Kamati hii inaomba kwa wafadhili ambao wanahusishwa na sekta ya ukingo wa mazingira kuweza kutolea kwa wakaaji mbegu ya mti wa aina nzuri ambayo yanaweza toa mbolea kwa mimea nyingine katika shamba zao kama yanena duru zetu. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Mshoe, mtoto mmoja mwenye umri wa miaka angalau 7 ya kuzaliwa anapatikana siku hizi katika kijiji cha Njavu wilayani Walungu baada ya kupotea katika familia yake. Gilbert Bahindwa.
8: Radio Club Muzusangaba ya Chanjavu yenye kututolea habari hiyo yafahamisha kuwa mtoto yule ni kijana mwanaume. Anaitika kwa jina la Ines Bahati. Anazungumza tu lugha ya Kiswahili na haelewi mashi. Mtoto huyu hafahamu kijiji aliko toka, ila anasema baba yake ni Pascal Bahati na hajui jina ya mama yake. Kulingana na masemi yake, alikuwa akisomea kunako shule la msingi la Antiochia katika somo la kwanza, ila hakumaliza mwaka wa masomo kwa sababu ya magonjwa. Alifikiria kutaja wenzi wake watatu ambao walikuwa wakienda naye shuleni, yani Ruben, Irene na Ansima, na walikuwa wakipitia ngambo za Nyaruizimia wakati ya kwenda shuleni. Familia ambayo imemwogota mtoto huyu haijui hadi sasa namna gani ya kumlea ama kumfikisha mnamo mikono ya wazazi wake. Familia hiyo inatoa mwito kwa kila anayesikia habari hii na akifahamu jamaa la Ines Bahati kuwajulisha ili waje kumchukua mtoto wao katika kijiji cha Chanjavu wilayani Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
4: Na huo ndio mwisho wa taarifa.

0: Mtoto, uko nafanya nini ndani ya hii soko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasoma.
1: Ae, wewe unaweza jiretuve msoko sai.
2: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi ya naushaka mamboga mboga, na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
3: Hey, zukulu, zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
3: Oh, ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila liwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
2: Ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
4: Ensemble pour la paix.
3: Ensemble pour la paix.
5: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC-M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC-M23 na FARDC pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya, baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025.
4: Ensemble pour la paix.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
5: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: mwingine bu hapo pale ku depot toto.
1: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtumwa kwa mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio sahihi. Unaita tukai

Ninyi wote ambao tayari mnajiunga nasi mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ninyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu, karibuni.

Bagira, yani kata Nyakavugo na Lumumba, Bagira sans Chikera, Mulambula, Chikonyi, Kanoshe, Chiriri, Muru wa Buholo, Kasha na Chai, kata nane huko sehemu za Kasha. Acha tutaje kata saba za mtaa wa Kadutu, tukitaja kata Mosala, kata Buholo, kata Chimpunda, kata Nyamugo, kata Kasali, kata Nyakaliba na kata Nkafu. Kata saba mtani Kadutu. Acha tutaje kata tatu mtani Ibanda, yani mtaa wa Nyalukemba, kata Nyalukemba, kata Ndendere na kata Panzi. Hizo kata 20 ambazo zinaunda mji wa Bukavu. Acha tuwakaribishe akina mama, wa baba, vijana na watoto, nyinyi wote mahali kote muliko kwa muda kama na huu. Karibu.

ni siku ya kipekee. Voilà. Lakini kwanza kama kawaida, acheni kwanza twende tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutulindia pumzi, yule ambaye ni yeye juzi, jana, leo na atakuwa kesho na kesho yake na hata milele. Sisi ni kumshukuru kwa kuwa bila yeye sisi hatupo. Twende kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na fundi mtambo wangu ambaye tunakuwa naye hapa, Jean-Claude Ndage. Tumshukuru Mungu.

maman a harmonie, maman a précieuse, maman a Cynthia, maman a prince, maman a Constantine. Najua tayari ni miongoni mwa wapendelevu wa kipindi hiki, hata akiwa nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anafuata kipindi kwenye www.radiomaendeleo.org. Tunasema shukrani kabisa kwake mama Mimi Omba Agathe, ambaye wengi wanamjua hapa mjini. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake mama Aline, mama na Paula. Ah, mama Aline, mama na Paula pale la bote pale. La bote ni hapa mjini Bukavu, hapa mtani Ibanda hapa. Nasikia kabisa ni wapendelevu wa kipindi hiki. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa Jean-Pierre Kazigi, papa na Tochi. Wengi wanamjua sababu ni mtaalamu kwenye shirika la SNEL hapa mjini. Jamaa lake lote mahali liliko, tunashukuru Mungu pamoja. Lakini pia kwa kuwa ni miongoni mwa walikwa wetu wa kipindi Jeudi Magique, papa Jean-Pierre Kazigi, ambaye mutaenda kumgundua baadaye tukiwa naye hapa jukwani hapa. Mwenyezi Mungu ni mwema. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa David Chikuru, mahali kote waliko, naye pia akiwa moja kati ya walikwa wetu wa kipindi. Jamaa lake lote mahali waliko, tushukuru Mungu pamoja. Jamaa lake papa ingénieur Kana Chihire, ingénieur Kana Chihire, naye akiwa mwalikwa wetu wa kipindi. Jamaa lake lote tushukuru Mungu pamoja. Jean-Claude Ndagi.

akiwa moja kati ya watumishi wa shirika la SNEL hapa mjini. Kwa pa kushukuru Mungu pamoja na jamaa lake wanamuita 23. Wanamuita 23. Wenye kumjua banajua jina ya Baizire. Bwana Crispin Baizire akiwa chef technique wa shirika la SNEL hapa mjini. Jamaa lake kabisa tunawasalimu na kushukuru Mungu pamoja. Venez voir ce que Dieu a fait.

Tuma, najua kabisa wanafuata kipindi. Saidi, wanafuata kipindi. Jimmy, wanafuata kipindi Jeudi Magique. Na wengine wote ambao hatutaji hapa, lakini tunawapenda sana. Twende, Jean-Claude Mbaki.

0: kukatoka magari ya wasoda inakuya. Abo bakashuka mu barabara Kalengera, bakauza mapumbi, wakaanza kunywa, fete kaanza. Olie abo bendeleo magari yabo, basi vile uko banacheza njo bakengeo magari. Na basoda banda banatembea kumstari, kumbona wanakunywa pombe yabo, fete kaishia pale kubralima, kisha bakaenda, basi vile bakarudia Kalengera.
1: Très bien. Comprends. Très bien. Voilà, merci beaucoup walifu wetu tunangojea ingénieur
2: bon tani accordé parce que ulijua mulume buroko niko
1: ndio la ndio tunamuzika
2: tulimuzika kavumu
1: tunampa pole
2: tulimuzika mardi jana njo kuleve day tunatua pole kwa jamaa yake ndo notable yote ya kavumu tunatua pole na benye balimujua ba anglophone ba angliciste. Ya ISP les anciens tunatoa pole.
1: J'ai connu Nico Buroko Dumelambegu à la RTNK parce que alikuwa miongoni mwa wapasha habari na waandishi wa radio na television Ngoma ya Kivu, na wakati mmoja alikuwa na émission ya Kiingereza
2: ndio
1: pale mu RTNK à l'époque où j'étais le rédacteur en chef. Nikusema nilitumika na Niko Buroko Dumelambegu kabisa miaka ya kutosha
2: ndio
1: mwertenka. Voilà, tunatoa tena pole kwa jamaa lake na wandugu na marafiki wote ambao walikuwa wakimfahamu.
2: Alikuwa alishakuwa pasteur.
1: Ah oui, pasteur wa kanisa kama wote ni sepak Betsaida déjà comme ça.
2: Tout à fait.
1: Voilà, tunatoa pole kwa jamaa lake. Wakati tunakuwa tukingojea ingénieur Kana Chihire, acha tubadili mambo, tuingie kwanza na kibaba cha muziki Seben yake Jive Mpiana kama kawaida. Jean-Claude Ndage, Seben Jive Mpiana, tusikie kwanza chenga kidogo pale kabla tuendeleshe kipindi. Voilà.

0: RDC ilionyesha jana dunia mzima ilielewa kama RDC ni continent. RDC ni continent. Haiko bule mainchi mainchi, ni RDC, DRC. Munasikia David Chikuru anasema se RDC liganye match jana. Memie mina bambia RDC lifa match nil. MB partout na Portugal. Mais David emotion yaki na conviction yaki anayua kama ilikuwa victoire. Pale ni kukwambia wakati unafuati ile CBN ya JB, unaimarie na ile match ya jana, ile jeu ya jana ya RDC. Maake pale unaendelesha ambiance na stress zitaendelea kupunguka. Voilà. Acha tumsalimu. Tunaenda kote ya Régie des Eaux. Aniisha salimia batu ya Smell. Acha tumsalimu chef d'agence bwana Charles Pilipili. Pale kwa agence ya Régie des Eaux Bagira. Pourquoi pas chef technique Waki Papa Katabana. Wanaume wa kazi, wachapa kazi. Lakini acha ni profite hii mikro kusema kama l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Maji ni maisha, kama vile chakula nayo inasaidia kumaisha, lakini na chakula uwezi ikula na ukutumia maji. Juu maji njue inapiga chakula, na kisha kukula unakunywa maji. Maji unanawa, maji unafula nguo, maji, kila kitu ni maji. Nyumba unajenga, nyumba ni maji, Lakini tumesikia kwamba kuna kwa watu wengine wenye hawakwake na zamiri, oubliant que la Régie des Eaux et la SNEL ni ma société commerciale. Ni ma société commerciale. Ile maji wanaichuruza, haiko kitu ya bure. Me wakati mwingine, wakati unasikia aseme, wakati baajan Régie des Eaux bako napita mwingine kusensibilize batu baende lipa maji, batu mwingine siseme watu wote, batu wanakuwa nafunga malupango. Unafungia baajan ya Régie des Eaux lupango basi aksede kuma installation zabo. Mujue kama ni infraction benyi banafanya kavile. C'est une infraction ya kukataza watumishi wa shirika la Régie des Eaux kuaccede ku installation zabo, c'est-à-dire compteur. Ile compteur iko kulupango yako pale, haikuwa ke yako. Compteur ni ya Régie des Eaux. Bingine bia biko mumwako ndani kule, après compteur njo yako. Mais ile compteur ni ya Régie des Eaux. Mais wakati unajua ulikonsome maji, c'est vrai, magumu inakuwaka na mtu anaweza shindwa. Lakini ongea na watumishi wa Régie des Eaux, mupate kompromi ki kufunga milango. Banasema kabisa Bagira kuko fasi za mingi kwenye kale ka situation kako. Na vraiment kwa kusaidia daire hizi masiku mko munaona maji c'est un problème. Miaka yote Bagira ya kosaka maji. Mais pour le moment kuko mafasi kwa maji hazifike na Mubagira centre. C'est-à-dire que la Régie des Eaux iko na besoin ya pesa makusudi baangalie kisi ya kutumika baongeze, baongeze capacité ya maji juu ya kudeservir wakaaji. Vraiment kila mwenye anajua kama iko mwile hali ya kuwa nafunga mulango ka baja Régie des Eaux abatembee na marevolver, habakuwe na mabunduki, habiko basoda. Asimo togopa basoda banakia kuagrese. No. Ni baja denyi bako komi mumungini banatembea kusensibilize batu, habakuwake na brutalite. Ni kusensibilize banafika kwako munazungumuza, mukielewana banaenda banakuambia wanatufanye hivi tufanye hivi. Hasa wewe wakati unakuwa unabafungia milango, manake wewe unajijua. Nabo batakia jiokipe na we. Banasema bengine bako na madeni za mingi sana. So nasikia se mutu mwe kona deni ya 1 million 2 million de francs congolais ya maji mariere za miaka na miaka. Nous avons appris même que kodeni ya 8 million des francs congolais. Donc, il n'a pas wakaji, na siseme bagira tu, na zingine maagence, mwenye anayua kama anakonsoma kamaji ya reji dezo, haikuwake ya bure. Yo tusabili unenda somesha mutoto, unamulipia prime. Jua kwamba na ile maji nao ni ya kulipa. Tunawasalimu. Le chef d'agence bwana Pilipili. Wakati ubwana alitoka Kadutu, ubwana mbo ni jutu wakati haikuruhusu meiko sa population ya Kadutu ingi marshaka. Juu alikuwa anafurahia namna yake ya kutumika. Na sali fika bagira, bon nous espérons que vitu bitaenda bien. En complicité na chef technique wake papa Katabana na chargé de recouvrement bote pamoja na wengine na ba technicien bote me na lomba population iwasaidie. Tunasalimu wana memba wa shirika la raia hapa mjini Bukavu. Tunawasalimu wana wote wapendelevu wa maendeleo. Merci beaucoup, karibu. Tunamupokea pia, kama vile niliwaambia, tunachunga engineer Kana Chihire. Mnamujua yeye ni mkulima. Yeye ni mkulima. Njo kazi yake. Alichagulaka mulimo. Analima mchele, yani mpunga, analima mahindi, analima mihogo, analima. Donc ni mkulima. Bwana engineer, jambo na karibu tena katika kipindi.
1: Ndio, bwana journalist, jambo tena. Sisi hawa tunafika ili tuweze kuongelea juu ya kilimo muhindi hapa kwetu jiji la Bukavu au site Kivu.
0: Za asubuhi.
1: Poa kabisa, hakuna shida.
0: Nyumbani.
1: Poa kabisa, vitu yote ni poa, shwari kabisa.
0: Très bien. Mie tu njoo lima ku victoire ya RDC jana. Haiko bien vile kana.
1: Ndugu, tuombe Mungu victoire tutaisavure pamoja sana mahindi takomala. Utasikia vizuri.
0: Est-ce que jana wewe au comprendre comme RDC lipiga match?
1: Haiko ya kuuliza wana. Wandu. Ni mwenye kukua mwenye Kongo, mwenye kukua kwetu ndio kujua pitika namna gani. Ndio.
0: Bien. Tutakuwa pamoja katika kipindi. Lakini kwanza acha nilombe tena kachenga ka muziki pale kabla nipokee bwana Jean-Pierre Kazigi Bushi Falk
2: Bashi Falk
0: pale mutasikia ka folklore pale. Bambia tu Jean-Claude Ndaga.

0: cha muziki titre Wampanga. Ile muziki titre yake ni Wampanga. Bwana Jean-Pierre Kazige nyo anaweza tuambia Wampanga njoo kusema nini? Na juu ya nini alikompoza ka ili chanson Wampanga?
1: Ambo. Nashukuru sana. Hii ni extrait ya Funikira. Ni deuxième partie ya Funikira inoga umulume abana barakizimba.
0: Funikira inoga
1: yabana
0: yomulume
1: abana barakizimba. Nenyenje zirakihibuha. Ni kankrela souffle. Si nourriture, mais ne mange jamais la nourriture.
0: Ah bon?
1: Ndio maana niliimba ile wimbo ni juu ya infidélité. Niliambia bana muke mufunikire
0: akanoga hiyo mulume.
1: Ya balume. Mwanume kwetu kubashi iko sacré. Hatuna mkuta sari bibesha mimba wezi kumukata mugulu juu alibibesha mimba. Iko sacré.
0: Donc c'est normal.
1: Abe sabili yake mwami bana muke. Ndio maana unaonaka bana muke ya bashikazi biko chini ya ulinzi, biko vraiment soumis. Na kama unaoa mwanamke wa vile ulipata mwanamke. Kama na uko naye bonne chance.
0: Mwanake funikire inoga c'est la fidélité.
1: Je prêche contre la fidélité.
0: Uaminifu.
1: Uaminifu vraiment. Ile inoga ndio sex ya mwanamke.
0: Inoga. Ndio inoga.
1: Apari ile inoga kuko parti mwami nimba muhengere kwa gahumba kwa malaga bapadiri. Sani limbaka nikapata problemi ya bapadiri wa moya. Kisha baka nitumia mze moya bo muna muyua sana sitataya jinaki. Anatoka mshapele kwa vini di guverneri. Mze moya likuwa nazoa kushimama pale. Haka nishimamisha mjia. Mwana wa impire kubi. Nilimba nani? Asio limba bapadiri umbaya banasirika. Mwana bakuvuna. Kasema, antuka baanze vuna kwanza shakuwe kunda mamiti yaka mwivi kia hivi. Sabu njoo mzee wa kwanza mwami ya ukuraje. Hivu natoka mvya lingala vye, tuliko nimba sela mwole mashibu te mwanisaidia buriba. Nikaviacha, nikaingia umashi, njoo mkanipenda. Mwiliko mwanasema vile vya lingala yiku sabi ya babandi, te kufuta bangi vya vye, maro nikavitoka. Kisha nikuona njivote mwanakuya we na Gabriel Bachigenda, mwanifata nyuma.
0: Tutafi.
1: Na njoo sana mimi nipata force ya kuenda. Shakulwe kuenda kaniita naye. Akanambia mshera mi, utakuwa president wa manifestation kintirele ya bashi. Na ule shakulwe kuorganizaka festival ya kwanza ya bashi na bahafu. Tulikuwa kamie kwa president wa bashi folk, kulikuwa kamalekera wa zijoi, kulikuwa ka Freddy Kaimano. Waijui.
0: Waijui.
1: Na kulikuwa ka Chakiz Ebolaz. Ni rastamu wa kulenguba. Tukafanya festival. Mie nikacheza mahuinja, akacheza mudiho, yeye waijui, malekera, akacheza chishendo.

0: electric kisha na ule chakize bolazi na akacheza budanse mwivi alikuwa nimba omulaba omulaba obwarobi bili vya bavu tu naona kule ndugu ni chakule kusakire kwapo
1: tutafe
0: ndio vile nili kamata shua ya kwenda umiziki ya mashi mashi nilipata sikse mingi sikupata franka me nilivalorize kiltire bengine balikamata mashi kom business baka changi style ya folk baka itia murumba ikaanza imbiwa makaraoke manani na leo ukifanya fete kama fete yako haina mumashi je regret bijaranjo kuna tayarisha miziki yiko sakri njo mashi
1: au kihavu
0: kaha ukiimba vyote vitapita njo fede ruti zile kusudi fete yako iresire njo maana mimi nilimba hii muhengere wa gahumba wa malaga bapadiri ningali na parler toujours ya ba feminine ili muhengere wa gahumba na kwa kabirava ni fasi moko profondere nye magarto ni fasi ko retresi yenye mabato mingi ya kutoka Goma ya bapadiri ilikuwa napita pale inazama kuzama kwa mwanamke go muhengere gwage
1: tutafe
0: sasa bakasema mimi na bayimba mbaya ni chanson batati njo balifanyaka mimi nilikuta mu archive sa vile tulimbaka imne di bouche minjo nilitia mson nilitia mmelodi donc mina kwa compositeur direct alors que tulitrie mutiroir ya bapadiri depuis 1943 njo bali kreye ile imne di bouche par uyu shakuwe konda alikuwa ka frère mariste njo njo balimbaka bakwanza ile
1: a l'époque
0: nyuma pale nikaenda kutana sasa balikuwa wanatufichiki maneno tunacheza kama dance za mashi zenye hatuyue mnacheza kima danse tumazia seye ni mashi nini mehamuye jinazo na muyue chanso gani na style tishendo chanso gani na style mkulungule ina lomba mudiho chanso gani na lomba
1: mkundule
0: machocha chiroi mazina katini unoni ile madanse
1: zile zote ni madanse
0: ni madanse za bashi umadanse za bashi zilikuwa ka 50 mtu mwamu alinifungulia sita tu ni abe mwa juvenal orachifuniri alikuwa kunivisite siku mwamu repetition alikutaka mu studio kusedikos kisha akaniuliza kwangu ni wapi akaona ba majorete yangu siko banafanya entrainement ya dance akakuya kwangu ndio saa linambia jina ya hizi madanse kemuku mnacheze vya muyue mu 50 dance akanipatia katu karibu sita tu akanambia nda mutafuta atana nikaona ye ni padiri siwezi kwa na mfata kila fasi na njio vila liendanga mbo ya isiro Kisangani kule
1: nyuma sasa kane, nita kuuliza
0: ndiyo
1: mbele uendele
0: ndiyo
1: bushi folk
0: bashi folk
1: bashi folk bashi folk mbo iko sa vile ni li abantole
0: normal
1: iko sa ni ritme abantole
0: très bien
1: pourquoi vous avez choisi ile ritme abantole Nantole, est-ce qu'on a eu un tole origine yazo? Nantole, qu'est-ce que ça signifie tole kubushi?
0: Ntole ni ba danseur traditionnel. Iko sa vile ba leader ya musique. Uku kwetu mwenye leta kantole jinake Edouard Chigenengwa. Kwake ilikuwa kaluda njoo kwenye bali kreya kai ntole 1947 njoo ntole za bachi zilianzaka
1: 1947
0: ule akaforme ntole balikuwa ntole za duara

grupe yangu. Alikuwa kiko mtoto, mubale batoto balikuwa formio makanisa. Njoo nikamuonesha stile batatembea nayo. Haiku ile ya makanisa, mekuko ya ba professionnel, njoo nikamforme na ule petit akaendelea mpaka iliko

0: hatu yuko tunaenda.
1: Valeri ya kilturi ya bushi ni nini?
0: Valeri hayo kwanza ni kuijua. Kama uyue kilturi, hawezi yua valeri yake. Shie, kusudi kwanza ukue mushi, inafo uapartenir mu 66 clan zezina, kompoze bushi. Bushi d'abord, dans le temps, c'était une république. Ilikuwa inaanzia Kiliba, inaishia Masisi. Ndio maana unasikia kama Bahunde ukiwauliza en centre commun wao ni nani? Habayui. Ukienda ku Batembo, unauliza Batembo en centre commun wao ni batakwambia ni sisi. Sheba tuambia kaseme tulitokea kwa Kubashi. En centre commun ni kabare epeke. Na ule kabare epeke jina yake litembea fasi yote. Bale Batembo balitoka mu clan ya Bashebeshi, bale gabecha nya bechi menechi lamba. Ile chime na kwaka bushushu mutkailo kamo hivi. Njoo kulikuwa ka ule mwanaitwa Nashi Ancentre wa bale balega. Yeye akaacha kile ile nani mwenu wa bavu akaikamata. Sitamsema mbaya. Alikamata kajua nini? Kwenda kwa na puisema puissance pale juu ya kuchunga bwani yake. Unaona kiltire kisiku inatubeba. Sasa tuliona vile mashie tukasensibilize batu na fani tuni tuvisite kwenye batata yetu balikuwa banaenda puize ma puissance. Tukayu wako nikaambia betidia omwa tuni tufe visite kule bakasema wenje utasupporte. Wenje utatukulisha, ndio utatukulisha. Bitu ya kiltire, recherche kiltire ski mimi ndo bakulisha. Tukakosa ba partenaire kutusaidia. Ndio après hii nikaforme groupe culturel. Mais Luda ndio point de départ ya danse Ntole. Premier Ntole ndio ule Edouard. Na garçon wake angali Bagira, Janvier Bashizi. Ni garçon wa ule Edouard. Na nishaka muona nikamwambia uende mwenye unitafutie ile archive baba kwa litumikia kaka. Kwa sime papa hakuandikaka. Mendeza yua vitu vyenye bingali. Kwa sima sa leo, shiku tutuko ba scientifique. Hawezi fanya kitu bila kuandika. Kama tuko tunavitia umamiziki ni sababu msisahau itabakia me hivi zazi iko leo siweka bataliendelesha. C'est très dangereux. Hapa kumye tena kasiksi kasiksi
1: lamba gizamavu
0: lamba gizamavu
1: lamba gizamavu
0: hakuna mwana kunywa kasiksi. Afadhali mlete isashe imo hivi apre quelques minutes macho yanageuka rouge na hawezi nyangula tena bidon ya 5 litre ya maji. Hawezi hawezi enda kumasomo, hawezi enda nina, anakuwa.
1: Oru kasiksi ni buwaso nourriture.
0: Kasiksi ya yewuwa mtu. Na hii mapombe ya kanyanga ya zamani, haikuwa mtu. Ili kumalisha, daire kwanza ulikomala kanyanga ulikusomesha. Kama ulitembia maprovence fulani, ulikona sojiksi mamako, atapika kanyanga tu,
1: ulikafivu.
0: Bagira yote, ilikuwa kaya militeri, me kanyanga tu ilikuinaishi. Njo mana kwetu, nilikamata hii jina funikiranjo premier chanson yenye iko na force mingi yenye ilileta zingine ma chanson. Zingine ma chanson nilikreye Bwinja Burabola.
1: Bwinja Burabola.
0: Nechi.
1: Manake mazuri haiozaki.
0: Na mavi garaiba girua.
1: Na
0: mabaya,
1: mabaya haisaulike.
0: Haisaulike.
1: Unatendea mwenzako mabaya jua tu kama haita
0: haitasaulika. Na hata jivanja kame, hata saba, kila mara utafanya kosa ya vile vile, atakumbuka kile ya kwanza. Na kabi na damu, hana kiltiri ya kusamee mwenzaki. Atakuwa na isabia sabia tu. Ndio maana kama teknisia yuko akusikilishe kwanza, usikie kama mimi naendelea au hapana. Samoya, papa David, anuza ni ya
1: kumbuka. Jambo ndage, tusikilizishe kale ka muziki, tusikie, eske funikira iko tayari pale? Funikira, inoga yu mulume. Aba na baragisha
0: baragizimba
1: be David Tukuru niambi kwanza eske ulikuwa na yua hii mambo
2: no ni bon nenda kufata nyimbo paske mie nilifanya lang ekiltire africaine na nilitumika tepse yangu kukiltire ya bashi donke nilisoma percol nye aliandika juu ya bashi percol ni kitabu Père de Fourou alikuwa daire nienda hapa kwa Père de Fourou akanipa kitabu ila ikri sur le bashi paske ile folk anatoka kusema iko muziki iko populaire na folk ndio kusema peuple bitu yenyewe iko populaire ile folk na mkondo ya Kiingereza.

0: kona kuru tunaita expression orale, écrite. Kuko maneno bababu zetu wameongea ile periode kona masomo, lakini walikuwa wanaifunza watoto. Hii maneno itembee de generation en generation, mpaka kulifika wenye waliandika. Na unasikia mambo anatoka kusema ile folk, hamuko tu muziki, ile maniere meme ya kupiga ngoma anaijua mzuri. Kuko message pale Chirunga walikuwa napiga ngoma. Mtu no mshekera, mtu mwenye ko kavuma na yoba mwezi banatuatake busi yote najua. Mshekera inalia pale busi mwenye ko mudaka anasikia. Mwenye ko mudaka anapiga, mwenye ko inafika mpaka Masisi
1: Kaliama
0: teritwari yote ya kwa mwenye rua. Ingine kuko faso ya kujua mwenye anafika faso batapiga mwenye ngoma kupiga ngoma, ile ngoma banapiga mwami uli anakui. Ngome inalia,
2: kilio iko
0: fulani afilio omu mungini. Radio haiko, mengome ilikuwa na ilikuwa na mtu alikufa omu mungini. Mtu alikufa,
2: ilikuwa sembole ya pouvoir
0: ili kukondoa kwa fulani. Banapiga ngoma banajua owe yabu ya amua fulani. Unasikia? Ile ni kiltire yetu. Na nina sikia hizi nyimbo funikira
1: ehinoga
0: ahinoga
1: yomulume
0: nakanoga kwetu akanoga jumie niliishe vile. Chakula ya mzuri tulikuwa tunakula
2: inaivya
0: inaivya
1: ni ya mukanoga
0: kayo mukanoga nakanoga bale batate tu ndio walikuwa na ifabrike
2: na sahani
0: sahani
2: ya mbao na
0: tulikula na kusani ya mbao
1: enambi
0: enambi
1: enambi
0: ulikuwa unaona chakula walikuwa nawekea mwa bashamuka chakula
2: chishanju
0: chishanju
1: wala jihiri
0: chakule tafanya meme mwa mwiti
1: na haita
0: haita kuwa varie. Oh, bilichacha bilichacha chakula haita chacha. Oh, ile tulilishi hii generasyo ya leo hii na konfliziku bashamuka sabili anasema l'infidelité est interdit dans les bouches. Ndiyo mwanamke wakati alikuwa nazaa sevure mwanaume ange tokaka na bibi yake wakati anazaa. Ya inane unajisepare na bibi, na bibi yako ndio atakutafutia mwanamke mwenye utabakia ama mwingine yako nani kule mwenye mnyumba wetu ya zamani kwenye banashamuka bako banapata konse anabakia mule. Siku anakuwa mzima anaanza sikia mwili na jire constitue. Njo ataweza kurudia mwabibi yake. Juu ile walikuwa wanasema ni laana. Eh? Uko na jimodire wepeki. Na unajua wenyewe na bashamuka ba mingi. Ninaona yeye ni biblioteki. Vivant. Konda. Eh? Tunaenda kama marenyo. Zabo kila mara na hii muziki. Hii muziki ni tu yenye tunapaswa brand
1: au
0: serie. Ni juu kukwetu les gens ne reconnaissent pas les gens de leur vivant. Attends, ce premier à chanter, combien de gens qui les reconnaissent? Bamushi bamingi sont des milliardaires.
1: Kapana bamushi na wewe.
0: Bashi,
2: bashi,
0: bashi bamingi. Bashi, bashi, bashi sont des milliardaires, des millionnaires. Mais mambo mzee konayo ameandika, anaicheza na nyimbo, anakuambia ukienda mfeti mila yetu kama ukucheza nyimbo za mashi za kihavu meme chala
1: meme, meme kirega
0: meme kirega kirega zile maluka kirega, watu watasema ifeti haiko feti
2: na gaga.
0: Na watu wanashimamaka wanaanza cheze sa unapiga miziki yao njuba na shimama.
1: Tusikie kwanza, tusikie kwanza extrait ya funikire inoga. Nina sikia deja inalia murisikio hapa. Funikire inoga, Jean-Claude Ndaki.

0: yomulume abana baragimu byahiyo kunikire inoga yomulume enyenje zirabuhaga mu
1: yenje ni microbe njo porteur ya fièvre typhoïde yenje kipita kuchakula yako inende naacha mauzi njoba na ile chakula bila kuichamsha kazi yako
0: njoba naanza sema mamende
1: ndio
0: mamende
1: ndio
0: sasa tumalize bwana Jean Pierre Kazigi
1: ndio
0: juu ya nini unapendelea ubakie mwili tu
1: bon si kupata kitu mingi sana mwili au contraire ni sacrifice ni mimi na encourager benibiko banifanya baifanye plus que moi na baangalie kisi ya kuvaloriser sasa tambour. Sababu tambour sasa mulishi isabu wangu tena mwana ngometa vya marape vya kutaka umapei zingi ukitia ile marape batu wana abandoni ase tosha vya kubia masha tuipendi tena ya zamani gini
0: or je me rappelle à l'époque ngoma ile ya bakamaru
1: ilikuwa ka
0: njoo ilikuwa inabeba mandoa
1: mariage zote
0: ndoa inatoka kuita civile wene inatoka kwa iglise ni ngoma
1: na shofu
0: bakamaru na
1: shofu banamuke banavale misegura banenda banonisha misegura tibu banavale misegura
0: mwile periode ya preparation ya mariage kila magariri kwa bufie banapiga
1: kila fie mwenye atalunga anapasha vala misegura banamuona munona bote munona makwis za jaune njua anafurahi ke bananiona kama minaenda
0: mimi ko bien
1: lakini c'est différent na wakati aliangombe wakati aliangombe tulisufiri sana na njoma na balifukuza kaliangombe alikuwa anafanya mbele fie aenda olewe banambeba kwanza kwa aliangombe njoma atamdevierge we baba mama bashangazi mnakamatana mikono hivi aliangombe katikati alikuwa mpagani bo jiu hakukua mushi basi bo alitukolonize tu. Ndio maana mimi na regrette sana kubatu banaweza fata tena vile mbele aenda olewe anaenda kwanza kupana ma souvenir kuba bwana bainje
0: ce qui n'est pas normal
1: ili ni zero anaenda huo ole bwana wa watu ndio maana utakuwa unasikia saba na saba lomba virginité nakwambia huko watu unaweza tulomba via virginité
0: ile habikuwa kitendo
1: na baba mimi anaanza anambia tu veux me pousser aller ouvrir le sexe de mon enfant est-ce que ça existe? Unaanza ugopa kumwambia bana mke haviko tena bajuwezi kukubanenda. Hakuna sisi ya fierite tena. Tukamate tu bia na mke bana mke bakazi. Ega bakazi.
0: Kama unapata wafazili. Wafazili wenyi wanaweza ku... Par exemple, si uwe, est-ce que uko membre wa Bush Culture Group?
1: Bon, mini ku membre wa Ndaro.
0: Ndaro.
1: Yaba kulukulu. Me culture group ni vingine me haba kutu interese
0: Bush culture group
1: kwa sasa tuko nuna biye banafanya banorganize vitu na hivi tunasema ta tutangale haba tajian sortir juu amukuita ba teknisye mu culture amukutu asosyeshe ba fondateri ya Zijoy amukutu ninishe ba fondateri ya magroup tulize akompanyi na tuko wambia kisi mutatembea njoy
0: magroup folklorik
1: ndiyo menye muko bitenyu ni finance matu Me hakuna ki mutusaidi, hakuna evre mutusaidi yako. Mimi yangu evre munaisikiaka.
0: Ndiyo evre, evre.
1: Hata kama hasta ingiza pomme de terre mukinyo wangu, me mulinisikia.
0: En fait, Bush Culture Group haiko ya kukompoze sa weye, haiko ya kufundisha madanse sa weye. Bush Culture Group, c'est une organisation yenye inarassemble banyie. Banyie inapende vatie fasi moya, mukue pa moya, pour que ile vision kukikuwa un partenaire mwenye anaweza apuye sa vile bashi folk apitie mu Bush Culture Group pour que Bush Culture Group y partage sasa ile ma manani ma vision c'est ça Bush Culture Group donc ineza lomba miye ni suwe ineza lomba nani bashi folk ikuwe membre ya Bush Culture Group. Niliona wakati ya foire culturelle du Bush deuxième édition pale Kavumu ya une dame qui était venue de Kinshasa.
1: Voilà.
0: On l'appelle Mapera.
1: Hortense
0: Mapera.
1: Ndiyo.
0: Donc mule mu Kinshasa anaanima kama fête za mariage mui rythme ya
1: très forte.
0: Yeah, mui rythme ya folklore.
1: Ndiyo.
0: Ana bana mwinjite meme kumadilio wanini
1: akicha sa
0: voilà. Donc na we kama unaingia na grupe yako Bush Culture Group ni bitu ya bien
1: sa tuta adere
0: ndiyo ni bitu ya
1: bien mea mtuambie kondisyo ni nini ni kuwa na maevre kwanza au
0: kuwa na maevre
1: Na hakuna franka batatulipia.
0: Hakuna franka batakulomba.
1: Kama ni maevre, niko rishi.
0: Maevre. Niko rishi. Hakuna se ulete franga otanjo ingie mbush culture group.
1: Ah.
0: Ah.
1: Très bien.
0: Ukwe tu na evre ni na convaincre kama uko mu folklore, uko mu culture ya bush.
1: Ndio.
0: Voilà.
1: Accent sana.
0: Très bien. Mimi nadhani tunaweza jiarete hapa leo.
1: Bo kuko ka evre kadogo ka winja burabola.
0: Winja burabola.
1: Tupigie umsikie.
0: Tupigie kale ka istre.
1: Kama chakula inaivya.
0: Winja burabola. Chakula inaivya. Winja burabola na bibaya habisawikanaki.
1: Ndio.
0: Tupigie kale ka muziki Jean-Claude Ndage. Me bo sijue ingénieur kana quelques secondes. Kamwa commenter par rapport na na i bashi folk juni liwono uko na cheka sa Jean-Pierre Kazidi kwa anasema funikiri akanoga sana se mbo siyu mpeti commenter
2: bien commenter yangu iko nzuri kwani si tulikomala mu centre de recherche ya Luiro yenye culture ilikuwa deja mwenye alijengaka centre hiyo alitarisha kafasi ya ku developer culture. Donc tuko na salle de conférence yenye si tulikomala ndani tulikuwa tunajua maana ya kiltiri. Bon tukakomala génération yenye pe ozame a nos différents directeurs de ces centres tels que Zanando Tony Tangelo. Ça sont des anciens tulikomala tunawaona alakini tulijua maana ya kiltiri, lakini kwa saa hii inanifurahisha ni kuona vyenye mzee anaongea hapa vya mingi sijui. Puisque niko wa nouvelle génération.
0: Sawa ile ma danse.
2: Ile ma danse na jionatu mukanisa. Alakini niliwahi kuwa hivi kwa evenement moja ya Muganuro. Kule hivi nikaona gisi biko wa mbuti biko wanapiga ngoma. Alakini kwetu Bushi siyawahi kuvisite ngoma zenye zinawekwa hapa Kabare.
0: Pale Kubwami.
2: Kubwami. Au aziaibiwa sijui. Alakini hivi sit niliweza kuparticipe, nilienda lima mpunga kama mimi kama mlimaji. Nilikuwa nalima mpunga na kumbuka kuwa mwami akaniita, nilikuwa parmi ba invite. Nikaona nikasikia ngoma ni nini. Nikaenda tena mukadre ya kulima mpunga, niliitwa pa Rwanda kwenda lima mpunga. Kulikuwa festival ya wanafunzi wa Université Nationale du Rwanda. 2007-2008. Niliweza participe ngoma importance ya tambour. Huku kwetu atubijua leo, ningeweza ambia mzee wajene wenye tunakuwa nao leo kama wa mizisie wetu, namna gani unawatayarisha ili ngoma sipotee? Kwani hivi niliona kamana ya ngoma.
0: Ngoma Kabare zilikuwa mufuari culturel du Bushi deuxième édition pale mu terrain ya Kavumu. Sasa huko naenda kwa aeroport. Ngoma zilikuwa plus de 20 tambour. Na kulikuwa hingoma ya kidogo himoya katikati ya zile ngoma saba na hipiga hiyo. Saa vile David alisema inaanose kama mwami anataingia pale mfuari. Mezili zingine bako nazipiga maritme zimoya, mi nasema itereta lungula leo. Donc zile ngoma ziko na Kubwami Kabare.
2: Bon, mi niliwahi kuona ngoma hijui, nikasikia ritme, nikafika tena Rwanda, nikasikia mana ngoma, nikataka kompare ngoma, niliweza kusikia tena kumashamba Bunyakiri. Siku mwa Bunyakiri, walinitani kwa kushamba, nikasikia ngoma moya hivi, nikawahi, kwa, nilitu nikwena nitambuka.
0: Ujilike, papa Jean-Pierre Kazige, inafaa ile ankadrema ukunayo kujenesi, mui folk, antuko ikaze.
1: Ndiyo.
0: Parce que ukipata tu wafadhili wawili wenye wanaweza kuapuyer haiko nje wana apuyer jeunesse ile groupe pour que ili lirudie batoto ya batoto yetu baendelee kuvivre hivi.
1: Huko vingine mko mnasahau siku mwa nilivivre evenement una kama huko mwami mwatu alikufa hapa mwaka juzi, kama mwaka jana, mwaka juzi mwami mwa alikufa, unaka alikuwa naongea na miti, le seul mwami qui parle avec les arbres.
0: Ah bon?
1: Mimi nilivivra kama mwami Kabare. Mimi alikuwa rafiki yangu
0: Désiré.
1: Désiré alikuwa naongea na bahari hii laki kivu hii. Tunashimama na hivi anaongea na bahari, na bahari na mjibi. Siku mwa kuko mtu moya mzito premier ministre mwa hivi alifika hapa Bukavu akaenda pale ku parke alipasha ona gouverneur na mwami bakajiretire kwanza shibo te tukaingia mule mu gouverneur yake ingia mu monima ya parke na ule muzito hakuna vya basekretari pale bakaanza ongea vule katokea Rwanda vule katupiga shibo te pale kale ka monima tu balikuwa kamu akakulowanaka
0: Hakuna,
1: basa taluwana, sana kauka. Shie tunaluwania mule mguvernora, tuko najuza tafanya, ase. Pale pale Adolf Muzito akamwambia neno moja. Ase vraiment, tiye le roi, tiye le chef. Mm. Si yaonaka, tunikana na bamwami vingine, mini kupele,
0: mese,
1: siwezi shimamisha mvula. Me, kuongea tu, mvule kaarete, se nye maliza arete, ikawafungulia nje bakenda mguvernora. Tukaanza piga mikono, jutu, hapa kuloana, tukapiga mkono. Na ile ngoma, Kaliama Ugo, inasemaka. Sinona Papa David, anayua explication, ile ngoma ilisema. Na hapawezi piga ngoma kwa sasa. Unajua ni, mwami kwa mrefiji. Hapawezi piga ngoma. Embleme za abashi zote ziko chini. Meme na mkuki.
0: Hapawezi
1: brandiri mkuki. Wakati mwami kwa hapsa mungini. Siku inyatarudia njyo tutacheza machocha. Mm. Returu ya mwami inakuwaka celebre. Anafika wapi? Njyo umu anafika buindiko na panda chirunga. Shie deja tunanza ambiance pale kukwani. Paka sata pita na defile. Anasalimia tu population. Anaingia mnyumbaki pale tunafurai.
0: Donc tout ça c'est la culture.
1: C'est la culture.
0: Culture
1: ya mwami. Atuko tunadifani. Watuona mwami anarudia pana. Kila mtu anajifungia kwake. Finalement.
0: Tout ce qui est... Ile nyimbo ulisema
1: Bwinja Burabola
0: voilà.

Leo ni ya mara kwanza tunaongea hii mambo, meaita kwa ya mara mwisho. Tunapaswa kuendelesha hii rhythm ya folklore, paske mnaje di magique na kusa kila fasi. Voilà, merci papa Jean-Pierre Kazidye. Kwa leo tunatia kwa Kavirgil, paske tutapata

0: kwa napiga koma tu sa viti likuwa kakule vikakuwa ya vikakuwa ya
1: wakaji nyabarungu
0: yonko nasikia kama kitire yetu ni tajiri inafaa kuivalorize nina lomba sasa benyeba nasikia papa vamo soutenir kwa hizi maefu huku hapa nepa uvrili nekoli la nous allons apprendre
1: un centre de formation culturelle
0: yenye tasaidia des générations futures.
2: Il est association au Nulsema, là, dans Dieu nous a comme à taille. Ça va pour le moment que c'est mon financé école, il y a ville, ou l'idée valimu, faïnini.
1: C'est
2: ton avis, tout vitachi maman.
1: Tout à fait.
2: Qui n'est comme David et qu'on a Franca qui.
1: Mais c'est une vision. C'est une vision.
2: Vraiment, merci, Sana Kwaleo.
1: Ata tu salimu, Bwanamujos. Bwanamujos, iko mu maison, on a ita maison formidable. Iko anafata, anasema très intéressant. Bwana Mushi wa Somire. Mushi wa Somire. Bwana Mushi wa Somire. Mushi wa Somire. Naye tunamsalimu. Mushi wa Somire.
0: Mulago abe. Mulago gwachikala. Emigani bali bantu.
2: Mushi wa gani bantu. Aiko tena emigani bali bantu. Emigani bantu.
1: Donc yeni vitale mushi wa Somire. Tunamsalimu na vile vile. Tunasalimu mama Marie mama Marie Rose. Proviseur wa tene di banda.
0: Ah Marie Rose.
1: Asi kwa anafata anafurahi sana donc anafurahi sana. Anasema nisalimie mwalimu David Chikuru na nimwambie kama ni mama bora proviseur ndio anamsalimu.
0: Nina msalimu.
1: Voilà. Donc mna comprendre kama kipindi nafatiwa sana.
0: Donga Iran tunamsalimu parce que naye nina mfuata
1: kama Iran. Ndio Donga Iran naye tunamsalimu. Tunasalimu Roger Bubamba. Na Roger Bubamba pale Mudaka. Iko anafuata kipindi mingi sana mingi sana donc siyue message ziko mingi bon mbele wende tuna introduire ka ingine kipindi hapa juu ya mulimo wa muhindi ndio mulimo nayo iko mu culture
2: iko
1: mu culture ya bushi muko mulimo na leo tutazungumzia juu ya mulimo wa muhindi
2: bila kusema mtama.
1: Amutama ni ingine.
2: Alipasha anzia kumahemba kwanza, kisha nenda kumuindi nyo.
1: Mahemba njo tulisema tutakia kulutire amu.
2: Ah, ok.
1: Hii, nani, tulianza na mulimo wa mchele, tukaingia kumulimo wa muhindi. Tukasikilizana na engineeri kama tutakia gusa mulimo wa mahemba. Donc, tuko tunaenda etape par etape.
2: Interesse vraiment.
1: Papa engineer, eski unaweza tuambia mulimo wa muhindi, muhindi inalimiwa mushamba ya aina gani na ina exige mboleo ya aina gani purke ikuwe mahindi yenye kabisa italeta unga mzuri yenye italeta afya.
3: Bon, tunarudilia tena mnawaza musiku zenzi mepita tuliweza waeleza sana namna gani tutalima mihindi, namna gani tutatarisha udongo. Hapo tukiendelea ta kuongea hiyo tutakuwa hatusaidie wasikilizaji. Sasa kwa leo tutaongelea, tumekwisha onesha musiku zimepita, emisio imepita, udongo namna gani tutetarisha. Ndakuwa très bref, nikisema tujua udongo, tulisema kama shida tunakuwa nazo za huku kwetu, vitu vyote kwenye shamba zetu tunakuwa na upungufu wa mboleo. Na kuona tunakuwa na upungufu wa mboleo, kwa leo hatukomalishe. Gisi msiku zimepita tulikuwa tukomalisha mihindi. Tumeonesha namna gani tutalisha udongo. Tukasema ya kuwa kutakuwa namna mbili ya mboleo yenye tunapaswa leta kwa udongo wetu kama tumepiga jembe vizuri. Tukaonesha kuwa jembe nzuri inapaswa shuka mprofondeur au ikishuka mudongo iwe na santimetre 40. Ikikuwa kidogo ikuwe santimetre 30. Pale tunakuwa siri kama udongo wetu unakuwa meble. Hapo ni jembe. Hatukupenda tuseme juu ya trakteri yenye inakuwa nayo diske ya trakteri. Ukiangalia simu wametayarisha hiyo diske nayo inaenda eneza santimetre ngambo moja santimetre 45. Hatukusemea, tuseme tu jembe tunatumikisha ka huku kwetu.
1: Donc jembe ilifue naingia 40 cm
3: profondeur. Ingiwezekana. Sasa tunakuwa na jembe zetu ukiangalia

0: jinsi wameitarisha ni 40 cm. Mm. Alo ukiweza kujipata ulimi, udongo wenye umepiga jembe ku 30 cm, udongo wako unaegeuza vizuri, itakuwa udongo vizuri yenye inatarishwa kukamata mbegu za mahindi. Hiyo tumeongelea namna ya kuleta mboleo, tunakuwa na namna mbili. Tunakuwa na mboleo ya kisasa, yenye tunaita kwenye français engrais chimique, na tutakuwa na mboleo zetu tunasema matero organiki. Hapo tumekazia sana kuona inchi yetu Kongo haitusaidie kupata engrais ya kisasa, entre guillemets tunasema engrais chimique. Inchi yetu Kongo inatusaidia kwa namna pekee kupata engrais organiki. Na kuona sisi atujue kuipata, ukiona wa walimaji, sisi tumekuwa tukilima mahindi pa Uvira, tunalima mahindi na mpunga pa Uvira, tunakimbilia Bujumbura kwani guvernema ya Burundi ayo inaletea Warundi angre ya kisasa. Ndio maana mlimaji wa chimiki, mlimaji wa Burundi anajua maana ya angre chimiki. Lakini usiulize mama yangu mwenye kwa Lwiro saa hii namna gani, hata kwambia wewe kichwa chako itumike. Lakini mama yangu mwenye kwa Lwiro anajua maana ya buzi. Mavi ya ngombe yenye aliweka miezi 3 miezi 4, anajua gisi imetusomesha paie ya imetusomesha paisebe. Mama yangu anajua hiyo. Lakini huyo mama wa Uvira aya najua kama nikikimbia Burundi
1: ndapata angreshimiki,
0: ndatia kwenye shamba na ndapata mindi. Pale inakuwa vitu mbili vile vinapishana. Kwa leo tutaongelea, juu ya udongo, kwani tumekishaongelea hiyo. Leo tutaongelea sasa namna gani mwindi yetu yeye tulitia kwa udongo mzuri itakomala. Na tumesema mwemisho imepita. Pourquoi tunakazia kuemisho sur les céréales? Tumepisha ongelea juu ya mpunga, leo tunaongelea juu ya mahindi, kisha kumwisho tutamaliza juu ya
1: mtama.
0: Kwa namna gani ndio leo ukiona kwenye fete ndio tunakuwa tukiona bugari kidogo ya mtama. Lakini nyumbani mwetu wadada zetu wenye tunaoa leo hawajui songa. Waniogopa hata. Lakini kama sio wazee wetu wamekufa na 88 ans, tuangalie wale wa leo yuko unaenda na miaka ngapi? Bui ya mtama imesaidia wazee wetu. Tutaweza donge kumalizia kuongea juu ya mtama mwemishoze utakuya. Lakini kwa leo tutaweza kukazia juu ya kilimo mwindi, kwani inaonekana ya kuwa Kongo yetu ukienda province ya Shaba mwindi naongeleka. Ukienda leo kunakuwa proje kuwa ya jeshi yenye wanaita Kanyamakasisi. Wana produire mahindi juu ya wajeshi. Donc tutaenda mbali kukiongelea juu ya kilimo ya mahindi, lakini kwa saa hii tunapenda tuoneshe watu namna gani tutachagua mbegu, namna gani tutatarisha udongo, namna gani tutatarisha mbegu, namna gani tutachunga hiyo
1: mahindi yenye inaota.
0: Yeye inaota.
1: Itachungiwa namna gani pour qu'il produire mzuri.
0: Itufikie kutupatia suke nzuri yetu teta kwenye français epi yenye itatupatia hata 0, tukipunjua hiyo mwindi itupatie hata mwindi tu yenye punjua kwenye epi moja itupatie nusu kilo au yenye kuzogelea 0,2 kilogramu.
1: Manake mwindi moye neza tosha edmi kilo ya
0: mnasema mapunja. Hiyo mwindi namna gani tutaifikiria? Tuve tunaongea hayo. Kwa hiyo nilipenda nijulishe watu ya kuwa sisi ni walimaji, tulizaliwa kwenye shamba, tumezaliwa tukilima, Mungu akatusaidia tukaweza soma, tukasoma kilimo, na kwa leo tunapratike kazi za shamba za kilimo. Kwa hiyo sasa mwindi gani itatusaidia hapa kwetu? Tunakuwa na mbinu, tunakuwa na modeli mini au mavariete au mbegu mbalimbali za mwindi. Kuona sisi serikali yetu haikutusaidia kupata mbegu, sisi walimaji tunakuwa tukikimbilia huku na huku tukitafuta mbegu. Tukikimbilia inera mwenye anakuwa na hiyo utafiti wa mbegu hapa kwetu, inera tasema ndiyo mimi niliishia hapa. Lakini mbegu zingine zingepasha toka kwa programu nasionali. Programu nasionali haitumia inera kitu. Inera anakuwa pale Mulungu, watafiti wanakuwa pale Mulungu, watakwambia njoo yenye tuko nayo hii. Lakini kusema kama njoo ya mzuri, sisi hatujui, uza tu na ubebe. Ile inakuwa shida ya kwanza. Njoo tatuma sisi walimaji, tunakuwa tukikimbilia mbegu zenye kutoka Uganda kwa leo. Uganda kunakuwa kituo kikuu cha university, Université de Makerere. Inakuwa na fakulte kubwa ya agronomy. Hao waliweza kupata kutumika sana juu ya mbegu za mihindi. Na hiyo kutumika sana juu ya mbegu ya mihindi, Waganda wanakuwa wakiingiza kwenye province ya Nord Kivu. Wanakuwa na njia mingi ya kuingiza mbegu zao. Na zile mbegu zinatufikia leo. Wandugu watasema hizi mbegu, wamoja watasema ni masemansi breed. Kwenye biolojia atupaswa kusema hivyo. Au wanakuwa tu na namna ya kulima mihindi wakichagua mshamba. Wanaenda na kitembea mshamba, walilima uzuri, wanaangalia mhindi yenye kisimama mzuri kwenye shamba. Ile mbegu ndio wanakamata.
1: Wanaigardi.
0: Wanaichunga. Wakishaichunga, wanailima tena mwaka kesho. Wanaangalia namna gani imezaa watoto. Mwayo watoto ndio wanafanya multiplication, wanazidisha na wanatutumia hayo. Na kwa leo tunaanza uza hiyo mbegu hata kilo moja kwenye dola mbili. Haiko kila mtu atafikia kwa hiyo mbegu. Na ndio maana unakutana ukienda Bunyakiri na kuwa na shamba Bunyakiri, unakutana mahindi inakuwa Bunyakiri, hakuna hata mwindi moya yeye inaweza kutupatia bunga. Ndio maana tunailia kwanza mbegu zizuri. Tutatosha mbegu zizuri wapi? Hapa kwetu Bukavu ni njia ni moja. Tulikuwa na INERA na Service National ya Semence. Tunapita, tunasalimia kwa kupita mzee wetu Byakombe, mwenye anajua namna gani tutapata mbegu. Ila naye ataweza pata mbegu juu ni leta ndio anamsimamia, kama leta anamsaidia. Lakini njia ni mbili tu za kupata mbegu mzuri ya mahindi. Ya kwanza ni kuenda kuuliza watafiti wa INERA, na ya pili ni kuuliza service yetu ya kugaua, ya kujua mbegu mzuri itatoka wapi. Mena mbegu tulilogota kwenye soko ya Kadutu, mbegu ndalogota kwenye soko ya Mudaka, eske ni mbegu nzuri kwa kutuletea mazao mazuri ya shamba? Na njoo mwanzo ya kushindwa, na watu wanavunjika moyo. Walimaji wengi wamevunjika moyo, kwani
1: hawachagule mbegu
0: hawajua
1: ya mzuri,
0: hawakusaidiwa
1: kusudi wapate mbegu ya mzuri.
0: Na njoo mwanzo ya kushindwa kazi za shamba juu ya kuboresha maendeleo ya kilimo ya muhindi. Hiyo ni mwanzo. Ukikutana wa mama zetu, tembea fasi, tumepisha zunguka, nimekuambia kuwa experience ninayo ya Fizi. Fizi kuna udongo uzuri sana. Fizi kunaweza patikana muhindi yenye ukiwe peke yako unasema wa ndugu zetu wenye kuona wakiona kitu kenye kinanenepa. Unaona kiazi ya Uvira. Wakifikisha Bukavu wanasema hii kiazi ni ya projet. Hapana. Ule mama Uvira amefungula udongo we mzuri, akatia mbegu hizo hizo za hapa Bukavu, akazifunika mzuri, ile kiazi kishafika Bukavu wanaita projet. Hapana. Ni kiazi kawaida. Juu hiyo mbegu kibeba tubebe Mkongola. Na kuwa na shamba ndogo ya experience hapa Mkongola. Udongo wa Mkongola imeisha utamu yote. Mbegu yenye ulitosha Uvira, ukienda limele kiazi Mkongolo, unazani utapata kiazi gani? Mzizi. Lakini ukienda Uvira utakutana kiazi ni ya sama. Ni yenye kuleta pesa. Hiyo ni experience moja.
1: Yenye nilikuwa napenda utuambie, hii mbegu ya mzuri ulipata, unapata mbegu ya bia ya mihindi, unaipanda mshamba yenye ilitayarishwa mzuri, hii mhindi inaota. Ikisha uto utaiacha vile ikomale tu vile, hakuna nani vingine vya kuifanzia purke produire mzuri.
0: Na ndio maana nilikazia kusema ya kwanza, ukishatarisha shamba yako vizuri, kama ukupata mbegu nzuri umepoteza. Na kazia pale, kwani mbegu ndiyo italeta, itaboresha maendeleo ya kilimo. Ndio maana mbegu haipashe uziwa kila fasi. Haupashe fika kusoko fasi fulani, kubarabara kuesansi. Mimi nilisomea pa iye ya ukienda kama gema saa hii, utaona mhindi kwa barabara. Wewe unaenda kuuza ile mhindi sio unabeba mshamba. Hapana. Kama wewe unajua uko mlimaji kama mimi, tafuta mbegu zenye zimepita ku service yetu ya semence yenye nasimamiwa na papa Byakombe. Enda INERA, utakutana wanaume wako wa kazi yake ni hiyo tu.
1: Mbegu tu.
0: Ide ya mbegu. Ya mbegu. Hiyo mbegu kiipata, unetia kwenye udongo wenye tulitia amo, ile tunasema mboleo yetu ya kienyeji.
1: Organic.
0: Mavi ya ngombe imefanya miezi tatu inawekewa. Umekamata majani, ukeozesha, uketia kwenye udongo. Ukiuzia Byakombe pale kusinasema na kuonesha mbegu zizuri. Ukienda INERA nauza hizo mbegu, utapata ya kwanza jemimbe, zitaota vizuri. Hiyo ni ya kwanza. Memagumu inakuwa sasa. mbegu kisha ota inaanza sapiga, inakutana yenye tutaita magumu ya kuzaliwa. Imetoka kwenye udongo, inakuta sa magumu ya kuzaliwa. Kwetu tunakuwa na shida ya mvua. Kwa leo mvua zimepunguka. Mvua ikipunguka, mahindi inapenda maji mengi. Mvula za leo zimepunguka. Shida ya kwanza. Ya pili inakuwa vidudu. Kunakuwa kidudu moya kwenye Kifaransa tunasema chenille légionnaire, ila wamama wanakuwa na jina nyingi wanipatia jina mingi. Hiyo kilulu inaharibisha kutoka tu mwindi yako, hata imekuwa kwenye udongo mzuri, kutoka tu kwenye udongo, jua ikikuwa mingi sana sana periode ya jua mingi, ile kilulu inakuwa kutuharibishia mingi. Sisi tutafanya kazi gani? Tumefikiria kutumika kwa hiyo kupiganisha hiyo kilulu. Kwani plus mvula ni nyingi, plus mahindi yetu inakomala vizuri. Shida kubwa mvua zikipunguka, hata posho moya tu mwindi ya kuweza kupata maji ya mvula nyingi kumwangika ndani ya antonoa, hiyo fea ya kwanza iweze uka maji, utaona ile kilulu inaingia mule ndani, ninaanza kula mwindi yako pale, irefuke itakweko pale, unaona nafanana mafezi ya chini zinafanana vizuri, lakini mwindi itakupatia tena hiyo ulikuwa unawazia. Tunafanya kazi gani kwa leo? Tunakuwa na madawa ya majani yenye tumeweza kupiganisha. Hiyo madawa ya majani sindaweza kuviongelea hapa juu ni siku mingi, ni vya mrefu. Tunakuwa na dawa majani fulani fulani tumechanga, tumepata vini tunatumikisha kwa kupiganisha. Lakini kuona sisi hatusaidiwe, ndiyo mimi ni mlimaji alikuwa nakuwa mtafiti kwenye kituo cha Lwiro. Nakuwa cherche pale Lwiro, Centre de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro, Département de Biologie, Laboratoire et Entomologie Agricole. Ni kusema mimi nafanya utafiti juu ya vidudu vyenye kuharibisha mimea. Tunakuwa na majani mbalimbali tunachanga ili iue hiyo kidudu. Lakini nini tuweza sema mbio mbio? Tunakuwa sasa na nyumba mbalimbali zenye kuuzisha dawa za kisasa. Kwa hizo dawa za kisasa za kuua hiyo kidudu, tunakuwa hapa kwenye vile Bukavu tunakuwa na Lobiko. Tunakuwa na nyumba mbalimbali wenye kuuzisha hizo dawa. Dawa zenye tutakonseye watu ni dawa zenye kuua kidudu. Bo, zitaiua, lakini kuona tunapaswa kujua ekilibre environnemental. Zile ile dawa yetu itasaidia kupunguza atake ya hiyo ni kipepeo, papio, yenye nakina taga kwenye muindi, ikisha taga mule inadevelope chenie, hiyo chenie inakula mafe na mazao ya miindi inashuka. Hiyo ni mwanzo. Petetri ingine tungiongelea, tunakimbilia kule, lakini tungiongelea tena watu kwenye ulizo mbalimbali ninazo kwenye simu langu. Watu mingi waliza namna gani tutalima, ekartema ngapi, tutatia punja ngapi za miindi kwenye shimu, na shimu itakuwa ya urefu ngani. Hiyo maulizo yote tumekusha ipata. Kwa saa hii tuta mwenye kulima mihindi yo peke yake, ingikuwa vizuri alime mihindi kwenye santimetre mistari mbili atie santimetre makumi mnane, na kwenye mstari
1: atie 20 santimetre,
0: ndiyo mistari mbili makumi mnane, santi makumi mnane. Na kama angiweza kwenye mstari sasa nye atapanda mihindi, akikamata mihindi mbili anatia kwenye shimu, na akuwe kichwani mwake kama udongo unakuwa na hiyo mboleo. Akitia punja mbili, aende kusanti makumi tano kumustari, ataona ya kuwa mihindi itakomala. Kwa nini tunatia senti makumi munane
1: katikati ya mistari mbili?
0: Kwani mimi sanda kamata jembe ndakokota udongo kwenye senti makumi ine, naleta udongo nikijaza mizizi ya mwindi wangu. So mwindi nakuwa yenye tunakuwa inakuwa rasmi inaitwa fasikile. Mwindi nakuwa hai, mzizi wa mwindi haushuke kama eucalyptus kwenye udongo, hapana. Mwindi nasambaliza mizizi yake. Ikisha sambaliza mizizi yake, inalomba uisaidie, uilete udongo ufunike, ndio tuna mwindi yako inavimba na inaweza kukuletea iwe tuteta profit.
1: Maraki mwile 80 cm unakamata udongo ku 40 cm unabeba kui mustari ya huku,
0: ndiyo,
1: na 40 cm unabeba ku mustari ya kule,
0: unafunika mzuri, unazungurusha, kwani mizizi ipate gisi itapata chakula, unafunika. Hapo ni ya kwanza. Tunasema hivyo ukipenda kupanda upande mbegu zako mbili punja mbili kwenye shimo, udongo wenye kuwa na mboleo, utie mistari. Kama hapo ni mihindi peke yake, ndio una shamba yako ni mihindi peke yake,
1: hakuna kingine unatia ndani.
0: Wengine leo utafiti na kuwa kubwa, kuna kwa wengine wenye kufanya santimetre makumi saba kisha wanatia mwindi ku santimetre ingine makumi sita. Iyo ni utafiti, lakini kwa kijumla ingiwezekana mwenye kulima mihindi atie senti makumi ine isaidie kukogota udongo, kufunika iyo punja mbili za umepanda na ngambo ingine nao ufanye ivo ivo. Iyo ni ya kwanza. Alo, kwa hiyo shida ya kutuko ya mvua leo, mazingira imeharibika. Hatupate tena mvua kama vile wandugu walikuwa wakilima vers les années 90. Hakuna mvua.
1: Hakuna.
0: Hivi hakuna mvua tutafanya namna gani? Conseil moi tutapatia wenye kulima vimindi leo ni kujikaza wajue periode mvua inakuwa mingi.
1: Njoo walime. Wapande zile mbegu.
0: Na njo maana huku kwetu tuna conseiller saison A yenye itaanza mwezi wa kenda. Watu walime mihindi mingi, wapate mazao ya shamba, na ikiwezekana wageuze hiyo mazao ya shamba kwenye bunga, hii itatusaidia. Msiku zimepita nimesema hivi, inaonekana ya kuwa wandugu zetu wenye kufanya malisho bora wa nutritionist walituonesha ya kuwa jamaa yenye kuweza kufanya equilibre alimentaire ni jamaa yenye kukua na stock ya mihindi, bunga ya mihindi kwa mingi kushinda kantite ya maharagwe. Na njo maana tunalilia watu kuweza kuwahimiza kwa kilimo ya mwindi.
1: Très bien.
2: Isi ya kusikia hata mimi natinga vyako. Niambie kwanza kama unjo litaka mozaiki.
0: Asante.
2: Mke mko bana kutafuta. Nilikuyaka wakati gani? Niambie tu.
1: Mozaiki.
0: Voilà.
2: Kama unjo
1: litaka mozaiki.
0: Nafurahi na mzee musicien
3: analeta dawa.
0: Yeye mzee hapa amenasikia ya kuwa ananiuliza swali yenye kuwa ngumu kujibia, lakini ndataidi kumjibia. Mzee, mozaiki yenye unaongea ni magonjwa yenye watu kwa kunena yetu ndio tumesema mozaiki. Ila mozaiki unaisema kwa kipande. Iko mozaiki mgonjwa yenye kufuata hapa tunasema migomba. Kutakuwa magonjwa ya migomba
2: na sombe,
0: kutakuwa miogo. Kutakuwa kila mumea kama kitu kenye kimeumba kwa binadamu. Kama mimi nakuwa mwenye kugonjwa malaria, mumea nayo inagonjwa. Mumea nayo inalumwa. Mimi nikigulumwa nikilala kukitanda kama kuna mustike itaniluma na

0: terme vulgaire, ila magonjwa mingi tunaona kwenye migomba, kwenye mihindi, kwenye maharagwe, zina ziko koze na vidudu. Kama gisi unagonjwaka, na mimi nagonjwaka. Mumea kama yenye imeungwa na Mungu, nayo itagonjwa, nitakufa.
1: Na inalomba ipate dawa.
0: Inalomba ipate dawa. Sasa kwa mihindi tulijua tunakuwa na kidudu hiyo kwa leo. Tuko tunaongelea zile kidudu na tuharibishia mahindi. Ingekuwa kwenye mpunga, ningekupatia seri jina ya vidudu mbaya yenye tunakutana kushamba zangu nyangezi saa hii. Hiyo vidudu navyo naviua. Visiniharibishie. Ale namna gani naviua? Kwa mimi nimefunzwa, najua ya kuwa nikimaliza tena nikileta dawa ya kumaliza ile vidudu, naharibisha mazingira. Ndio maana tunasaidiana. Tukileta mafunzo mbalimbali ya watu kujua ya kuwa ile mozaiki inakuwa ikisema migombetu inaisha leo, lewilke bakteria ni magonjwa yenye kuharibisha migomba leo. Imekuwa koze na nini? Sinde ingia kwenye migomba. Tubakilie kwanza kwenye mahindi ili tujue kwenda mbali.
2: David, sawa kabisa. Nina shukuru paske hapa niko na plant.
1: Unalimami.
2: Niko mbele ya sheshe.
1: Na unalimami.
2: Na nina limaka niko mlimai.
1: Tuambi sasa wewe eske hivi ulikuwa unavijua?
2: Bo yeye ni recherche ni kwa tunachana makazi. Sunaona nilikuwa nasikilize paske niko na prendre. Niko na prendre. Kabuda vitani vya mingi vimeniponyoka mkichwa. Jue mission ningependa nitia tao. Niko na flash ya 64 giga. Kamate mission niende fata tena nyumbani. Yeye ni recherche. Lakini mie niko na inquiétude. Nilikuwa sere sene lwiru. Papri tarike. Samedi nilikuwa inera mulungu kwenye ninalima ni kulimit ya parke ya Kahuzi-Biega. Me shi hatuna akse tena kufika kushamba, tutalima je? No, hatuna akse ya kwenda kulima. Mie nilifika pale kusantre yenu, watafiti nao hawako tena. Sijue kama wewe uko na akse. Ndiyo njoma nituko tunasema vita ishe, njo tujue kulima. Hii mafundisho ni ya maana sana kwa paske shia tunalimaka tu. Hauyue, unakuya tunakamata mbegu, unakamata 20 cm. Unatia mihindi yako, swate moya mshimu,
1: au tatu,
2: wala tatu, unabi ase nyeta ota ikuwe
1: ota.
2: Me sasa, parke ya Kahuzi-Biega. Nilikuwa kuparke mze. Parke naisha. Unajua kama zao benye mashamba zinakuwa kwa hili meat, Kabare, Kale, nafikiri nijua ya parki ya Kahuzi-Biega. Lakini leo, kukata miti, makala, miti, bile vyote, eske sa mvula, unasema mvula, unasema mvula inaanza kupotea, na parki wanaanza ikata. Kumbi ile mvula tu, tutakuwa nalima sasa je, bwana sheshe, tutalima je.
0: Ndugu Davide, utanirumia ni kujibie. Mimi niko mtafiti paluiro Departement ya Biology. Ndiyo ulikuwa kwa samdi, alakina kujulisha ya kuwa mimi ni mzaliwa wa Luiro.
2: Nina juu
0: si nakuwa Luiro. Magumu tunayo ya leo ya inatuma watafisi mbalimbali kutoka Luiro, iyo siezi yongelea hapo. Ningifurahia uniulize namna gani mahindi yangu kwa Luiro saa hii niko naichunga ili isiharibishwe na warugaruga.
2: Okay.
0: Ndio hiyo ningeumilikia. Ndio. Juu Luiro nakuwa na shamba. Luiro nakuwa na wazazi. Luiro nakuwa na vitu mingi na chunga hapa. Nimezaliwa, nimekomaa, natumika hako leo. Sasa mimi kama mtafiti uniulize namna gani tunatumika ili tupate mazao mazuri ya mahindi. Namna gani tunachunga shamba zetu kwa warugaruga.
2: Ndio.
0: Ndio hiyo ungeniuliza. Ingine juu ya kukosewa mvua, basi nikulia tu kuona wametuharibishia, wanaendelea kutuharibishia miti au pori zetu ya Kahuzi-Biega. Nikilio tunayo.
1: Tutafi.
0: Kwani kama tutakuwa sisi ndio tutapita, wengine watakamata releve kesho kwenye kituo cha Luiro kama watafiti. Lakini mzee wangu David nakwambia, nakupatia tu miaka 10. Vidudu vyenye hatukukua tunaona vina detruire, zinaharibisha mimea, kutuharibishia Kahuzi-Biega, vitakuya. Nakuwa na experience moja. Mimi nalima mpunga itemene pabu nini Shabunda.

0: kufika hapo watu wamekwisha kufanya kazi gani ya madini. Kufanya kazi ya madini imeharibisha mazingira hapa. Tunalima. Ya kwanza unajua Nyongolo mil pat. Hizo mil pat hatungi posha ziona zinakuja. Mimi nakwambia kama mwenye nimetembea nimefaa shamba pa Itemene. Nililima variété Irat 112 ya mpunga. Ndugu yangu, kwani wameharibisha mazingira? Mimi nilienda leta kazi ya maendeleo Pashabunda. Nilime mpunga. Là, nous sommes en 2010-2014. Non, de 2010-2011. Paix à l'âme de notre maman, Monique, qui m'avait amené là-bas. Na lima, naenda na mama mwenye amesoma ISP hapa Bukavu, akanibeba Shabunda, tulime mpunga. Kwani wameharibisha mazingira? Vidudu vyenye mimi nilikuwa na wazia ndapata. Haiko vidudu
1: hivyo ndio vilipata.
0: Ya kwanza Nyongolo. Hapo kuna kwa Nyongolo unazania
1: nyoka.
0: Hapo ni Nyongolo. Tutipata vidudu vyenye hatuyawahi kusoma. Hiyo ni utafiti yenye itakuwa. Ne sisi msiku zitakuwa. Kutuharibishia mazingira ya kauzi biega. Mumiaka tano itakuya. Siseme ila nawazia vyenye nimeona Shabunda. Utanambia vidudu vyenye vipasha bakia kwenye hiyo pori. Kuishi kule kwenye pori. Zitaturudilia.
1: Donc na zitaturudilia. Deforestation, deforestation. Okay. Inakuwa na konsekansi za mingi. Vinyume vya mingi na kumulimo na kumaisha yetu shi batu, donc conséquences ziko mingi.
2: Nafa kuizungumzia ile kitu ya parke ya Kauzi Biega.
1: Bon, en fait tulisha nisho organizata a deux trois reprises juu ya ile deforestation, mais bon unakuta kama binaendelea tu. Dans le désordre tout c'est le désordre. Njoba France banasema. Dans le désordre tout c'est le désordre. Alors bon, ni shida, lakini nazani question David alikuuliza ulikulisha ijibi. Wakati unasema kulima muhindi ni kulima mistari mbili ku distance ya 80 cm.
0: Pale ni mihindi pia, hakuna ingine mlimo.
2: Hakuna ingine mlimo
0: na jambo la mihindi tu.
1: Shamba muhindi tu. Musikwe muhogo, musikwe kiazi, musikwe
2: soja. Tunachangaka. Una
0: ndio tutajibia kwa ile ulizo David.
1: Alors, ile ya kuchanga. Nje tutamalizia kwa daire sababu sasa hizo zinaenda. Hii unakuta mtu mshamba moya, mko muhindi, mko mihogo, mko viazi, mko soja, mko mahole, c'est quoi? Est-ce qu'il a
3: dire
1: aina conséquences
3: de
1: produire muhindi ya bien?
0: Journaliste. Papa Chikonza. Tune, mimi ndasema kama mtoto wa mwalimu. Saa ikujibia kwa ile ulizo, kwa nini tunachanga mimea mbalimbali katika
1: shamba.
0: Shamba ya kwanza ni upungufu wa udongo. Tunaona ya kuwa mimi napenda na nakuwa na lazima ya viazi. Nakuwa na lazima ya mahindi, nakuwa na lazima maragi.
1: Mimi niko tuna shamba
0: shamba moja. Ndafaa namna gani? Kwetu huku ni neema na ndio maana wanasema le Congo c'est un pays riche. Kuzingine udongo haitiki. Kuna kuwa fasi zenyi ukilima mimea mbili pamoja zote
1: unapoteza.
0: Lakini sisi kwenye Kongo ni mjiza wa Mungu. Tunachanga yote, kisha tunapata nusu nusu. Ni nini natuma hiyo upungufu? Mimi nakuwa mtoto wa mwalimu, sikuweza pata hiyo neema ya kuona wale wenye kuwa wa grand concessionnaire. Na ningependa sasa tukue na ndugu
1: David.
0: Ndugu hapana, ndugu David sijui kama anakuwa na udongo. Nani ndugu
1: yetu?
0: Eleter Misege. Eleter Misege anakuwa na udongo.
1: Iko enjoyable ima siku sijui jua nini.
0: Mie mwenye nimezaliwa. Mimi mwenye nimezaliwa baba hapoke yake. Nimezaliwa baba amefanya miaka 57 kwenye kazi. Anaendaka tu. Kwani sinajiuliza kwa nini tumesoma?
2: Bila pension.
0: Bila pension. Huh? Anangua nakufa hakuna pension.
2: Nakufia mkazi.
0: Nakufia mkazi. Tunakuwa na shamba mbili. Mama yangu amezilima hapo hiyo milimo yote. Ila mama akanambia, "Ime shamba mbili zemi zimekukomalisha. Wewe sasa nakutuma wende ujifunze namna gani hii shamba
1: itakurudi."
0: Ndugu David, tunachanga changa juu ya kukosewa. Lakini Eleter Misege angekuwa hapa angesema mimi kwangu sichangi. Kwani yeye anakuwa na udongo. Mtoto wa mwalimu kama mimi
2: C'est vrai.
0: Ndakuwa na udongo wapi?
2: C'est très vrai.
0: Tunachanga changa. Na hiyo kuchanga changa magonjwa mbalimbali nakuwa. Alakini mwayo kuchanga changa kuvyenye tumejifunza kuna kwa kuchanga ya maana. Pale njo tutaweza saidia watu. Mwenye amelima maragi akichanga mahindi. Mudongo yetu maragi anakuwa na yake chakula natosha kwenye udongo. Na mwindi na atakuwa na yake chakula natosha kwenye udongo. Ile asosiasyo wale kuchanga pale ni ya maana.
1: Mamuke.
0: Sasa wewe mlimaji, wewe unapaswa jua sio utachanga, utachanga namna gani? Ndio maana kwenye site tutaeleza haiko kuchanga yote ndio inakuwa mbaya. Hapana. Kuko kuchanga ya mbaya yenyi, mimi nalima maragi na mimi nalima soja, shamba moja. Pale haviwezekani.
1: Voilà.
0: Nalima muogo na mimi nalima viazi. Hiyo mimea yote inakuwa na vyenye natosha mudongo chakula moja. Ni nyumbani unaona, ukiona nyumba ya watoto 10. Unaona watoto wote ndio walipigania wote wanakuwa wenye kugonda. Kumimea ni hivyo hivyo baba. Ndio maana ninawazia kwa association technique simbaya, lakini namna gani tuliassocier. Ile nayo tutaweza kuongelea msiku zitakuja.
1: Très bien. Je crois hii ni amana sana David Chikuru. Hii maemission za hivi zinaelimisha watu. Hata papa Jean-Pierre Kazige pale kunyumba mule mujardin ya kunyumba saa ya kulima deja usha comprendre kama muhindi iko na namna yake ya kupangiwa. Kama haune espace uangalie kisi utajifunza purke upate muhindi ya mzuri kesho, inafaa kuheshimia kanuni za mlimo. Ndio ile engineer kanali sema kanuni za mlimo. Kama hatuheshimie kanuni za mlimo ni zero. Ndio unakuta meme lenga lenga unaipanda ku jardin ku lupango, hai yote
3: inageuka jaune.
1: Inageuka jaune ngali inatoka chini iko jaune. Juu ya nini? Hakuna hatuheshimie kanuni za mlimo. Mimi nadhani leo tunaelewa ke muhindi, muhindi moya yenye muhindi moya inaweza tosha punje za 1.5 kilo. Kama ni production ya mzuri. Muhindi moya iye tunauza kama ni 500 francs kubarabara. Muhindi ya mzuri ye inatosha 1.5 kilo ya mbegu. Ile mapunjo baisha punjula banitosha kuile musisi. Mutiritiri.
3: Tiritiri.
1: Banatosha ako ile mapunje baitie kukilo ni 1.5 kilo.
3: Tuneza wina.
1: Manake mihindi mbili inatosha 1 kilo. Uko nasikia?
3: Haiko ba huku.
1: Sasa kama uko na 5 hektare ya mihindi, au sikie bilo ngapi bitatoka mu 5 hektare? Matone na matone. Nanjale naisha. Je pense que wenye masikio ya kusikia wamesikia. Papa Jean-Pierre Kazige, kuko mtu mwe mwenye anasema hivi. Nama mula Musa Shakulu Chikonza dinara shimba 10 ku 10 anoba agira izi ino liani mie Olivier Bibentio na masime zini mbobu enene buli umundu akazihikako. Njo kestyo tumalizie yako na tunamaliza kipindi.
3: Ndage iko nazo anezo kontakte weye unamufikisha kwanza ile ni don. Kipaji yangu mina patia kominote yangu icheze isikie message na ifundishe watoto wetu.
1: Manake Olivier mwanauliza anasikia kama atu moma akinikontakte analeta flash
3: wete kunaweza mfikishia.
1: Mimi naweza mfikisha kwazo. Na mwingine mwenyiko nazo lazima mwisha sikia kama haziko za kuuzisha. Ni do.
3: Haziko kwa kubei.
1: Yenyi notable Jean-Pierre Kazige anapatia watu.
3: Asante sana kabisa.
1: Voilà. Yenyi nalibakilia ni kuwashukuru.
3: Très bien.
1: Kwa namna mlikubali aliko yetu. David Chikuru, accent.
2: Shinjo tunashukuru.
1: Jean-Pierre Kazige, accent.
3: Sana kabisa.
1: Ingénieur Kana, accent.
0: Accent tena ndugu.
1: Prochainement ni Mutama.
0: Ndio, ndio.
3: Toka Mahemba.
1: Mahemba.
3: Na importance de ongele.
1: Voilà.
3: Ile njo tuletei.
0: Ndio, tutaifanya mzuri.
1: Merci kwa mama Mimi Omba Agathe mwenye anasema kwa anafuata kipindi tangu mwanzo mpaka saa hii pamoja na watoto wake Harmony, Precieuse, Cynthia, Prince na Constantine, wako nafuata kipindi andeori ya inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mm. Wako nafuata www.radiomaendeleo.org. Merci kwa Papa Cyprien Bilingingwa, ancien président wa Bureau de coordination à société civile, na anasema kwa anafuata kipindi ku niveau ya Kinshasa. Anafuata Radio Maendeleo Jeudi Magique. Merci beaucoup ku wote ambao wanaendelea kufuata kipindi. Jean-Claude Ndage, love me tunyatuke. Love me tunyatuke. Tufunge virago.
3: Vraiment.

kwenye inchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyote ambao mlikuwa nasi kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, shukrani.

0: Mpenzi msikilizaji wa Radio Maendeleo, leo ni utambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu tayari na timu saa tano dakika zake makumi tano ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo. Leo ni siku ya nne tarehe 18 Juni mwaka 2026 na jina langu ni Helen Bujiriri. Tunakuwa pamoja na Enelin Pukuta ambaye tutakusindikiza pamoja katika vipindi vya mchana wa leo. Ngambo wafunzi ni Emil Muindo njana kwa kitusindikiza. Nili, jambo.
1: Jambo.
0: Haya wasikilizaji, kabla kwa tulia mpango ambao tukatukifuata kwa mchana leo, mfuate basi mziki wa Kikristo, tusindikize katika sala.

kiwango cha kapotimu saa sita kamili utafata habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Expedikia Lukisha. Hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili na Alan Kabika. Itakapotimu saa sita unusu, mimi pamoja na Eneli tutakujia nusume matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa sita dakika zake makumi ine na tano, itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pia ibra mbalimbali ndizo utapokea. Hadi saa saba kamili uliburudika na mziki. Itakapotimu saa saba unusu, tutakujia na mada ya kwetu. Leo tutakuwa tukizungumza na wakaaji ambao watatuambia namna gani wanaona mechi ambayo imechezwa jana entre Leopard na Portugal. Itakapotimu saa nane kamili, tutachukua ujumbe za kwenu msikilizaji hadi saa nane dakika zake 15, muda ambako tutafuta kipindi Parlons-en. Itakapotimu saa nane unusu, tutakujia mara tena kwa kukusindikiza hadi saa kenda kamili, muda ambako tutaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo. Nakumbusha leo ni siku ya tarehe 18 Juni mwaka 2026. Fata muziki huu ambao utakutayarisha kwa kufata habari pasa sita kamili.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 17 katika studio za Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya 4 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Demokrasi ya Kongo imeenda sare ya goli moja pande zote na Ureno kwa fursa mashindano ya kombe la dunia. Kwa hivyo DRC inaanza ilivyo mashindano yenyewe, kama vile wamejulisha wachambuzi wa mambo ya michezo. Na kisha watu wote waliokuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola kuripotiwa kupona katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC-M23, wa churuzi pamoja na wakaji wanaomba mipaka iweze kufunguliwa kati ya DRC na Rwanda kwa ajili ya kurahisishia watu kusafiri bila shida. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Emil Muhindo. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anakabika.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imeanza ipasavyo mashindano ya kombe la dunia kisha kuenda sare ya goli moja pande zote dhidi ya Ureno. Ilikuwa jana siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo wachambuzi wa michezo wanadhani kwamba DRC inakuwa kwenye nafasi nzuri kwa kuendelea kwa kipindi ijayo. Ni vema kujulisha kwamba goli ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kufungwa naye mchezaji Yohan Wisa. Na mama moja anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 70 kuzaliwa, aliyeshakiwa mambo ya uchawi, aliweza kuuawa siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026 na wakaji wenye hasira kali katika mji wa Uvira. Jambo imejitokeza kwenye kata Songo ambako mama alikuwa akiishi. Duru za mahali zajulisha kwamba mama huyo alikuwa akishutumiwa kuwa chanzo ya kufariki kwa binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa kwenye kata Songo. Muungano wa kutetea haki za binadamu kupitia mkurugenzi wake huko Alphonse Mufariji unakuwa kilani mauaji hayo na kuomba viongozi kuweza kujihusisha ili vitendo vya kujikatia sheria viweze kuhitimishwa katika wilaya na mji wa Uvira. Na watu 303 ndio wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni mwaka 2026 kutokana na mizozo kati ya makundi yenye kumiliki silaha, na ambayo wamefikisha ndani ya hospitali zinazosapotiwa nalo shirika la kimataifa la msalaba mwekundu CICR katika majimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kusini. Idadi hiyo imeongezeka kwa asilimia karibuni 30 kulingana na kipindi kati ya tarehe 15 April hadi tarehe 15 Mei mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
3: Ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyotangazwa nalo shirika la kimataifa la msalaba mwekundu na kuwekwa hadharani mwezi moja kisha kutangazwa kwa kipindi ya 17 ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la kimataifa la msalaba mwekundu limejulisha kwamba idadi hiyo imeongezeka kutokana na uwingi wa visa vya waliojeruhiwa vilivyoongezeka katika hospitali zinazosindikizwa na shirika hili. Musa Baji, msimamizi wa shirika hilo, amejulisha katika tangazo.

0: Tangazo hilo ya kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola haikuzuia shirika hili kuhudumia vema wale waliojeruhiwa. Ripoti hiyo imejulisha kwamba hospitali za Bukavu, Uvira, Fizi, jimboni Kivu ya Kusini zenyewe zimefikia kupokea watu 117 kati ya waliojeruhiwa 303 vilivyoorozeshwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mizozo kati ya makundi yenye silaha imesababisha watu wengi kuyahama maskani yao jimboni Kivu ya Kusini na wengine kukabiliwa na miripuko ya bomu na silaha nzito nzito. Kwa ukumbusho, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekwisha kuwahudumia zaidi ya watu 1400 kwa kuwatolea matibabu ndani ya hospitali kadhaa za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini, kajulisha ripoti hiyo.
1: Ripoti ya Kiomer Mdekereza. Na serikali inaalikwa kuzidisha utetezi kuhusu kufunguliwa kwa haraka kwa mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Ombi ni wanawake wachuruzi wadogo wadogo mipakani wanaofanyia shughuli zao kwenye soko la kati katika mtaa wa Ibanda. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu, wamama hao walionyesha kwamba hakuna kitu kinasababisha tena kufungwa kwa mipaka, sababu wagonjwa wote walioripotiwa kwa na virusi vya Ebola wamesharipotiwa kupona. Kwa hiyo hatua ya kufunga kufungua mipaka itaweza saidia zaidi wao kuweza kuvuka na kuchunguza biashara kabla kuweza kununua. Mmoja wao Eme Namulisa anaeleza.
2: Aito arrange ju kabisa shi depuis frontière ifungiwe tulishapitia mateso ya mingi tu sana. Tuka mpaka njoe tunangalilia kama majama. Me hivi balifungaka frontière tuko napitia tu magumu, makrize, njala, banatuletea buchuruzi. Shie tungesuete kabisa batufungulie mpaka. Juna shi mpaka njo shamba yetu. Kama hatufanye makazi ya mpaka, manake majama zetu ziko naendelea kuangamia. Tungelomba kubakubwa baangalie gisi ya kutu fungulia na shimu paka, tuanze vuka gisi tulikuwaka na vuka tu zamani. Uchuruzi tuko na usa, hatuko na iona, hatutaya kama ni ya mzuri, hatutaya kama ni ya mubaya. Tutakuwa tulisha livre franka, kisha apre kulivre franka njo uchuruzi natufika. Kuko gisi utakia ona, haiko kantite balikuambia unauza njo enye takufikia. Wala kalite swate ungesuete kuuza njo etakufikia, na inakuwa magumu yenye tuko napitia kwa hivu uchuruzi yetu kidogo kidogo.
1: Huyo anasema kwamba wamama wachuruzi wadogo mipakani wanakuwa tayari kuendelea kuheshimu kanuni za afya iwapo mipaka inafunguliwa. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba kuweka njia za kutaja visa vya maneno ya chuki pamoja na kutumia mbinu ya kutambua na kufuatilia kwa makini ujumbe za chuki kunaweza saidia kupunguza kuenea kwa maneno hayo katika jamii. Ni maoni yake Colette Salima akiwa mwamzi muhimizaji tafadhali katika mambo ya amani kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha maneno ya chuki inayosherehekewa tarehe 18 Juni kila mwaka. Huyu anakumbusha kwamba kwa kupunguza tatizo hilo la habari za uvumi na uongo, ni muhimu inchi wafunzwe kuhusu namna ya kujibu kwa ujumbe za uchokozi zinazoweza leta mizozo kati ya wananchi. Kuhusu matumizi ya akili bandia ma intelligence artificielle, Colette Salima anasisitizia umuhimu wa kuchunguza vyema habari kabla kusambaza. Anaomba wananchi wasiamini kila kitu wanachokuta kwenye mitandao ya kijamii. Colette Salima.
3: Ia kama vile tunaisema intelligence artificielle, ndiyo ni chombo ambacho inatusaidia, lakini tusaidie zaidi kwa kuwa chombo ambacho inaleta amani. Itusaidie kuwa chombo ambacho itakuwa amplificateur ya n. Inadependre tu na namna gani kila mmoja anaitumikisha, namna gani kila mmoja anaiconcevoir. Ndio maana mimi nawaza kama wakati ambao ninaichukua kwa kualika kila mmoja, uwe mtumiaji wa marezo sosio na kadhalika, ama mtumiaji wa intelligence artificielle, uwe kijana, iwe ma media kama sisi tunatumika kwenye media, iwe ma acteur balibali communautaire, iwe ma institution, tuagir avec beaucoup de responsabilité. Sababu commentaire ya neno moja ambayo inakuwa ya chuki leo inaweza kuwa injustice kubwa kesho. Ndio maana tunalikwa kutumikisha intelligence artificielle kwa kuweza kurenforcer hiyo heshima, kuheshimiana, kuvumiliana na ukweli.
1: Leo. za mchana dakika 26 mpena msikizaji la ziada hakuna. Mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Emil Muhindu. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane jioni ifikapo saa 12 jioni dakika 45 kwa habari zingine. Bye bye.

0: Haya, wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata matangazo ya kwetu Tanzania Yale ya Kifo. Mkono pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Bashitabiale Mulango ya Bashikuku ya Lutebele Bashina Salia ina huzuni ya kutangazia wandugu na marafiki kifo ya kijana wao Alexi Lueso, kijana wa marehemu Estash Lueso Munundu, kilichotokea pa Bukavu tarehe 15 Juni mwaka huo kunako Hospital Clinique Universitaire IOB. Kifo imetokea baada magonjwa ya muda mrefu kilio nafanyika kumakao ya jamaa chini ya Stade la Concorde ya Kadutu. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 17 Juni mwaka 2026 kunako shamba la wafu la Ruzizi. Habari ya uzuni ifikie wandugu wafuatao pa Milanga, Kamituga, Kitutu, Mwenga, Bukavu, Goma, na hasa wandugu Jedone Salia, Thierry Wenga, shangazi mama wa Desia, Salome, Safi Walumona, Mwati Ngomba, wajomba wake na marehemu Bashimwenda Mulango ya Bashina Matele Pakitutu. Ifikie pia watu kwa Kamituga, Bukavu na penginepo, hasa zaidi wa ndugu Songa na Muganza wene mwenye Mubiula Mbilizi Ruga Pabukavu. Anaeleta tangazo ni baba mdogo wa marehemu Antoine Muganza Munundu, na ndiye amesaini tangazo.
1: Tangazo ya kifo. Son Eminence Archevêque Mukusa Mpimire Paul Palpe anatangazia kanisa ya 96e CPM SSC Sud Kivu na makanisa za mareveil wa ndugu marafiki wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine. Kifo cha dada yake Fura Biringane Solange anayejulikana kwa jina la Shanga. Kifo kilichotokea siku ya pili tariki 16 Juin 2026 pasa kenda kisha magonjwa ya muda mrefu. Kisha kutunziwa nje ya mji, kifo kimejitokeza ku centre hospitalier Biopharme pa Bukavu. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anaisaini tangazo ni Son Eminence Archevêque Mukusa Mpimire Paul Pape.
0: Haya, msikilizaji wa Redio Maendeleo, redio kwa kumara timu, natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.

wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi. Haifai kuzarau afya yako na ya familia.

0: Bunya Mugunga, unaona jeni kikamata kielke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magaribi, na kanyamachoma.
1: Oh, ndugu Sansa, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salo de kwafi, na karestora faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangali kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea papaji? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
3: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, baji? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
4: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: inakaa facile parce que wakati yote unapenda udove kidogo ah unakumbuka maana mbona niliataniona na mbona ndio ndio na munjia watu bana kutanana mnapatiana ma chance au mkono ya mbio mbio hakuna ya mabizumba ghafla
1: hakuna hata kidogo.
0: Haya basi, msikilizaji, sio mada kwetu kwa siku ya leo, lakini tunakuwa tukizungumza juu ya mambo mengine, mambo ya kabumbu. Leo tulipanga tutazungumzia nini? Unaweza kukumbusha wasikilizaji mada yetu ni gani?
1: Tunazungumzia juu ya contrandi ya jana, juu ya match ya Leopard na Portugal. Watu wapati contrandi ya jana, kisi watu walikuwa wanafurahi vraiment vitu bilikuwa aye waliona aye na wanapenda bikuwa aye.
0: Haya, unasikia yale ambayo tumekuandalia ewane, mlikuwa mnasema avant match, pendant match mnalalamika, après match okay, mliangalia nini, mlifurahia nini, hamkufurahia na nini ambao mungetaka basi ifanyike, parce que Colombie na kwa kutuchunga pale
1: hatari ile ndio moto ile
0: ilikuwa tunaogopa tuko tunaogopa Portugal kumbe tuko tunachunga kunyuma wengine walikuwa natuangalia hivi waliona tulifanya Portugal je sais que ça hi nao biko na janda risa
1: wala kocha di préparer tout ça na
0: et donc tout ces miguluchini
1: hey
0: ces miguluchini metujeka rozi komo hewa. Ewa, tulikutana na watu ambao walituambia kidogo kuhusu yale ambayo wanazani nini nizafanyika. Bana tudone ma impression zabo kumachi ya jana ilikuwa ni gani. Na ni hawa watu zote takualika kwanza wasikilize, kisha hapo tutarudi kwa kusikia pia maoni yenu wasikilizaji. Nitaanza kuwapatia namba mwanze ya ndade ja mwana message anaanza itarisha 098 92 542 ile enye ulikuwa unawaza juu ya match ya jana, tutilie upale na tutaweza kuisoma pa kwenye Redio Maendeleo. Basi msikilizaji wangu, fata kwanza watu ambao tulikutana nao

0: Machi ya jana ya Leopards na Portugal nilifurahia sana sana. Jana hata nilikuwa nishashindwa hata kula. Sawa lituyaza. Jana nikasikia kwanza matumaini na katika. Mayava machi ya yanze, mimi nilikuwa na imani. Tutatoka machi nile, wala tunapiga D&A. Mungu akakuwa saidia jana, tukapata na njua pasani nikuwa furaha sana. Maki nikuwa sike sana, lezi pata mwezi na sikule. Na niko tu furaha. Oh, defense ya ekipe yetu ilikuwa kushie ba bashadiki juu tulikuwa kwanza hatuna imani mushie. Njoo najua ile. Prochaine match napenda tu coche ameliore maniere yake ya kuankadre. Mais si waliplace kwanza mimi nafurahi sana.
1: Placement kwa bien. Ilikuwa bien.
0: Ilikuwa bien mais ba ameliore tena ma entraînement.
2: Vraiment match ya jana ilinifurahisha sana sana tena sana. Tulikuwa tunawazia tutashindwa selo na gisi balikuwa tuogopesha. Lakini tulijikuta tuko nguvu sana tena sana. Tulijikuta ule Cristiano wanasema kasema ni hatari. Asana onekana sa Simba mutereme alionekana sa panya mbele yetu. Vraiment tunashukuru sana na tunafelicite sana ba juere yetu ya RDC. Mungu awabariki na watie nguvu tena kuvipindi vya vinavaki.
1: Saba lianze levi ya kwanza Portugal ulisikia eh?
2: Vraiment nilisikia sasa na nguvu tena. Nilisikia kutetemeka sana. Lakini Mungu alisimama. Sasa tunataka ingia kumita Mungu akafaa kazi.
1: Sasa prochaine match unaona coach afanye coach wa Kongo afanye eh?
2: Make ajikaze make atie nguvu zaidi kisi alitia.
1: Atie nguvu wala achange ekipe nilicheza.
2: Asichange na atie nguvu. Atie nguvu sama anuwezi change wale wanatuangusha.
1: Nipenda ni wea vya kujua machi ya jana ya Leopards na Portugal.
3: Ah, vraiment kungambo ya Leopards ni felicitasyo kwanza. Me kaerere kalitokea mungambo ya remplacement. Sebastas kona remplacement mukau wakona chia sadiki. Mukau njua likona wane le mediani yote ya Kongo. Metukona mediani na kupana jepo mediani yoro kwa susedia kupata nani. Gisi ya kuatake, jua tukua na numero 7 na tukua na numero 11. Akutuwa na alfude, njoo walikuwa cheza 11 na vikuwa cheza nile posti zabu. Akauwa mejane, njoo mwele make, mwele ufaswa, angale kisa tajere ile nani yaki. Ile mejane yaki, asuko na ramplase ule mukawa na tia sadiki. Wee ndeza sema kwa hili.
1: Mee, sasa kama wana wapigia kuposhani macho utafai?
3: Bo, kutupiga ni, balo ni fair play, ni kukomprandre tu me. Tizani kama waneza tupiga yangu kwanza tusha onesha kwanza tusha onesha tala yetu make kumachi ya kufuata ni victoire sasa nyo tunenda fati
4: ngamo sana
1: nipenda niwea zia kujua machi ya jana
4: machi ya jana nikufurahisha mcheza ni ekipe yenye natushinda kwa maese iswawe me wajora alitosha boga na wakarezite malgre ya kwanza tulikomprani apres sekandeza haiko blaki me wajora alirezite wakacheza walitufurahisha kamili
1: napa liaze levi ya kwanza Portugal ujisikia hii
4: osikufurahi nisikia mbaya na selo gisu walicheza me wajora wakakua mitrize wakamitrize tirini
1: washen macho neza ambia de sabra fanya hii.
4: Venye ndezi ambia de sabre, yonona sayi machi ni nafata tu kwa mbezo njia victoire. Maki pali fana jikaza anachia wa anachezisha seti na onzi. Kwa msatu wangegi tutapata bi. Na bakama kona mchelewesha sana, nizimu shanja anachia maele nae, asha pima simo banza sana meafe difference, ajikaze mura mplasema bakama achie maele nae kwa angalie juu. Ile machi ni tuko nayo, tuko kwa mbezo njia victoire. Juu Kolombi lipata trapo, che tuko nae mpwe na Portugal iko na mpwe. Ifo tupate trapo, kuhile machi nitacheza, kwa msasa tacheza na Kolombi, tutafuta time.
1: Machi ya machi likuwa mzuri.
5: Utamu sana. Paka kupita ta, chakula yenye walipiga vila ta apeti.
1: Maso likuraya machi ya jani.
5: Paka 45%.
1: Sasa nipenda ni yu, prochaine machi, napenda anani desabre, nani antrenia wa Kongo achange nini.
5: A changer nini?
1: Et a changer attaque, a changer défense, voilà.
5: A si changer attaque, il va qui a ta vie.
1: Il va qui vit le ville tout. Balle, balle, balle, joueur, de Bachez.
5: Bachez et Kabi.
1: Après, il a changé qui?
5: Akuna, va
1: si changer. Parce qu'il y a quoi des
5: faillances? Akuna, va si changer attaque. Il va qui a
4: tombe ça, non?
1: Et nous, quand on a eu la vie, à côté du match à Jano Lyonnais.
6: Bon, le match à Jana, il y a quoi match mzuri sana, wa Kongomani, il faut réussir à Kongomani. ikatupatia espoir tena ku Congo futur kama tunaweza rivaliser na ma grande équipe dans le monde entier.
7: Sawa leza ile via kwanza ulijisikia?
6: Nijisikia mwenye fue, mwenye uzuni sana ya Portugal tuyaza. Bo, tukajua tu kama tutafate na vile vile tu tunafanyaka. Me, a la grande surprise, RDC karenetre tena, tuka parvenir kuegalize. En tout cas, c'était de la joie parfaite. Bo, défaillance, au départ, coach ali panga classement mzuri, parce que ali fa système défensif, kwa ile 5 défenseurs alifanya, en tout cas c'était vraiment mieux, mais kulikuwa kitu mwa walikuwa na boga wa jeretu, walikuwa na boga ndio maana walifikia kutuyaza wa kwanza, mais après ça baka revenir aussi à la raison, baka jua tu kama il faut tucheze ni wenzetu wa jeu, ni wenzetu wanadamu, ndio wakacheza nao mzuri hadi tukapata machi nile.
7: Unaambia coach a changer qui a changé l'équipe de Cheza wala?
6: Ah bon, pour le prochain match face au Colombie, à la Colombie, coach atapanga ile le système. A moins que il peut match à mwisho Afrique et l'Afghanistan, ça va changer, mais la Colombie aussi, c'est une équipe très coriace. Inalomba tupange ile le match na tucheze avec le même système. Tashinda ile Colombia.
7: Mwana wengine mwana nasema sebe atake likuwa kabisa kutia. Unaona hawezi change kwa atake kidogo?
6: No, basi change atake. Paske avec Bakambu, il sait comment bousculer la défense adverse. Tous on a vu comment balitia Simo Banza hakuonekana. Mais avec Bakambu, il kwa na bousculer sana. Avec Wissa aussi, la pression, l'énergie, en tout cas c'était vraiment merveilleux.
7: Ah ça c'est gâte. Alvi hako juu ya machi ya jana uliona hii?
8: Ah jana mimi nilifurahi sana. Niliona kama Mungu alitukumbuka tu na shetu tuchangamuke. Tusikuwe tu shenjo kila siku ya machi kupigwaka. Mee basi, mina felicite Mungu kuona na shie alituchekesha. Ile tu njo kwanza, mina felicite Mungu shiba kongole na shetu tulichangamuka na shie.
7: Sasa nilipenda niwe avi yako, mnapenda coche prochain match a changer wala fanya?
8: Ya, prochain match mimi napenda coche ajikaze kabisa, ajichanje tele modele ya kucheza. Juu tuangalie si tutapiga wale navo. Mage tushikaze shie ni kupiga tu. Ndio mimi na yu hakuna ingine. Ni kupiga tu.
7: Na basi tupige utasema hivi.
8: Hatutapiga. Shibe tulishapiga Real. Ile ndio Real ile. Mpa Cristiano lichozi natoka. Basi tutapiga wote.
9: Haya, tumesikia watu ambao tumekutana nao na ambao wametuambia abo baliweza kuona impression abo ni gani kisha match yenye ilifanyika jana. Wanasema sima deja tushapiga Real.
10: Ase Real.
9: Et donc Colombie tucheze. Et tusubiri, sijui niliwa na chunga. Uko naona hii?
10: Ah, bitu ilikuwa kabisa jana, bitu ilikuwa kwa nguvu. Mimi kwa nilikuwa na boga juu ya ekipe yetu. Me ile walisema se Mungu alikuwa na share penda tuchekeshe, c'était vrai. Vraiment ni kweli Mungu alipenda kwa tuchekeshe kadogo, mais baba si sababu kwa tunaingesa mgulu kumoto bwa.
9: Sawa tugonga kusizia mminisa. Kazi ya utumutumu natoka.
10: Maki ni kayo abasi na maki utapata jo sita wala saba. Nikuwe ngali mwanzo nikasema kwa naanza ya mwanzo hivi. Manaki utafika mwisho kwa kusita wala saba hivi. Na kwa sema Cristiano. Na sema mgulu na makiaka kukabumbu ule. Manaki tukupigwa tu vibaya. Mefwema ekipe yetu nijikaza ilifa ngufu ya yoyote. Ikaigalizo tukasikia roho na shuka. Mais tungenda kabisa kwa ile moya vraiment siyo bingikuwa tu ngufu.
9: Na unaona mmatches zitakuwa bitakuwa
10: Mbona mmache itakuya? Ndio mimi nasema hii ilikuwa ya mwanzo. Ndio tulikuwa tunaogopa juu ingali mwanzo. Nasema tu devient difficile. Hivi ya mwanzo ilikuwa impenge ngufu. Masamu kule mbele Mungu anaweza rahisisha vinaweza kuwa impenge. Mimi kwa ekipe yetu nikwambia tu basi zifika sasa hivi tusha ganye Real sans design watu wa Real. Ndio ba teka brigade ba kama tu ingine force ya entraînement, ba ndio tu m'encouragement vile pour que ile match ya Colombie tafika. Tukwanza tungetine ile ngufu yetu tuko nayo. Mimi kwa nguvu kabisa.
9: Ah, effectivement, mm-hmm. lakini nashi tuko na ekipi yenye haicheze, inasoma kabisa bwima. Et donc tu subiri tu na bitu takuwa bien ku match yenye nakuya. Na tutaona tunafanikiwa. Tutaona face de poule naisha, tunaenda ku 16e naisha, 8e naisha, 4e naisha, demi naisha mpaka final tunaenda tunamaliza. Na bila kwa tu bien. Joie ya batu ilikuwa ya mingi sana. Jana usiku Bukavu. Bukavu yote, batu yote inje, furaha ilipita. Na mina zani Leopard kabisa ilifanya kazi ya mingi sana. Na ilitufurahisha sisi sote. Basi ni nchi yetu na kama inapita ni raha kwa watu wote. Mchezo ni loisir, oui, lakini ah, il a représenté beaucoup au niveau international, oui, surtout que tout au niveau mondial quand même. Je connais tous les fika na hiyo haiko kidogo na nadhani kwamba tukishafika huko maake c'est pas pour rien. Na jana tulionesha kama tukifika na tunafika tunafika mlango huu na tukaingia. Neli basi na kuacha uendelee na wasikilizaji wa kusikilize kabisa yale ambao nako kiwaandalia, yale ambao watakuwa wakikuambia pia. Tumepata namba lakini tunakuwa na shida kidogo na ambayo haiwezi kutufikishia ujumbe zao. Sijue Neli unaweza kuwapatia namba nyingine ambao unaweza kutuma kwa ujumbe.
10: Numero nyingine tutawapatia watutumia kwa ujumbe ni 09 90 43 56 34. 09 90 43 56 34. Pour que pendant la jumba ka ujumbe tu ya normal message tu ya normal itafika wala ku WhatsApp itafika tutakusoma hapa kwenye radio.
9: Haya wasikilizaji, nani pia jana mmefuata match na nadhani kwamba nani pia mnakuwa na yale ya kuongeza après kusikiliza watu ambao tulikutana nao na ambao wameshatupatia impressions zabo. Basi na nyie pia mweze basi kutuambia kipi ambacho mnakuwa mkiwaza kuhusu match ya jana, nini ambao unakuwa nao ya kuongea. Basi ututumie kwa namba ambazo tumemaza kukupatia na tutaweza kusoma ujumbe wako. Muziki huo mara tena ukufurahishe.

kwa kutupeleka sauti zetu ili pate kuwafikia. Vraiment tunaendelea na mada yetu nzuri sana. Mada ilikuwa inasema juu ya kontrandi ya mache ya jana. Tayari tulishasikia watu gisi walisema furai pita kabisa, awayuwe vraiment bangilala wapi. Et d'ailleurs huko hata benye mpiko mpaka sai bangali banalala bayalamuka hata juu ya furai ya jana. Bangali tu wanalala busingisi, furai ilipita jana mpaka sai abayalamuka hata. Vraiment ilikuwa bitu ya mzuri, ilikuwa bitu ya mzuri sana juu ya ekipi yetu ya Leopard. Ilifanya bitu ya bien na tunapana, tulipana numero yetu. Tunasema kama unapenda tuandikie message wala utume message ya normal na message kwa WhatsApp, utaita kwenye 09 43 56 34. Tuma message yako ku 09 43 56 34 na tutasoma message yako. So na yatuma vraiment vitu vilikuwa bien. Utuambie wewe uliona match ya jana ilikuwa na pronostic yako ilikuwa ya vraiment unayo baby tabakia baby nabakia bitakuwa bia utakuwa natusaidia sana. Message zinaanza ingia mingi na nilikuwa tunatasema juu ya match ya jana ilikuwa match ya bien. Me tungiongea juu ya balisema juu ya coach angichikaza kabisa asikuwa na changer ba joueur manke le faire changer ba joueur ilikuwa na penaliser côté moya. Manke kama desa wanza kwa tusikia kabisa sai kwa tusikiliza asikuwa na badirisha ba joueur ile kuchange ba joueur ilikuwa na penaliser sana ekipe yetu. Na ningizungumza tena juu ya ba supporter ya match. Jana nilikuwa kwenye radio mchana nikasema mbele ya kwenda fata match inabidi kwanza unajiandaa. Unajiandaa mzuri unanawa unakula nonangalia wapi kutenda fatia match. Juu jana nili constater kabisa kutukua tunafatia match ba mingi bali kuya saa ile victoire ilikuya bengine machupa zilipasuka et en plus bengine bwizi ilikuwa ya mingi parce que furaha zinapita ba haya ba mikono nabo bakakuwa banaingiza mikono c'est pas bien. Ndio maana kwa nataka enda fata match inabidi unakuwa unajiandaa mzuri, unajipreparer bien, unayua ndaenda ndaikala fasi fulani hapa sitapata madhara ya mingi, hata kama fujo inakuwa wala furaha ikipita hapa sitapata madhara ya mingi. Ile kabisa ni kitu ya mzuri sana parce que match ni loisir. Sasa vile balituambia hapa ni loisir, unaweza poteza, sasa vile tunaweza ganye. Tukipoteza okay, unashukuru matokeo, unapokea tu matokeo na unashukuru. Tukiganye na même chose, unapokea matokeo nao ni mazuri tu. Me ya muhimu ni kujua gisi, naweza tushauria batu kujua kama match iko, jiprepare bien juu ya kuenda fata ile match. Usiende fata match après on a rujo nanzalia telefone lipotea, walikulumiza kukichwa, walo lianguka siye wapi, unaliteta na jamaa, ingine ma problem. Mewende fata match, unayua hapa niko bien prepare, ataka wabala tupiga, sita pata tension, unasikia bengine, oh tension, bengine estoma, parce que unukosha uko bien prepare, unayua ataka vile bitafikia, unayua deja utapata ingine ma problem kule mbele. Tunaona message ziko mingi sana ndani ya studio, watu kabisa wana reagire sana. Nitaka kwanza nisome message inasema vraiment bilikuwa poa sana, prochainement itakuwa bien. Mais tunafurahia tunafurahia kabumbu na hatuna amani muinchi. Tukue na ifahamu kwanza. Ase tunafurahia kabumbu na hatuna amani muinchi. Machi haiko njo amani. Leopard ingeshindwa hata bora tukue na amani. Atuishi shie bote juu ya ile kabumbu, musiseme tena ile ma vraiment ile ni maoni yako na pana ile ni yako ile unasema na heureusement kutia jina, ungitia jina tungisema ni nani. Mwingine anasema merci kwa mada ni ya bien sana kwenye lifurahisha mwa ile mache. Kwanza ni system de jeu, coach alitumikisha zaidi defense yetu iko infotable. Mwenye alinikwaza sana ni ule farceur wetu Bakambu, njo alituma atushindane. Ile ni avi yako, hakuna mataipinga, selon wewe gisi ulifata match njo uliona ile. Mwingine alisema Bakambu alicheza mubaya sana.
ni havi yako ile. Bengine anakuambia Bakambu alicheza mzuri, angekuwa pale Meona sema havi yako Bakambu alicheza mbaya, mbo ile ni selon weye. Mwingine anasema salima radio. Je suis Bertin Shukuru Bahimba depuis Chifuma Mudaka. Vraiment courage ku ekipe yetu ku kazi walifanya jana juu wenzabo walikuwa nguvu lakini wakajikaza. Hii ilitupatia matumaini kama prochainement mambo yatakuwa bien. Mchana njema kwa jamaa ya Pasteur Bahimba hapa Chifuma. Tu nashukuru Bertin Shukuru kwa maoni yako ambayo unatupatia juu ya match yenye ilipitikana jana. Jambo uambie coach wa Leopard kama aendelee na tia ba joueur pression na moral comme ça ba angalie kama habatafika ku final ni Jack Pakavumu. Tunashukuru Jack, iko nasikia mimi na yeye kabisa tayari, iko nasikia niko natufuata pa kabisa vizuri vizuri, ata tia ba joueur moral giso nasema na batie pression ba juu baone kama tafika kwa tafika ta ku final. Mwingine anasema jambo journaliste, vraiment ile ku changer aikukua bien kabisa me niko sur que mondial ni yetu. Na merci sana kwa honorable Mudekereza kuona alipia batu ya walungu kufata match, kuuza maabonnement na kulipa kumanyumba za cinema. Tunashukuru mea kusema wewe ni nani. Tunashukuru watu wa walungu juu nao walikuwa kabisa skoche ku mateleza hapo walikuwa wanafuata match. Tunashukuru watu ya walungu. Ingine message nasema merci kwa mada ni ya bien sana kwenye kilifurahisha kwa mwaile kwenye kilinifurahisha mwaile mache. Kwanza ni system de je tusha chasema tusha deja soma hii message. Anasema malheureusement nimesahau signer message ata vile dada bange tushinda iko samie ninge gonjwa roho. Saa hii njo mina lamuka na mpaka hivi Portugal hayaelewa Leopard ni Merime Pakale Lushebere. Tu nashukuru Merime make saa njo na lamuka. Mina kupa tu pole Merime kwa kulamuka saa hii. Message ni nyingi tena nyingi sana, watu wanaandika. Na we kama njo saa unafika unafungula radio yako, numéro ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34. Utatuma message yako ata ku WhatsApp tutakusoma, ata ku message normal tutakusoma. Utuambie compte rendu ya match ya jana wewe ulisikia aye, na prochain match unaiona itakuwa yae, na coach wetu wala ekipe yetu isaanishe nini pour que tuganye le match yenye itakuya. Ninakushukuru mingo kwenye radio, ninaitwa Nelly Mpuku Taster, niko ne pamoja Helen Bujiriri, na hapa tuko kwenye ufundi wa mitambo wetu ni Emil Muhindo. Itakapoenya 14h15 utafata rediffusion Parlons-en, utafata rediffusion Parlons-en na itasema juu ya loi Sénat avec Jean-Claude Katende. Bila kukawia tubaki tu chondo kwenye radio yetu, uendelee na tufata me pumuzika kwanza na muziki naye Emil Muhindo. Karibu kwa muziki.

Tunarudi kwenye redio ni sasa 8:13. Shukrani kwake Espedi Kialu kwa kipindi Parlozan. Tunaendelea kwa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Mimi ni Nelly Mpukuta Esther, niko hapa kwenye studio na ngamo ya ufundi niko naye Emil Muhindo, ndio anatuweka hewani. Na hapa tuko tunazungumza juu ya compte rendu ya match ya jana. Wewe umekuwa unatufuata, utupatie compte rendu ya match ya jana. Uliona match ilikuwa aje? Nini unapenda match basa ishe juu ya match itakuya, tujue vya kufanya. Message tulipana numero yetu na message iko mingi mingi sana sana hapa kabisa, watu wana reagir, watu wanafurahi, na wao mshatutumia, tunakushukuru kwa kutufata kwa mchana wa leo. Wengine wanasema sasa injo banaanza lamuka, manake jana balilala kabisa, roi ko mzuri, sasa injo wanaanza salamuka, wanaanza sasa kulamuka, sasa kuanza kula, kuanza wazi. Na wengine wanaanza lala atalamuka hata mpaka 18h parce que jana bien le par ilifanya stelo, bado tunasema na stelo gisi inchi ilikuwa hatari. Vraiment mouvement ilikuwa ya mingi sana. Ile ma 21h mouvement ilikuwa kabisa ngadiki ya mingi sana. Ndio maana tutaenda kusoma message zetu, na kama na wewe ndio sasa unafungula radio yako, tunakupatia tu namba yetu, tutatumia kwa message. Ukitaka unatuma kwenye SMS, kwenye SMS normal, wala unatuma kwenye WhatsApp, tutakusoma. Numero yetu ni 09 43 56 34 09 90 43 56 34. Tunasoma kwanza message zilifika. Huyu anasema ni bonjour à vous, c'est Bernard depuis Bukavu. Vraiment, à ce qui concerne les matchs d'hier, la RDC avait montré aux Portugais pourquoi il a 46 provinces mais 48 bourgmestres. Il est ni selon Bernard, on a eu à il est ni à Viaco à tout à Ipinga na à tout à discuter à com. Mwingine anasema ni esi magumu ya Congo. Ase ni esi magumu ya Congo. Bon, si yo esi utasema nini pale mais njo message nilitutumia hii kwa mchana wa leo. Mwingine anasema dada, anasema vraiment biliku, anasema dada ni Christian kutoka Kavumu. Ndiyo kweli match ilikuwa bien. Na sikatale hata kidogo ile ila mie siku wake hata tena na furaha juu ya match. Juu ya nini soutien ku match tu? Bon, Christian Selo wewe ile ni avi yako na tutaipinga na tutaikata. Tunasoma selon gisi unatuandikia. Sama kama una furaha, peut-être mwingine kuna furaha. Njoo ile. Mwingine anasema jambo wa dada, tunashukuru Mungu kwa kuona tunatoka un but partout na Portugal. Donc bitakuwa bien. Kuingine match ni Kabumbu Muhara Pays du Sud Kasihe. Mutie kawimbo ka Shakira ka kufungula Coupe du Monde dans 2026 s'il vous plaît, kama tuko muvita basicheze tena. Selowe ni wewe ule unasema ni nani, unasema wewe ni uko kwenye Idu Sud. Oh, tunashukuru watu ya Idu bote wako natufata. Tunashukuru mimi naona pale Idu, mimi naona watu mingi sana wako natufata pale Idu. Tunasema jambo kwenu na tunasema mchana mwema kwenu watu ya Idu. Tunasoma ingine message anasema jambo radio yetu. Jana manake match ilipita bien sana. Bangeli tupiga ningeguruka. Akose jana nilipariemu 20,000 na nikakula, manake niko mkuembe. RDC Congo ibakie pale kabisa. Omo mulipare no kaganye. Vraiment tunakwambia fete njema juu lipare yako no kaganye. Fete njema dada. Mwingine anasema merci dada Nelly. Asante. Kama koche iko na tafuta, kama koche iko na tufata, ajikaze asikuwe nazisha ule bakambu juu iko na rate occasion mingi.
za mingi, akuwe nazisha Elia, akuwe naanzisha Elia Meshake, ata kubeti abaanzishake ule bakambu toujours merime pakaleye lushebere tielo avia kwele. Anasema kocha sikuwa naanzia yako bakambu, akuwa naanzia yako nani Meshake ni selon avi yako ile meri wakale ya tuta diskite. Vraiment message zinakuya mingi mingi mingi sana, me nilipenda tu kwanza niongee juu ya ba supporter B2B. Jana kabisa bitu bilikuwa matata, niko tunapana conseil ke match ni a faire play ni loisir ile loisir iskulete ma shida na sikulete ye furaha ya kupita kiasi unaenda fanya bitu benye biko mzuri. Sasa mimi nakwambia saa hii huko watu benye jana balienda saa ndio angali wanarudia mu manyumba, ni ma conflit entre papa na mama, conflit entre papa na watoto wala mama na watoto. Utakuta baba alienda fata macha akasema ndakuya me akajikuta kule vitu vilipita pita, furaha ikapita ya mingi sana kudia mwema saa inakuwa conflit. Ndio maana kama unaenda fata machi niko nasema toujours unajiprepare, il faut te préparer quand même unayua si sanda fata machi isanda kuna kuko bengine wenye sa furai lipita vi hata kuinforme mama kunyumba kamwambia huku furai napita ya sana ndakia hata kesho wala furai napita ya sana nalala kwa mtu fulani alishinda hata kuinforme. Una informe hata mwenzako namwambia ndakuya kesho juu mnaona furaha inapita tuko na benzetu parce que jana kabisa ilikuwa batu. Ilikuwa batu kabisa, watu walikunywa, bakukula walikula, kila kitu lione furaha ilipita ilipita mais quand même tusisahau mapasho yetu malgré furaha kupita. Na bengine mko banalia sai juu ma telefone zilipotea. Bengine ma franka zilipotea. Ndio maana kama unaenda kufata match ile loisir, loisir isikukuie shida kule mbele. Me loisir ukamate kabisa saa vile inastahili, unajipanga sawa sawa. Unajipanga unayua après hapa bitakuwa hivi, après match bitakuwa hivi. Na usisahau mapasho yako ya kunyumba. Saa vile niko nakwambia kuko dada mama mama aliniambia sasa yeye wake saa mpaka make mpaka saa hii ashantumia message mpaka saa hii yafika. Uimagine. Loisir ni kitu kia mzuri na loisir isitume tunengia mambo yenye haiko ya bien. Maki unajipanga mbele ya kwenda fata match. Na nilisema unakula juu ukisha kula pale stomach tumbo kabisa iko bien. Usine fata match na huko nchala. Juu bakisha kupiga utashindwa kia kula. Saba na baganye kula unashindwa kia kula. Na ukilala nchala stomach itasaga vide na unajiletea magonjwa ingine nye haikutakuwa mzuri sana mfamie. Njoo maana kama unataka enda fata mache, saa vile mache yetu ya jana ilikuwa mache kabisa ya presyon. Njona kabisa mungini ilikuwa movementé, batu kila mtu ba mama, saa vile ba papa, ba jeune fille, saa vile ba jeune garçon. Mungini ilikuwa kabisa movementé. Ile match ya vile vraiment on a pas chaque on a tu préparer mzuri mzuri juu ndo ikale pale ufate le match bien nue utukiganye utayaks ta kuja kujikomporte ou qui échoue ou tayaks ta kuja kujikomporte. Njo tu conseil niko na pana juu ya loisir ya match juu sikijiletea matatizo kule mbele. Tunaendelea na ma message zetu, message ni mingi sana. Ingine message nasema mchana mwema kwako Radio Maendeleo. Vraiment match ya jana ilikuwa bien sana jana, bali tuyazia ku 7 minutes na shie jana tukabayazia ku 45 minutes. Vraiment jana Mungu alisaidia jana, hatukuwazia kama kutatoka jenil meni RDC njo jana ilishinda ni Bezo toka Malalo. Tunashukuru Bezo, vraiment ulifata machi sana kabisa, ulikuwa kabisa unafatilia. Jambo journalist, machi yetu ilikuwa bien sana, lakini bingituma tunashindwa ni juu ya kuremplacer ba joueur. Heureusement hakubifanya mbele tungeshindwa. Ni Apollinaire pa Bushumba. Tunashukuru Apollinaire. Vraiment ile batu mingi balisema ke de sabre ache kwa na remplacer ile ni defaut ni bali remarquer chana ku match ache kwa na remplacer juu ki remplacer sana vraiment bitu abikuwa mzuri.
Ingine message nasema, jambo journalist, vraiment ile kuwa change haikukuwa bien kabisa, meniko sur que mondial ni yetu. Na merci sana kwa honor tushatuma deja message. Anaandika ingine, jambo journalist, vraiment ilikuwa ashatuma la tume message deux fois, tunashukuru kwa ndugu ambao natutumia message. Mwingine anasema en tout cas jana tulitoka haya, njoo yake anasema tu ile en tout cas jana tulitoka haya. Tunashukuru kwa kaka, vraiment malaki mazuri mko kaka na haya, mejana tulitoka haya. Mwingine anasema jambo ma radio, ni kulimushi pa musimbo, en tout cas mache ni ya maana, lakini vita nayo ni roma kabisa huku Kabare, muangalie gisi ya ku réagir. OK. Ni selon wewe. Mais onde unasema vile Roland, tunashukuru. Mwingine anasema bonjour journaliste et à tous les auditeurs auditrices qui suivent notre radio. Selon moi, les matchs d'hier étaient bien car nos joueurs ont démontré leur talent. Je soutiens fort notre médiateur. Notre médiateur Motusami, qui a bien maîtrisé la médiane portugaise, ni Diedo Elder. Tunashukuru Diedo Elder. Du ya make médiane, c'est le quoi maîtriser. Mais, ma majorité, c'est ma médiane, il y vouya. Bengine, on a se matouna attaque. Bengine, mais, défense, kabisa, qui l'aime toi, l'ichoudi, ya défense. Défense, il y quoi, kabisa, ngouf. Attends, amine, il y fait un match, mais défense, il y quoi, ngoufou. Mais, kabisa, prochainement, Kabaneza angala prochaine match ya kuangalia juu ya median na juu ya attack, itakuwa match ya mzuri. Basi tunalika funje tu mitambo angetutilia ile muziki ya Felix Wazeka, ile ya fimbo na fimbo, juu jana kabisa tulipiga fimbo na fimbo, ile ya Felix Wazeka, tupumuzike kidogo ili tupate kuendelesha vipindi vyetu vya mchana kati.

shukrani kwako Jerome Mastora. Anasema kuna tufata pale Bagira tano juu ya tano. Ninasema asante sana kwako Jerome Mastora uko pale Bagira. Jana kabisa mimi niko joueur, jana ulifurahia kabisa. Na tunashukuru sana kwake coach Dido. Tunasema tunakusalimu pale nyumbani kwa unapatikana. Vraiment jana ninajua kabisa coach Dido ulikuwa unapana mafundisho kabisa juu ya match. Tunaendelea na vipindi vyetu vya mchana. Sitasahau ninaona naona Honoré na ninaona Joel, naona Joel Omari, na nasema naye kuna tufata. Vraiment tunashukuru sana Joel Omari kwa kutufata. Ninajua katulelea na mada yetu ya mchana kati ya leo, tuko tunazungumzia juu ya front de vie, juu ya match ya jana, na unataka nini wabadilishe wala nini waongeze juu ya match ninakuya. Tulisema numero yetu ni 09 90 43 56 34 ukutumia message yako tutapata pale ku 09 90 43 56 34. Utapokea message yako na tutaisoma hapa kwenye radio. Basi message ni nyingi sana. Huyu anasema jambo Radio Maendeleo, gisi tunafurahia Leopard yetu na njo vile tunafurahia changement ya constitution ya ba belligérant wakati ya 1+4 ni Mumbere pa Kabamba. Bon, selon weye Mumbere wenye avi yako ile unasema, me quand même jana match ilikuwa mzuri. Mwingine anasema jambo tena dada, tunapenda sana ekipe yetu, ila usalama mdogo iko natuma atuangalie match vizuri. Tunaomba pia SNL isiende na katakata courant wakati wa match juu huku Mudaka jana kuwa haikukua hata. Toujours Bertin Schubertin, shukuru Bahimba Pachifuma. Tunashukuru Bertin Bahimba Pachifuma kwa message ya kwa mbona tupatia. Ingine message nafike nasema jambo radio yetu, ba changer tu ba kambu. Selo ya nasema ba changer tu ba kambu. Me ingine nitaka sema juu ya matche, usisahau kama tungali na ingine matche na kuya. Ile njo batu vrema ba angalie gisi kama niliona jana atukuyua se uu ni mukatolike, atukuyua uu ni muporo, atukuyua uu ni mizilima, shibito tulikuwa tu ni furaha, shibito tulikuwa ini, tukaombea ekipe, na ekipe vrema Mungu alisaidia. Selon kila mtu kisa alisema ekipe Mungu alisaidia ikatupatia furaha. Paske furaha nayo ni parmi ya masini ya kuishi. Kama uko na furaha manake upenda kasini ka kuishi. Vraiment ndo tunaomba tena kwa ingine match takuya tuungane tena. Juu ba supporter kama tunaungana, tunaungana mkono kabisa kwa mkono, na tunaomba Mungu paske akule vinashindaka Mungu kwanza. Akule vinashindaka Mungu. Tukiomba Mungu mina yua match inakuya nayo, tutakuwa tena na furaha tulikuwa nayo, tena tutakuwa nayo. Ndiyo maana unafona jipanga vizuri vizuri. Ingine message anasema bonsoir ni rak shaka. Message zinaingia mingi. Ni rak shaka pa Kadutu. Jana RDC ilitufurahisha sana tena sana. Tunashukuru sana rak shaka pa Kadutu. Hii ni selon avi yako maki jana ulifurahi. Mwingine anasema bonjour journaliste, anasema jambo journaliste, vraiment ilikuwa changé. Oui, tulisha soma message yake, anasema bonjour journaliste, franchement le coach pourrait être à l'origine de notre échec à cause de ce remplacement mal effectué, mais je suis sûr que la coupe du monde nous appartient. Merci beaucoup. Tunashukuru. Tunashukuru sana. Anasema merci beaucoup à l'honorable Mudekereza d'avoir permis à la population de Walungu de suivre les matchs en achetant des abonnements et en apprenant en charge les frais des salles de cinéma. Je suis Pascal de Kaziba. Tukoshosuma message yako Pascal Kaziba.
na tunafika karibuni mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati. Menta kuacha kwenye mikono yake Emin Muindo, na tunashukuru kwa wote ambao wametuandikia na wote ambao wametufanya wametusikiliza kwa mchana wa leo. Tunasema asante, asante, na mubaki tu kwenye radio yetu Maendeleo. Tunakuacha kwenye mikono yake Emin Muindo.

Active. Sakenda na dakika tatu musidu ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mjua kuwa ni radio ya kunyonyo kabisa mnako mkifuata sakama na hizi. Tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Fundi wake Emil Muindo naitwa Omar Mudekereza. Acha basi mbele ya yote turudishe Mungu sifa kwa makuu na maajabu, kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya mipango nyingine.

Msikilizaji wa redio Maendeleo, kisha kumrudishia Mwasifa tuwatolee mpango wa vipindi magharibi ya leo hapa kunako redio Maendeleo. Tutaendelea basi kuwasindikiza kwa mziki hadi saa 10 kamili, ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Kisha hapo saa 10 na dakika 45, wapendwa wasikilizaji, mtapokea matangazo ya kipindi cha kwanza hapa kunako redio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club. Kwa siku ya leo itakuwa pamoja na Samuel Abamungu. Saa 11 na dakika 13 na tano itakuwa kipindi toka shirika Imperial Assure. Saa 12 kamili tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 12 na dakika 10, ambako mtapokea nyimbo ya kuwasindikiza kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Itakuwa pamoja nami Omar Mudekereza. Hizo habari mtazipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Alan Kabika, itakapotimu saa 12 na dakika 45. Saa 1 za usiku, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza basi kwa mziki, na ni hapo kabisa mtakuwa mkipokea makala toka Clinique de l'œil. Saa 1 na dakika 15 itakuwa usome matangazo ya kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 unusu itakuwa kipindi tuitetee haki pamoja na Telesfor. Kisha hapo saa 2 za usiku, wapenda sikilizaji, itakuwa marudulio ya kipindi Karibuni wa Mama pamoja na Hélène Bujiriri. Saa 2 unusu itakuwa kipindi Hygiène aux Frontières. Saa 3 za usiku tutawasindikiza kwa mziki, na saa 4 kama mkupata fursa kupokea habari, taarifa za habari zetu katika lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili, hapo itakuwa marudilio. Na saa 5 za usiku tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji, na timu saa 9 na dakika 13 mwishoni wa Radio Maendeleo. Alanza anakuwa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Mwache basi tuendelee basi kuwasindikiza.

Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako redio ya kwenyu. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Rwizibuka Mweze Mukongo, jamaa ya Rwizibuka Mweze Mukongo ina huzuni kubwa ya kutangazia wandugu na marafiki kifo cha dada yao na mama Clementine na Barasima Mweze. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka 2026. Habari ya huzuni wafikie wa ndugu wapatikanao pa Bukavu, Ngweshe, Kaziba, Kinshasa, Rwanda, Burundi na Ulaya. Mazishi itafanyika hii siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu wa 2026 pasa 7:13. Kilio inapatikana Funu A Karumva Avenue Bankoko. Kwa niaba ya jamaa Mweze Rwizibuka ni indi ya mesaini tangazo. Programme des obsèques de notre chère maman Tarsila Bouyambi Nzigiri. Jeudi 18 juin 2026, VM mortuaire au domicile de la défunte, 6 à Karare, Texas, camp de professeurs de l'ISTM Bukavu. Vendredi 19 juin 2026, à 7h, levée du corps de la morgue aux cliniques universitaires de Bukavu, Yobé. À 10h, messe de requiem et accent de grâce à la paroisse Saint-Vincent Palotti de Karare. À 12h, départ du cortège funèbre pour inhumation au cimetière de la Ruzizi. À 15h, retour au domicile familial à Karale, camp des professeurs de l'ISTM Bukavu, banc de consolation et l'éveil d'œil. Vous resterez toujours aggravé dans nos cœurs, maman Tarsila. Pour la famille, chef des travaux René Nyaminani qui signe ses communiqués. Jamaa ya Burume Kamima Lui, jamaa ya Burume Kamima Lui ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya mama yao Jeanette Bujankui Mwa Buendwa aliyekufa tarehe 15 Juni mwaka huu kisha muda wa magonjwa chache pa Kalonge Mamba. Tangazo hii iwafikie wandugu na marafiki mahali walipo, imufikie kwa namna ya pekee Nyakarale pa Bwami Kundu, imfikie honorable Databai Kajibwami pa Kinshasa, ifikie washabiste washebeshe wote mahali walipo, iwafikie watoto wake pa Bukavu na Bulaya, iwafikie watoto wote Bugobe, Tabare na Walungu. Tangazo hii imesainiwa na jamaa ya Burume Lui Kamima. Son éminence archevêque Mukosa Mpimire Paul Palpe

anatangazia kanisa za 96e CPM SCC Sud Kivu na makanisa za Mareveil wa ndugu marafiki wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine, kifo cha dada yake Furaha Biragane Solange anayejulikana kwa jina la Shanga, kifo kilichotokea siku ya pili tariki 16 Juni mwaka huu pasa kenda kisha magonjwa wa muda mrefu kisha kutunziwa nje ya muji. Kifo kimejitokeza ku centre hospitalier Biopharme Bukavu. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anayesaini tangazo ni Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe. Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe anatangazia kanisa za 96e CPM SCC Sud Kivu na makanisa za Mareveil wa ndugu marafiki wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine, kifo cha dada yake Furaha Biragane Solange anayejulikana kwa jina la Shanga, kifo kilichotokea siku ya pili tariki 16 Juni mwaka huu pasa kenda kisha magonjwa ya muda mrefu kisha kutunziwa nje ya muji. Kifo kimejitokeza ku centre hospitalier Biopharme Bukavu. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anayesaini tangazo ni Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe. Ni ndiye amesaini tangazo. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: ndasi ya wei ivatilia munione i mke mninunulie wa ndugu sasha ya wei mandazi za wei.
1: Mtoto huko unafanya nini ndani ya isoko au somake benzeni sai walipasha kwa kumasomo
0: ai wewe unaweza jiretuve musoko sai na uzishaka sasha na uzishaka mandazi na mama yangu mzazi anaushaka mamboga mboga na shie bote katika jamaa yangu tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
2: Zukulu uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, mwacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usuje akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
2: Ndio, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

mgonjwa. Kliniki Benzair iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Sasa unataka kusumbuliana na sisi? Ita +243 99

0: si ya magalanka na omuchisha gala. Oku uku wakuli kuwabusha na kandi ntayo wa manya. Oguguli mwanzi, gwechi gamba chaba kazi, choku heba embere ama jambere umurugo AFPD.
1: Hoods!
2: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.
1: Hodi!
3: Karibu sana jirani, ni kusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mina kuya kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mina siki yako napandisha volume ya radio yako.
3: Uko makini kweli jirani. Zile saa minaongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufata tarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekansi ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari, ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
3: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mina endo angu nisipitwe.
1: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Jambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea

0: Radio Clear, na huu kwanza ni mtasari wake. Jambo la kushangaza linaripotiwa siku hizi wilayani Kalehe, ambako pepo wachafu wanawashambulia watoto wachanga.
1: Watoto wako wanakamatika na pepo wachafu, na hapo wanafananishwa kama vile wanagonjwa magonjwa zisizojulikana, kwa sababu wanaangushwa kifudifudi, hata kuelewa kusema inashindikana.
0: Binti moja kijijini Kabumbiro wilayani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake hapa majuzi, baada ya kuolewa na kijana mmoja kwa mtindo wa kurendera majira ya saa za usiku.
1: Wazazi wa binti wamemchukua na kumpeleka kwao kijana, na hapo wamefika ikiwa sasa usiku wa manane ama 0
0: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayoyasikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mizozo kati ya wakulima na wafugaji inaripotiwa siku hizi ndani ya Hope Plateau ya Bushaku wilayani Kalehe. Abel Bitale.
1: Duru yetu hapo ndani ya milima zinazoinukia wilaya ya Kalehe Hope Plateau, huko sehemu za Bushaku, wakaji wengi wanalia yowe wakati wanapokuta shamba zao zimeharibiwa. Walimaji wa birai, binyabwenge, shu, maragi, mihindi na kadhalika wanasema ya kwamba kila mara wanapofika ndani ya shamba zao wanakuta wanyama wamerarua mimea zao. Wanalia kwamba wale ambao wanafuga hawana huruma, kwamba wale walimaji nao wanapashwa pata maisha. Ripoti ya hii siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka 2026, wanaofuga ngombe, kondoo, nguruwe na mbuzi wanaonywa kwamba waweze kuheshimia mimea, ila hawajali. Shida ingine ni kuona ya kwamba majani zinaendelea kukosekana kwa nafasi nyingi za tarafa Kalehe kwa sababu ya jua ambayo inawaka sana, hata na majani yote imekauka. Walimaji wanaomba mimea zao ziweze kuheshimika. Tahadhari hiyo imetolewa kwa wale wote ambao wanafuga, kwa sababu wanapaswa kuheshimia mimea za watu, kwa sababu hizo mimea ndizo zinawasaidia nao pia. Ikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Waturuzi wa vitu mbalimbali wilayani Kalehe wanalia kutokana na ukosefu wa pesa wilayani humo. Abel Bitale.
1: Hawa wachuruzi wanaochuruza uchuruzi ndogo ndogo kwenye barabara, kwenye kioski na kuendelea, ambao wametutolea habari hii, wameshangazwa sana wakisema ya kwamba wamekosa wafanye namna gani, kwa sababu hawana tena wateja wa kuwauzia vitu vyao siku hizi. Hali hiyo imeripotiwa tangu sehemu za Nyabibu mpaka sehemu za Kasheke. Wengi wameshuhudia kusema ya kwamba wamezani ya kwamba ni hali ya kukosa pesa ndani ya vijiji ndiyo imeleta ghasia kubwa. Wengi wamesema ya kwamba hali hiyo imesababisha watoto wao kuwa wanagonjwa ugonjwa isiyojulikana kama vile utapiamlo ama bwaki. Mchuruzi mmoja anaeleza:
2: "Vrema sisi tunateseka, sisi wachuruzi tunahangaika mpaka mwisho, tunakosa haji ya kufanya makute, mekosekana hata mtu anakosa wa kumuuzia chakula, tumekosa tufanye nini sisi wachuruzi?"
1: Wanaomba kwa watu wa nia nzuri kuweza kujia kwa msaada familia zao, kwa sababu wameteseka siku hizi. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Soko zimoja za Kamituga wilayani Mwenga zimefunga milango yake siku ya 4 tarehe 18 Juni kwa kupinga kodi ama taxes zimoja kwenye soko hizo. Ale Shukuru.
3: Ushuru inaonekana kulipiwa hapa Kamituga, na hiyo inatuma shirika la raia linaomba wachuruzi na kazi zote kusipofungua hapa Kamituga mpaka serikali ipate suluhisho kuhusu hali hiyo ya kulipa kodi au tax. Shirika la raia linaomba pia wenyeji mashimo na wenyeji makonkansera kusipofungua kazi zao, kwa sababu inaonekana serikali kusipojihusisha, ajapo wameandika vibarua kuhusu jambo hiyo, kumepita siku nyingi sasa. Shirika la raia la MSCO naomba katika masemi yao kutengeneza barabara nambari 2 Bukavu mpaka Luino, na kupunguza taksi zao na kuboresha hali ya wachuruzi. Kwa ngambo ya viongozi wa wachuruzi wameonekana furahishwa kwa hali hiyo na kuomba viongozi kujihusisha kwa haraka ili kupata suluhisho kwa swali hilo. Mipango hiyo ya Kamituga bila kodi imeanza siku ya 4 tarehe 18 mwezi huu katika mji mkuu wa Kamituga na kando kando, soko ya Centre Commercial huko Transco na ya Kabukungu. Hata milango nyingi kwenye barabara nambari 2 zinaonekana kufunga milango zao. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kiongozi wa kijiji Miti Centre katika grupema ya miti wilayani Kabare, Jean Muliri Rwabika, anaomba wakaji wa kijiji Chibinda na Kafurumaye waliohama makao yao sababu ya usalama mdogo warudi, kwani usalama umeanza kuboreshwa. Jean-Claude Bisimwa
4: akizungumza na mwandishi wenu hii siku ya 4, bwana Jean Muliri Rwabika alisema kama tangu usalama mdogo uanze kuripotiwa pa Chibinda na hasa kwenye senta ndogo ya Kafurumaye, wakaji wengi walihama makwao na kukimbilia pa Miti Centre ambako walipokelewa na jamaa zingine. Hiyo ilikuwa mzigo na gharama kubwa kwa jamaa zilizowapokea ndugu hao, wakiwa wote katika hali ya ukosefu kiasi kwamba hakuna anayekuwa na uwezo ya kugharamia mwingine. Akikiri kwamba usalama umeanza kurejea maeneo hiyo kisha askari polisi kuwekwa mahali hapo na viongozi, bwana Jean Muliri Rwabika anaomba kwa wakaaji kurejea makwao mara tena. Lakini hata hivyo anaomba kwa miungano ya kiutu kujia jamaa hizi kimsaada, sababu walikimbia bila kitu chochote makwao na wanaweza wakarudi hivyo hivyo. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
0: Jambo la kushangaza linaendelea kuripotiwa wilayani Kalehe siku hizi ambako pepo wachafu wanawashambulia watoto wachanga. Abel Bitale:
1: wanaosumbuka zaidi ni wale watoto ambao wanakuwa na umri wa miaka 7 mpaka miaka 18 ya kuzaliwa, wametatizwa sana na pepo wachafu. Ripoti tumetolewa ndani ya kijiji ya Ihoka na Chofi tarehe 16 Juni mwaka 2026. Duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka yaeleza ya kwamba watoto wako wanakamatika na pepo wachafu, na hapo wanafananishwa kama vile wanagonjwa magonjwa zisizojulikana kwa sababu wanaangushwa kifudifudi, hata kuelewa kusema inashindikana. Wanapoangushwa hivyo wanapoteza pia ufahamu. Hali hiyo imeanza tangu mwisho ya hii mwezi ya 5 iliyopita. Vyumba vya maombi vimejaa watoto ambao wanatatizwa sana wakijazwa na pepo wachafu. Wazazi wengi wanajaa woga mwingi sana na mashaka kuona watoto wao wameendelea kutatizwa hivyo. Kuna wale ambao wanaenda kwenye shule wanarudishwa wakiwa ndani ya pepo wachafu, hawaongee tena na wazazi wao kwa sababu wamepoteza ufahamu. Ripoto Kakale, Abel Bitale, kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, binti moja kijijini Kabumbiro wilayani Kalehe ameshangaza watu kijijini mwake baada ya kuolewa na kijana moja kwa mtindo wa kurendera majira ya saa za usiku. Mara tena Abel Bitale.
1: Duru yetu yenye kukamilika sehemu ya hapo Kabumbiro ambayo inatutolea habari hii yajulisha ya kwamba binti huyu amemuona kijana rafiki yake wa zamani ambaye walikuwa wameachana naye muda mrefu amejitokeza tena hapo siku ya Jumapili iliyopita. Wameshinda naye wakicheza mapenzi. Kijana huyu ni mtembeza pikipiki wa hali yake. Pesa zake zote ambazo alikuwa anatumikia alikuwa anaziwekesha binti huyu, na hapo ameziacha wakati wameachana ndani ya urafiki. Amerudi kwa bo binti na hapo ndipo ameanza kumubembeleza. Wamecheza mapenzi wakifurahishana mchana yote. Usiku binti huyu amejulisha wazazi wake ya kwamba amedanganywa na kijana huyu. Inawezekana aliweza kutumikisha madawa kwa sababu hata mboga zake ameziachilia kijana huyu amezikula. Wazazi eti binti wewe hauna akili kabisa. Wazazi wa binti wamemchukua na kumpeleka kwao kijana, na hapo wamefika ikiwa sasa usiku wa manane ama 0 wameamsha kijana na wazazi wake hapo hapo wakimshurutisha kijana amchukue binti. Mpaka sasa maelewano imekosekana kati ya familia hizi mbili. Ripoto Kakale, Abel Bitale, kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Kle.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini yetu ni kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mlio wa risasi na silaha nzito nzito unaendelea kusikika katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwenye vijiji Rugezi, Pwanzero, Mikenge na kando ya Minembwe. Raia wanakuwa wakiuawa, wengine kujeruhiwa, shule, vituo vya afya na hata makazi ya wakaji kubomolewa. Hali hii inapelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao na kukimbilia msituni, wengine kukimbilia katika vijiji ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Wahami toka vijiji vingi vya wilaya ya Kabare wakiwa zaidi wakulima wanataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na viongozi kabla waweze kuanzisha shughuli za kilimo. Wametoa ombi hii kisha kutambua hali ya kimya kujitokeza kwenye eneo hizo za wilaya ya Kabare. Habari hizo pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anatika.
1: Mapambano yanaendelea kuripotiwa pa Rugezi, Pwanzero, pia Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya askari wa AFC M23 Twirwaneho. Samuel Habamungu.
4: Wakati duru nyingi zimetangaza kudhibitiwa kwa Minembwe nalo jeshi la taifa FARDC, duru zingine zimesema kuwa vijiji nne ndivyo vimedhibitiwa tangu siku ya pili juma hili. Vijiji hivyo ni Madegu, Ugeafi na Ilundu. Siku ya ine tarehe 18 Juni mwaka 2026, mapambano yameripotiwa na lengo ya jeshi la taifa FARDC ni kudhibiti Minembwe Centre, zimejulisha duru za mahali. Ikiwa jeshi la taifa limetangaza habari hiyo kupitia mnenaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo, upande wa Twirwaneho hakuna habari yoyote iliyotangazwa. Mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelaani weekend iliyokwisha shambulizi kwa bomu, akihisi kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na hata makubaliano iliyosainiwa kati ya pande husika siku zilizopita. Mapambano hayo mapya yanaendelea kusababisha matokeo mengi miongoni mwa raia wanaoporwa mali yao na nyumba, vituo vya afya na hata shule kubomolewa, duru za mahali zimeendelea kujulisha. Kwa leo mamia ya wakaji wa mahali wameripotiwa kuhama maskani yao na kukimbilia msituni na wengine vijiji ambako wanazani ni kuishi kwa usalama. Katika hali hii, kiongozi wa wilaya ya Fizi Samika Lonji Badibanga awataka wakaaji kuishi kwa umoja na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahami wa vita.
5: Fizi tarafani, makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Tunaomba kabisa wandugu zetu wapata msaada yoyote kupitia mashirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye uko na lazima.
4: Anatoa pia wito kwa miungano za shirika la kiutu kuwatolea msaada wananchi wa eneo hiyo ambao wanapitia maisha ya shida.
1: Ripoti ya Kisamiel Habamungu. Na mwanamke mmoja anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 70 ya kuzaliwa aliyeshutumiwa mambo ya uchawi ameuawa siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026 na wananchi wenye hasira kali kwenye kata Songo wilayani Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba mama huyu ameshutumiwa na wakaaji wa mahali kusababisha kifo ya binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa. Alphonse Mfariji akiwa mkaaji wa mahali pia mtetezi wa haki za binadamu analaani mauaji hayo na kuomba wakaaji kuepuka kujikatia sheria. Na wakaaji wanaoishi kwenye vijiji vya Kafulumae katika groupement ya miti wilayani Kabare na ambao wamekimbia kukimbia vijiji vyao sababu ya habari za uvumi zilizowaletea woga hadi kuhama vijiji vyao, wanaombwa kurudi katika eneo zao na kuendelesha shughuli zao za kawaida. Mwito umetolewa na kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23 Eli Rubabura Espoir kupitia tangazo iliyosainiwa juma hili. Katika tangazo hiyo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amesema kwamba usalama umekwisha boreshwa na wakaaji hawana sababu yoyote ya kuhama maskani yao. Eli Rubabura Espoir:
3: kufuatana na amélioration ya situation sécuritaire yetu ndani ya territoire ya Kabare, inaalika wakaaji wote wakafumaye mgroupement yetu ya miti ambao walijideplace kufuatana na maneno ya kumutandao na mapanika zenye adui alitia muwatu. Ninaalika wale wote wakaaji wote wakafumaye warudie mungini yao, na ninaomba wa chef de groupement, wa chef de village na mastructure zote za force vive wa accompagner population ili population irudie mungini yao, kwa sababu AFC M23 na branche ya armée ambayo ni ARC iko inasekirize mingini yote ambayo tuko ndani. Inamaanisha ya kwamba population wasiogope, sekirite iko garanti na kila kitu kitafanywa ili wakuwe mzuri pale Kafumaye.
1: Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23. Na wakaji wanaoishi katika vijiji ambako kunaendeshwa mapambano mara kwa mara kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega PNKB katika wilaya ya Kabare, na ambao wamekimbia vijiji vyao kuishi mbali na shamba zao, wanaombwa kuboresha usalama ndani ya eneo hizo ili warudi na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Wakaji hao wamekimbia toka vijiji vya Kajeje na Chibumbiru katika groupement ya Mudaka, Mulangala, Kabulungu na Bishibiru katika groupement ya Bugore, pia vijiji Maziba, Kahungu na Kabushwa katika groupement ya Rambikatana, ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Hawa wanasema kujuta kutambua kwamba mimea yao inakuwa ikiharibika shambani, wakikumbwa na njaa mahali waliweza kukimbilia. Mmoja wao amesema:
6: sisi wakaaji wa village tunaendelea kusumbuka na insécurité na njaa, pamoja hata kuvuna mimea yetu ambayo tulipandaka inakuwa vigumu kwa juu ya insécurité. Tulikimbia makao yetu kwa juu ya insécurité na mapigano. Tunaomba amani, tunaendelea kuomba wakuu viongozi watujie na msaada. Siye population ndani ya territoire ya Kabare naendelea kusumbuka, na tunaomba kurudia ndani ya village zetu kwa kuwa tulikimbia na tunateseka mahali ambako tumekimbilia.
1: Huyo hapo alikuwa mkaaji wa wilaya ya Kabare. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira, linalaani vurugu inayoripotiwa katika operation ya kutoa msaada kwa wahitaji katika bonde ya mto Ruzizi. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika hilo pa Kiliba Kagando, Godi Katabana Modest, amejulisha kwamba kuna viongozi wa moja wa mahali kwa ushirikiano na wasimamizi wa shirika za kiutu wanaouzisha jeton kwa watu wanaotokea Uvira, ijapokuwa ni watu wa Kiliba ndio wanapashwa kufaidia na msaada wa kiutu. Godi Katabana Modest asema kuwa na hofu kutokana na vurugu hiyo inayoweza pelekea wakaaji wa mahali kutofaidia na msaada huo. Na walika kumsikiliza:
7: wale ambao walioandikwa na majina katoka na hawakupewa haki zao, na tulipofuatilia ile hali tukaona kama kulikuwa maranjema entre wa autorite lokale na wale wa distributere wa ile chakula kunivu ya Caritas. Sawa, sisi sote civile wakati tulifanya mankete tumefikiria kuona wahusika na tumeona wale ambao wamenyanganywa haki zao, wamesema ya kwamba kama kunakuwa na watu ambao wanatoka Uvira na penginepo wanakuja kuuzishiwa majeto ili wapokee machakula wala mavivre zile. Hatupendi tena mambo yale yaongezeke kupitika katika state yetu ya Kiliba. Ikiongezeka tutakamata zingine mbinu kama sisi kama vile wateteaji wa warahia.
1: Godi Katabana Modeste ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shirika nyipya la raia wilayani Kalehe linaarifu kuhusu uhaba wa maji safi katika eneo nyingi za kijiji Mkwija na kandokando katika groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe. Hali hii inaweka hatarini maisha ya wakaaji wengi zaidi wakati huu jimbo linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile Ebola, malaria, kipindupindu na hata suluba. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo Alhamisi Juni 18, kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe Benjamin Mungazi amejulisha kwamba eneo zinazohusika zaidi ni Kamirogosa ya kwanza na ya pili. Kwa leo, kama vile ameendelea kujulisha, wakaaji wengi wa mahali wanalazimishwa kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi huku wakipitia shida nyingi njiani. Benjamin Mungazi anataka kuona visima vinavyokuwa katika hali mbovu vinakuwa vikikarabatiwa na viongozi, wafadhili na watu wengine nzuri kwa lengo ya kuruhusu wakaaji kupata maji safi bila tatizo yoyote. Benjamin Mungazi anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika wilaya ya Ijwi, Richelieu Biamana.
9: Ndani ya hizo maazeni, watu wakubwa kama vile watoto wamo katika hatari ya kushikwa na magonjwa ya mikono michafu, magonjwa ya kuhaha na menginepo. Mezosi, jua imeonekana kuwa makali, amplisi vumbi ni nyingi kila mahali. Shirika lipela kahia latoa mwito kwa wakubwa wahusika na afya, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za serikali zinazohusika na ujenzi ya maji au mahobine na ugawanyaji ya maji safi, kwa Medecin Chef de Zone Paminova wote kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa kijiji cha Mkwija na zaidi ndani ya zile maaveni, ili kujengwe mahobine mahali hazipo na zile ambazo zimeonekana kubomoka zijengwe upya na kupatikane maji kwa wakati, kwa kuepusha wakaaji na magonjwa ambayo nizika wapate, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu.
1: Benjamin Mungazini mwenyekiti wa shirika nyipya la raia katika wilaya ya Kalehe. Na alo shirika la kugawa maji Regideso katika jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na mbinu za kutumia kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya uhaba wa maji safi inayoripotiwa mara kwa mara zaidi wakati wa kipwa. Lengo ni kutoa mchango wake kwa kukabiliana na magonjwa ya kipindupindu, pia virusi vya Ebola, magonjwa yanayoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini wakati huu. Omer Mudekereza.
10: Ndivyo amejulisha kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba shirika lake litaendelea kutoa maji safi kwa wateja wake bila tatizo, ikiwa wateja kwa ngambo yao watalipa madeni zaidi wale ambao wanakuwa na madeni yanayozidia mwezi moja. Kwa hiyo kiongozi wa kitengo husika na mambo ya uchuruzi kwenye shirika Regideso, Nestor Kashosi, anatangaza kampeni ya kulipisha kwa kinguvu wateja wanaoendelea kubaki na deni za shirika Regideso kwa kuruhusu shirika lake kuendelea kuwahudumia wateja bila tatizo yoyote. Kampeni hiyo ya kulipisha itaruhusu shirika lake kununua vifaa mbalimbali vinavyotumikishwa kwa kusafisha maji mbele ya kuwatuma kwa watumiaji.
11: Na maji wanasema ndio uzima, lakini ni kwa population sasa kukuja kulipa fakture za kwao, kwani tunaendelea kusema kwamba Regideso haina ile yenye tunaita subvention. Tuna compte tu kwa ile malipo ya fakture yenye population inapashwa kulipa, sababu hatujue tutumainie nani, hatuna babayere de fond. Munajua wengi wamekimbia, sisi tunabaki kwa kupatia population maji mu vile ya Buka na kapasite ya production ya Regideso par rapport na demande. C'est vrai hatuna maji mengi sana, lakini timu ya Regideso inajiandaa ile maji ambayo tumepata kuigabulia watu wote rationnellement.
10: Kiongozi huyu anakamilisha kwamba kazi zinaendelea pa mazigiru kisha kujihusisha kwa viongozi na juhudi zinazoendelea na ambazo zinaweza ruhusu wakaaji wa nje ya mji wa Bukavu kutumia maji safi kwa kutoa kiwanda hiyo ya mazigiru.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: habari za michezo ni kwamba kisha kuenda sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno kwa fursa ya mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inaendelea kujitahidi kwa kuendelea katika mashindano yenyewe. Mwalimu wa timu ya michezo ya DRC Leopard, Sébastien de Sabre, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kisha mechi hiyo dhidi ya Ureno au Portugal. Kwa sasa amejulisha mwalimu huyu timu yake inakuwa ikijiandaa kucheza mechi ijayo dhidi ya Colombia kabla ya kukabiliana na timu ya Uzbekistan katika kundi K. Colombia inakuwa ikishikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama 3, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno wanashikilia moja kwa moja nafasi ya pili ikiwa kila moja na alama 1, wakati Uzbekistan inabulula mkia ikishikilia nafasi ya mwisho ikiwa na 0.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 na namna wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wamecheza mechi yao ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
4: Tuanze habari hizi na tovuti Jambo RDC inaosema kuhusu kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari ambayo imepandishwa katika eneo zote zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Wakuu viongozi kupitia tangazo la tarehe 15 Juni inaosainiwa naye liwali makamu anayehusika na uchumi Mukiza Nzabinesha Gad anajulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta jimboni Kivu ya Kusini imetokana na kupandishwa

Tangazo hili linasema kuwa bei hiyo imewekwa baada ya mawasiliano na vituo vya kuuzisha mafuta ya gari pamoja na vituo vya kulipisha kodi jimboni kama vile DGDA, DGI, DGRAD pamoja na DPMR. Tangazo hili linajulisha kwamba bei hiyo itauzishwa.

M426 imetangaza kuwa miaka 52 tangu mwaka wa 1974 wakati wa utawala wa Zaire, DRC yarudi tena kwenye historia ya michezo ulimwengu.

imeandika kuwa mechi hiyo imeonekana kuwa namna ingine kwa kulaumu vita ambayo wananchi mashariki mwa DRC wamekuwa wahanga. Gazeti hili lasema kuwa wakongomani wote nchini kama vile nje ya nchi wamesherekea ushindi wa timu yao katika hali ya

0: hodari kwa michezo zingine zinazobaki.
1: Kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako Radio ya kwenyu. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Rwizibuka Mweze Mukongo, jamaa ya Rwizibuka Mweze Mukongo ina huzuni kubwa ya kutangazia wandugu na marafiki kifo cha dada yao na mama Clementine na Barasima Mweze, kifo kili kia asubuhi ya hii siku ya ine tarehe 18 Juni mwaka 2026. Habari ya huzuni wafikie wandugu wapatikanao pabuka

0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.
1: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leurs combats. Elles parlent de leurs ambitions. La femme a parole. Pour les femmes qui assurent. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, jambo na karibu kufata kipindi kwenu, kipindi ambayo nazungumzia mwanamke. Kipindi yenyewe ni karibuni wa mama. Leo siku ya tatu tayari tunakujia kwa kuzungumzia kuhusu mwanamke ambaye anaishi katika wilaya mbalimbali ama mwanamke ambaye anapatikana ndani ya vijiji. Tutazungumzia les femmes en milieu rural, na kwa hiyo tutaweza kuzungumza naye Divin Kazige ambaye anakuwa ni kiongozi wa muungano Emancipation des femmes en milieu rural. Kwa hiyo msikilizaji, nakuwa nikikukaribisha ili uweze kufuata yale ambayo mwanamke wa huko anakuwa akiishi, na pia utaelewa namna gani wanawake hao wanakuwa wakiendesha kazi zao, shida ambazo wanakutana nazo kupitia mwaliko wetu wa siku. Jina langu ni Helen Bujiriri, na kukaribisha ufundi unakuwa wake Alanza.
1: Karibuni wa mama. La femme a parole.
2: Divin Kazige, jambo na karibu.
3: Jambo sana.
2: Karibuni wa mama. Tunakuwa tukizungumzia kikundi kwa komba na kuwa ni Emancipation des femmes en milieu rural. Unaweza kutuzungumzia kidogo kuhusu hiyo muungano yako?
3: Muungano inaitwa Emancipation des femmes en milieu rural. Ni muungano ambayo iliweza kuundwa na wanawake wanaoishi katika wilaya mbalimbali katika province ya Sud Kivu, notamment Walungu, Kabare, Kale, Ijwi na pengine. Ni muungano ambayo inaweza kusaidia wanawake wanaoishi katika miji hiyo, katika materitoire, kuweza kujitumainia wenyewe na kuamka kama wanawake, kwa sababu wajitegemee na kujipigania ili kutoonewa masiku zijazo wala masiku zenye tukoemo. Tunakuwa tukitumika kabisa, wengi ni wanawake. Na wote tunaanzia kuwaje ya 10 ans, miaka 10 mpaka kupanda, na hata mdogo mwenye anahitaji kujiunga nasi ni iko bienvenu, puisque tunatumika vile kusudi tuanzie ku miaka ya chini, ili wale watoto waweze kujua haki zao na mapashwa yao. Ndio hivyo.
2: Kama vile watoto wanawake tangu miaka ya chini mpaka kuendelea.
3: Ndio, ni kabisa, tangu miaka ya chini mpaka kuendelea, kwa sababu tunakuwa tukitumika na wanafunzi kuanzia ku primaire, secondaire, tunakuwa tukitumika na wadada waliosoma na wasiosoma, tunakuwa tukitumika na wale wa femme au foyer, na tunakuwa tukitumika hata na wazee, ili kuweza tena kuwaproche na kuongea nao kusudi wajisikie kama nao, ijapokuwa miaka umri unaendelea, lakini wako na nafasi katika society.
2: Inamaanisha kwamba kwenye wakati ambao unasema kama mnatumika pia na watoto, sikusikia vizuri, kama unaweza kutu expliquer mzuri. Pourquoi mnachagula watoto wa miaka kidogo? Mtoto wa miaka 10 est-ce qu'il faut akwe mu kikundi juu ajue mapashwa yake tu au napashwa tokea kwa mzazi?
3: En fait, sie tunatumika na wale wote. Tunasema kama tunatumika na watoto kwa sababu wale watoto njo wenye watafanya sosiete ya kesho. Na tulisema kama sio vizuri kuchunga age ya 25 ans wala 30 ans njo kujua ce que tu peux représenter mu société wala kazi unaweza fanya mapashwa yako na madevoir zako. Manake tunaanzia ku ile miaka kusudi tuwasensibilize ku ni kama mafundisho kujua discrimination liée au genre. Puisque hatu, na wale wana, watoto haiko tu wanawake, tunanzia meme ku wanaume kusudi sosiete ya kesho ikuwe mzuri. Na tulichagula sana kutumika kumamilie riro sababu gani? Ni sababu tunaona kama maaksyo mingi sana, mafundisho mingi sana iko koncentre muvile. Na muvile bengi balisha kuwa na ide sirseke soit ma question ya paix et sécurité, agenda jeunesse paix et sécurité, femme paix et sécurité, notamment agenda 1325 na 2250. Alors tukaona kama kule kuma milieri ro wengi hawajui. Hawajui d'ailleurs kuko ba jeune bengi hawajui kama kuna kwaka ile agenda inaongea juu ya mapashwa yao. Tukaona kama il ne suffit pas seulement kukuwa na jikoncentre mu ville, mais tuingie sana mu mamilieri ro juu ya kuvulgariser, kusensibiliser na kusaidia sana sana puisque ile wale watoto wadogo njo racine na njo maisha ya kesho. C'est vrai que banamuke na wamama mafamilie nazo zinawasensibiliser puisque tuko mu ile cadre yote, mais tunaona kama aussi na kufanya masensibilisation ku masomo, kukutana na swati mu un mois ku masomo fulani wala musal fulani. Tunasema tutaprendre tranche d'âge notamment de 10 ans à 15 ans ou de 10 ans à 20 ans dû à quoi sensibiliser kunyumba watawapatia ingine me ninjo vile tunaendelea.
4: Asante sana. Tunasikia kwa nini mumechagua kutumika na wamama ambao wanapatikana katika vijiji, na unaweza sasa kutuambia wakati mlifika huko mlikutana realite gani sur terrain?
3: Kwa ukweli ni kama vile nilisema mu milieu urbain kuko plus avancé que mu milieu urbain. Mon milieu rural plutôt. Nakule i ma discrimination liée au genre zingali sana. Nanjo kwenye problème iko. Kule bon, je sais pas si je peux le dire, mais i ma culture zenyeziko rétrograde puisque en tant que femme rurale, c'est vrai, tout qu'on a ma devoir, na tout qu'on a ma valeur, na tout qu'on a ma droit, mais kuko aussi il est ma règle coutumière, je ne sais quoi, na turudisha nyuma, hazitusaidie ku avancer. Et njo ile unajikuta banaonesha kama bon, pour le moment bangali najikaza kidogo, mwanafunzi mwanamke anaweza pata diplome, aussitôt anapata diplome anabakia kunyumba, haevolue. Mais kama balikuwa bawili, mwanaume anaenda soma université, mwanamke pale banamonesha kama weye lwako lunaisha, tafuta sasa bwana, et ce qui n'est pas bon puisque mwanamke naye iko na besoin ya kujiepanouir. C'est pourquoi tunaita ile organisation yetu émancipation, et donc du genre on doit s'émanciper en tant que femme, na tunapashwa saidiana, na ile kusaidiana tunaenda kusensibiliser non seulement les femmes, mais tunasensibiliser aussi wa baba na watoto, pour que wale watoto wakomale, watoto wanaume wakomale na ile mentalité, et donc tuwatoshe katika ile ma coutume rétrograde ya kusema kama mtoto mwanamke hawezi soma université, mtoto mwanamke hawezi cheza kabumbu, mtoto mwanamke hawezi cheza basket. Pourtant kuko ma talent zenye ziko mwale wanawake zenye banapashwa la musha pour que nao wakuwe kesho msaada wa jamaa na jamii zetu.
4: Na kwa sasa hali inakuwa namna gani?
3: Bon, kwa sasa defi ziko mingi.
4: Ukiniambia kwanza hali inakuwa namna gani kuanzia wakati mumeanza na pale ambako mmefikia?
3: Kwa ukweli bon, wengi wanaanza kusikia puisque tunakuwa tunatumika aussi na ba notable du genre, tukiingia mu milieu, tukiingia soit si mu groupement fulani, tunaongea na notable wa pale, tunawaambia benye tunakia fanya, bon tunaongea na ile kuongea nayo ile bakisha tupatia espace en tant que des hommes, c'est que bananza comprendre kama mwanamke naye ni wakusogeza mbele. C'est vrai kulikuwa madefi puisque naziko pour le moment kuko wengine banaume benye genre sa munaanza sensibiliser abo banabisikia mbaya kuko sensibilisation tulifaka tulipendaka tutie les hommes et les femmes benye bako mu mafoyer dieu akuba sensibiliser mais il est question ya émancipation benge abaisikie mzuri na inakuwa na kuwa sagisi tuna ina constituer menace kwa wanaume wengine benye habako instruit puisque ça unamwambia kama mwanamke naye anapaswa fanya kifulani anapaswa fanya kifulani haupashwi marginaliser wala kudiscriminer mwanamke anaanza tukuonesha hapana société yetu du genre bia ville wa moja walisikia wengine hawasikii lakini ni processus puisque changement yote inakuwa ka processus na tuko déterminé kuendelea mu ile cadre.
4: Ulipenda kuzungumzia juu ya défi. Si jue kama défi zenye mnazoka kutana nazo kwanza sur le terrain wakati mnafika yenye na kuwa comme barrière yenye na tuma ile ambayo mnaleta ya mpya ya kusaidia mwanamke wa huko ndani ya vijiji mbalimbali asiendelee unaweza kutuambia nazo.
3: Défi barrière. Bon, barrière kwanza, ile ma stéréotype liée au genre ziko sana. Ziko mingi sana, puisque des filles yetu, sisi kama wa, bon, deza sema wa leader, chie wanyi, na chie tuko ba femme rurale, bien que tuna évolué mon ville, mais kila mutu iko na origine yake. Alors, sa unafika kule, ya d'autres, mon masikio kwa mbalu, tanza sikia seme, tunakia, jenga mbegu mbaya jijonga kubenye haba kwa instrui. Bana waza kama tunakuya purke tuanze ambia wanawake kusema tu non. Pourtant, kuko saya kusema non na kuko saya kusema oui. Njoko nye nilisema kama tunamukadri moya kwenye hawa kwa instrui, wanaona kama tunakonstitue menace kwao. Na kunakuwa yengine

0: malgré le uchuruzi yao, soit ana, nani monta yake, muta yake ni ya 10 000 francs, mais chaque jour, anapashwa lipa taxe ya 500 francs. Na en depuis ya ile 500 francs, kuko ingine taxe zenye ziku exige. Ni ma, yani, ni iko sagisi ni ma violence, ile ma violence tu tunaendelea tukusema, zenye, haziko biele ni violence yenye ko ekonomiki, puisque avec 10 000 francs yenye unategemea ako, familia yako kuishi, mais kila siku taxe yenye ko journal lié chaque jour 500 francs ni franga mingi na pareil ile masomo inakuwa iko nguvu kulipia watoto masomo inakuwa ni shida wengine wanakuwa wakisubiri ma violence zenye ziko mingi tena mbalimbali sababu non seulement wako mushida mena wanaume wanakuwa wakiwaachia ma responsabilité la femme rurale anakuwa kipitia shida mbalimbali sana na non seulement ya kukosa appui ku soit ku ma organisation fulani mais également mu famille yake anakosa msaidizi wa kumsaidia na wanaume wanakuwa wakiwalemea sana njo maana unajikuta sana wanawake wengi wako mu hopito wanawake wengi sexy le cas yenye nilisema huko wanakufa na depression wengine wanafikia kujinyonga inakuwa ni shida zenye ziko lié sana na situation sécuritaire du qui répertorie aussi que zenye zilipita ile makaza suicide azikukua sana ndio vile mama mwari
1: na kwa sasa tunasikia shida kabisa zinakuwa nyingi ambazo wanawake wanakuwa wakipitia huko basi unaona kipi kinahitajika kufanyika
0: kinachohitajika kufanyika pour le moment kama inawezekana d'abord ni amani kwanza juu le gros du problème ni amani kwa ukweli musiku za zilipita tulikuwa na ma problem zenye ziko liye ku finance lakini tulikuwa plus resilient que soit iko kwa wanawake iko kwa wanaume tulikuwa na ile resilience puisque tulikuwa na espoir kama kesho itaenda vizuri lakini unakuwa jikuta hali inazorota hali ya usalama inazorota na inakuwa ikipelekea watu wengi katika matatizo unakuwa ukikuta watu wanalala masasi wengi wanakuwa wakikuwa bon rapport yenye mimi nawaza wa psikologi walitoshaka balisema kama Sud Kivu presque wote waisha kwa wavicha ni sio vibaya wengi walikatala lakini kwa ukweli kila mtu anaweza examine hali yake aji evaluer par rapport ya masiku zilipita est-ce angali normal huko nako unapita munjia pale unaona watu wanakimbia na unakimbia sababu aujue nini unapita munjia soit bana tuka chupa usha shituka unapita munjia soit pne inafanya tuka fujo kadogo watu wanakimbia ile yote inaonesha kama hali sio nzuri na watu wanakuwa wakipitia mateso makubwa sana na mu ma village avec ma mort d'homme ukwa jikuta wengine waliuawa na watoto wao wanakufa wanakuwa wanajikuta kama ni mateso tu na ile inawapeleka kupitia mateso makubwa sana.
1: Asante, tunasikia kipi ambayo kinahitajika kufanyika. Kwanza ni kuleta amani kama vile unaomba. Kwani unaweza kupunguza hata hiyo wamama ambao wanakuwa wakitimanizia maisha wenyewe. Inaweza kupunguza kwani huko mbele hiyo makaa hazikukua sawa vile unasema. Sasa mlikuwa mna repertorie makaa za vile mkukua mnazipata. Sijui unakuwa na neno gani ambao unaweza kuambia kwa wanawake wote ambao wanakuwa wakifuata kipindi ya kwetu?
0: Neno ya kuambia wanawake, ijapokuwa matatizo ni mengi, ningewaomba kwanza kukua plus resilient, kuzidia gisi wako. C'est vrai, gisi wako watu wanasemaka kama inafikaka resilience ina atteindre peak, mais wangijikaza tena sana na sana kukua na nguvu ili kufikia siku za kufata sababu tuna matumaini kama amani itakuwa wajikaze wajitilie sekirite wewe au wenyewe kujitilia sekirite haiko mpaka donc haiko mpaka useme ukwe na arme kujitilia sekirite ni kujimetre à l'abri ya danger kama unaona swati kule fasi fulani kuko shida, usipite yako bakilia munyumba, ukisikia masasi inapigwa nje, bakia nyumbani ili kesho tukutanane tena na tuonge juu ya amani. Na yengine waendele tu kujitegemea, wanaofanya mauchuzi ndogo ndogo waendele kupiganisha, sababu apare kujipigania wenyeo katika hii hali, hakuna mwenye atawapigania. Wakwe tu wakurajezu wapiganishe, sababu mimi najua kama mwanamke wa Sud Kivu, sana sana wafam rirali wanakuwa kana nguvu sana. Hakuna wafam forte sa wafam rirali, sababu wanapitia mengi sana, na wana vumilia, wanajireleve, wanapiganisha juu ya familia zao, watoto wasome, watunziwe, ijapokuwa shida mbalimbali. Mimi najua kama wanawake wanapashwa jirelve na waendelee kupiganisha nguvu na wajikaze, sababu masiku zitakuwa amani, itakuwa wote wako wanasema amani amani, na shie katika matumaini tunayo, amani itakuwa mlangoni.
1: Asante Divine Kazige, natuambia kwamba amani itakuwa, na pia natuambia tubakie ba resilience paske shida ziko wi, lakini ni hiyo resilience ndio tatusaidia kuweza kupitia hiyo mashida na kuweza kuona amani kama vile watu wengi wanakuwa wana espere. Na kumbusha ni kipindi Karibuni wa Mama ndio ulikuwa kifata, na leo tulikuwa pamoja na Divine Kazige ambaye ni kiongozi wa muungano Emancipation des Femmes en Milieu Rural. Yeye anakuwa akiangalia wanawake ambao wanakuwa wakiishi katika vijiji mbalimbali ndani ya mawilaya zote. Nadhani Divine, mnakuwa mkitumika katika wilaya zote za humu jimboni ya Kivu ya Kusini?
0: Pour le moment hatuyakuwa fasi yote, lakini tuko Kabare, tuko Walungu, tuko Iju na tuko Kalemie. Lakini maaction zetu ziko plus sana au niveau ya Kabare, juu mamoyen hazikukua na tunajoto finance kanjo mana kuetu kuintensifier katika mawilaya yote ya province ya Sud Kivu. Haiyakuwa facile, njo hivyo.
1: Asante, unakuwa na neno ya mwisho kusema kwani tunafika mwisho wa kipindi?
0: Neno nakuwa nayo ya kufanya ya kusema, na wasalimu kwanza wana memba wote popote wanapopatikana wa Emancipation des Femmes en Milieu Rural, sana sana wa point foco wetu wanaopatikana katika territoire ya Kabare, ya Walungu, ya Kalehe, Sikeiju. Na karibu, na wasalimu wanawake wote wanaokuwa wakipiganisha na kujipigania na kujitegemea wao wenyewe. Na wasalimu pia mama yangu mzazi popote anapopatikana, sababu naye ni femme rurale, na a travers ya force yake peut-être njo niko kwenye mikrofoni. Na wewe pia nakusalimu na kuendelea kukupongeza katika kazi zako za kila siku, mama journalist, na wote wanawake wote wanaopigania juu ya amani, juu ya kuwasogeza wenzao wanawake na kuwasaidia, naendelea kuwasalimu popote mnapopatikana.
1: Asante sana Divine Kazige. Nakumbusha jina langu ni Helene Bujiri, nilikuwa ni kipindi Karibuni wa Mama. Tukutane tena siku ya tatu ijayo kwa kipindi kingine. Ufundi unakuwa wa kiala Sar.
2: Karibuni wa Mama. Pour les...
3: Elle vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
2: Karibuni wa Mama.
3: La femme à parole. Elle vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie, elle parle de leur combat, elle parle de leurs ambitions.
2: Karibuni wa Mama.
3: La femme à parole.
2: Karibuni wa Mama.
3: Pour les femmes qui y assistent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions.
2: Karibuni wa Mama.
3: La femme à parole.
2: Karibuni wa Mama.
3: Pour les femmes qui assument.
2: Karibuni wa Mama.
3: Pour les...
4: Rumanya rumanya benu irubazi girwa. Tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola. Rumanya ruangarebua ne mianzi ya renge inei. Mbuhali obufumu ruangakolesa ruene ne omuguchivu. Baga kubuhira, mkali omungu angahumakue hinahira ananafuma. Omanye omanye oremera gabube shubo. Ntae okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achivu. Abalu wazire eyondu ala. Nabagizire hofi nabo. Boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa, na karibu kujumuika nasi mara tena ndani ya jarida hili la habari za mahali. Leo ni Alhamisi 18 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu tabia ambayo raia wanatakiwa kuwa nayo ili kuepuka uhasama pamoja na maneno ya chuki ambazo zinakuwa zikiendelea kutapanywa ndani ya jamii wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu wakati wa sikukuu ulimwenguni ama ya kimataifa ili kuepuka maneno ya uhasama pamoja na zile za chuki. Baraza la kijamii la huko Kamanyola limeita watu kuendelea kuishi kwa uhusiano bora ndani ya jamii wakati huu mgumu wa hali ya kivita. Imani Classic, karibu.
3: Katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga maneno ya chuki inayoazimishwa kila tarehe 18 Juni kila mwaka, Baraza Intercommunautaire kwa ajili ya amani tawi ya Kamanyola inatoa wito kwa wananchi kuendeleza upendo, mazungumzo na kuishi pamoja kwa amani katika jamii zote. Akizungumza na habari za mahali, Bulambo Cyprien, mwakilishi wa shirika hilo la amani pa Kamanyola, amesema kwamba maneno ya chuki ni hatari kubwa kwa umoja wa wananchi na amani katika jamii. Maneno ya chuki zinagawanya jamii, zinachochea migogoro na kuzoofisha mshikamano wa wananchi. Kila mtu anapaswa kuepuka kusambaza ujumbe wa chuki, ubaguzi, amesema. Kwa mujibu wake, mazungumzo ni njia ya muhimu sana kuzuia migogoro na kuimarisha kuelewana kati ya wakazi wa Kamanyola.
4: Ndiyo, kwenye batu biko ndio kwenye mizozo inaweza patikana. Watu wanaishi labda makabila mbalimbali, sabila pa Kamanyola, kabila ziko nyingi hapa Kamanyola. Kwa siku kuya leo ni kurepare vitu yote, kutengeneza vitu yote. Kwa sababu njia moja pekee ni sisi wote tukubaliane na tuishi kwa amani. Tunalika watu wote tugeuze nia ambaye yenye tuko nao kati yetu kwa kudumisha amani. Sasa vile kwa hizi siku hapa kutoka Kamanyola tunapokea wageni wengi, na sisi wote tuko wakongomani, lazima tukubaliane na tudumisha amani, kwa sababu amani itengia hapa Kamanyola. Ni sisi wenyewe wakaji wa Kamanyola ndio tutaendelea kutumisha amani kati ya site yetu ya Kamanyola.
3: Utafahamu ya kwamba siku ya kimataifa ya kupinga maneno ya chuki ilitangazwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha dunia kuhusu madhara ya maneno ya chuki kwa amani, haki za kibinadamu na mshikamano wa jamii. Siku hii huazimishwa kila tarehe 18 Juni kwa lengo ya kuhimiza heshima, uvumilivu na jumuishi wa watu wote. Kamanyola, Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
2: Shukrani kwako Imani Classic. Pamoja na hii utasemea kwamba ujumbe za chuki na zile za ukabila ni mojawapo ya chanzo cha kurugushani pamoja na mambo yasiyoelewana ndani ya jamii wakati huu mgumu wa vita. Abiud Olinde toka huko Kabare.
5: Walinzi wa mitandao ya jimbo wa Kivu ya Kusini au Verge Web Suits Kivu wanatoa wito kwa wakazi wa Kabare kutumia mitandao ya kijamii kwa uwajibikaji ili kulinda amani na kuishi pamoja wa maelewano kati ya jamii mbalimbali. Katika ujumbe wao wa uhimizaji kwa wananchi, kundi hili linaonya zidi ya kusambaza maneno na ujumbe za chuki, kwani vinaweza kuwa na athari kubwa kwa mshikamano wa kijamii. Kwa mjibu wa Verge Web Suits Kivu, lugha za chuki huongeza kutokuaminiana kati ya jamii, huchochea migawanyiko na zinaweza kusababisha mivutano inayoweza kuzoefisha juhudi za amani na maendeleo kati ya eneo hili. Mmoja wao, Daniela Chitera, anaeleza zaidi kuhusu swala hili.
6: Kazi yetu ni kuthibitisha ukweli kwenye mtandao.

0: jamii yetu. Pia inaweza kusababisha migororo na hata vita katika jamii mbalimbali. Watu kupoteza imani kwa wenzao na hivyo kuharibu mshikamano na kuishi pamoja kwa amani. Kwa hiyo ni muhimu tusisambaze taarifa za uongo.
1: VRG Web Sud Kivu inakumbusha kuwa mapambano dhidi ya lugha ya chuki ni jukumu ya kila mtu. Wanatoa wito kwa viongozi wa jamii, vyombo vya habari, vijana na watumiaji wa mitandao ya kijamii ili kuhamasisha mawasiliano na uwajibikaji ya yenye kujenga amani. Kutoka Kabari, Abdul Linde kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na kwa kuhitimisha jarida hili tuseme ya kwamba raia wote kwa ujumla wameitwa kuchunguza habari zao kabla ya kuzitapanya kwenye mitandao ya kijamii ama kabla ya kuziamini, ili kuepuka kutodanganywa na watu wa nia mbaya wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi.

0: galifu kila wakati juu ya kile wanachoshiriki na kusoma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kushiriki habari za uongo na mauziu ya kibaguzi huchangania matamshi ya chuki. Kukubalika kwa pende zote lazima kutawale miongoni mwa jamii mbalimbali katika kanda, ili kuwa na matumaini ya amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kila mahali, amani huanza na jinsi tunavyozungumza sisi kwa sisi. Mapambano dhidi ya chuki pia yanamaanisha kuchagua kuishi pamoja, anaeleza Loni Renge, ambaye ninakualika umsikilize.
1: Tunajua kama message za chuki zinakuwa zikisirkule sana kwenye ma réseaux sociaux, na watu wengi wanakuwa kwa ma réseaux sociaux na wanakuwa kitafuta kuzungumza na wengine, kujidivertir, lakini watu wabaya kwa kitumisha na ile marezo sosio ya kupitisha maujumbe za chuki, za kugabuli, za kudivize batu na za kuza kuleta ta ma conflict katika community. Sisi kama vijana tunatumika katika ile kupiganisha habari za uongo na habari za chuki, tunakuwa tukiomba population wakati iko kwa marezo sosio ze kwa makini, waze kwa tena responsable, wasiko na partage kila kitu wanakuta kwa marezo sosio.
0: Siku hii inatutaka sote kuwa wangalifu kuhusu kile tunachosema na kile tunachoshiriki. Thibitisha maelezo kabla ya kuyasambaza. Zungumuza kuhusu matendo ya watu, si utambulisho wao. Kata kushiriki katika matusi hata tukiwa na hasira. Kutoka jijini Bukavu, mimi ni Ritiba Shige nikilipotia bulletin habari za mahali.
2: Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Gatiko. Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
3: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

0: watu hawapashu kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatai kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.
1: Le son partout, la musique de toutes les générations.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini yetu ni kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mlio wa risasi na silaha nzito nzito unaendelea kusikika katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwenye vijiji Rugezi, Pwanzero, Mikenge na kando ya Minembwe. Raia wanakuwa wakiuawa, wengine kujeruhiwa, shule, vituo vya afya na hata makazi ya wakaaji kubomolewa. Hali hii inapelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao na kukimbilia msituni, wengine kukimbilia katika vijiji ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Wahami toka vijiji vingi vya wilaya ya Kabare wakiwa zaidi wakulima wanataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na viongozi kabla waweze kuanzisha shughuli za kilimo. Wametoa ombi hii kisha kutambua hali ya kimya kujitokeza kwenye eneo hizo za wilaya ya Kabare. Habari hizo pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Mapambano yanaendelea kuripotiwa pa Rugezi, Pwanzero, pia Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya askari wa AFC M23 Twirwaneho. Samuel Habamungu.
4: Wakati duru nyingi zimetangaza kudhibitiwa kwa Minembwe nalo jeshi la taifa FARDC, duru zingine zimesema kuwa vijiji nne ndivyo vimedhibitiwa tangu siku ya pili juma hili. Vijiji hivyo ni Madegu, Ugeafi na Ilundu. Siku ya ine tarehe 18 Juni mwaka 2026, mapambano yameripotiwa na lengo ya jeshi la taifa FARDC ni kudhibiti Minembwe Centre, zimejulisha duru za mahali. Ikiwa jeshi la taifa limetangaza habari hiyo kupitia mnenaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo, upande wa Twirwaneho hakuna habari yoyote iliyotangazwa. Mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelaani weekend iliyokwisha shambulizi kwa bomu, akihisi kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na hata makubaliano iliyosainiwa kati ya pande husika siku zilizopita. Mapambano hayo mapya yanaendelea kusababisha matokeo mengi miongoni mwa raia wanaoporwa mali yao na nyumba, vituo vya afya na hata shule kubomolewa, duru za mahali zimeendelea kujulisha. Kwa leo mamia ya wakaaji wa mahali wameripotiwa kuhama maskani yao na kukimbilia msituni na wengine vijiji ambako wanazani kuishi kwa usalama. Katika hali hii, kiongozi wa wilaya ya Fizi Samika Lonji Badibanga awataka wakaaji kuishi kwa umoja na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahami wa vita.
5: Fizi tarafani makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Tunaomba kabisa wandugu zetu wapata msaada yoyote kupitia mashirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye uko na lazima.
4: Anatoa pia wito kwa miungano za

0: shirika la kiutu kuwatolea msaada wananchi wa eneo hiyo ambao wanapitia maisha ya shida.
1: Ripoti yake Samuel Habamungu. Na mwanamke mmoja anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 70 ya kuzaliwa aliyeshutumiwa mambo ya uchawi ameuawa siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026 na wananchi wenye hasira kali kwenye kata Songo wilayani Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba mama huyu ameshutumiwa na wakaaji wa mahali kusababisha kifo ya binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa. Alphonse Mfariji akiwa mkaaji wa mahali pia mtetezi wa haki za binadamu analaani mauaji hayo na kuomba wakaaji kuepuka kujikatia sheria. Na wakaaji wanaoishi kwenye vijiji vya Kafulumae katika groupement ya Miti wilayani Kabare na ambao wamekimbia vijiji vyao sababu ya habari za uvumi zilizowaletea woga hadi kuhama vijiji vyao wanaombwa kurudi katika eneo zao na kuendelesha shughuli zao za kawaida. Mwito umetolewa na kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23 Eli Rubabura Espoir kupitia tangazo iliyosainiwa juma hili. Katika tangazo hiyo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amesema kwamba usalama umekwisha boreshwa na wakaaji hawana sababu yoyote ya kuhama maskani yao. Eli Rubabura Espoir.
2: Kufuatana na amélioration ya situation sécuritaire yetu ndani ya territoire ya Kabare, ninaalika wakaaji wote wakafumaye mugroupement yetu ya Miti ambao walijideplace kufatana na maneno ya kumutandao na mapanik zenye adui yalitia muwatu. Ninaalika wale wote wakaaji wote wakafumaye warudie mumungini yao, na ninaomba wa chef de groupement, wa chef de village na mastructure zote za force vive wa accompagner population ili population irudie mumungini yao, kwa sababu AFC M23 na branche ya armée ambayo ni ARC iko inasekirize mingini yote ambayo tuko ndani. Inamaanisha ya kwamba population wasiogope, sekirite iko garanti na kila kitu kitafanywa ili wakuwe mzuri pale Kafulmae.
1: Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23. Na wakaji wanaoishi katika vijiji ambako kunaendeshwa mapambano mara kwa mara kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega PNKB katika wilaya ya Kabare, na ambao wamekimbia vijiji vyao kuishi mbali na shamba zao, wanaombwa kuboresha usalama ndani ya eneo hizo ili warudi na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Wakaji hao wamekimbia toka vijiji vya Kajeje na Chibumbiru katika groupement ya Mudaka, Mulangala, Kabulungu na Bishibiru katika groupement ya Bugore, pia vijiji Maziba, Kahungu na Kabushwa katika groupement ya Rambikatana ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Hawa wanasema kujuta kutambua kwamba mimea yao inakuwa ikiharibika shambani wakikumbwa na njaa mahali waliweza kukimbilia. Mmoja wao amesema,
3: sisi wakaaji wa village tunaendelea kusumbuka na insécurité na njaa, pamoja hata kuvuna mimea yetu ambayo tulipandaka inakuwa vigumu kwa juu ya insécurité. Tulikimbia makao yetu kwa juu ya insécurité na mapigano. Tunaomba amani, tunaendelea kuomba wakuu viongozi watujie na msaada, siye population ndani ya territoire ya Kabare naendelea kusumbuka, na tunaomba kurudia ndani ya village zetu kwa kuwa tulikimbia na tunateseka mahali ambako tumekimbilia.
1: Huyo hapo alikuwa mkaaji wa wilaya ya Kabare. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira linalaani vurugu inayoripotiwa katika operation ya kutoa msaada kwa wahitaji katika bonde ya mto Ruzizi. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika hilo pa Kiliba Kagando Gudi Katabana Modeste amejulisha kwamba kuna viongozi wa moja wa mahali kwa ushirikiano na wasimamizi wa shirika za kiutu wanaouzisha jeton kwa watu wanaotokea Uvira, ijapokuwa ni watu wa Kiliba ndio wanapashwa kufaidia na msaada wa kiutu. Gudi Katabana Modeste asema kuwa na hofu kutokana na vurugu hiyo inayoweza pelekea wakaaji wa mahali kutofaidia na msaada huo. Nawaalika kumsikiliza.
4: Wale ambao hao walio andikwa na majina katoka na hawakupewa haki zao. Na tulipofuatilia ile hali tukaona kama kulikuwa maranjema entre wa autorite lokale na wale wa distributere wa ile chakula kunivu ya Caritas. Sawa sisi sote civile wakati tulifanya manketi tumefikiria kuona wahusika na tumeona wale ambao wamenyanganywa haki zao wamesema ya kwamba kama kunakuwa na watu ambao wanatoka Uvira na penginepo wanakuja kuuzishiwa majeto ili wapokee machakula wala mavivure zile. Hatupendi tena mambo yale yaongezeke kupitika kala katika state yetu ya Kiliba. Ikiongezeka tutakamata zingine mbinu kama sisi kama vile wateteaji wa warahia.
1: Godi Katabana Modeste ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shirika nyipya la raia wilayani Kalehe linaarifu kuhusu uhaba wa maji safi katika eneo nyingi za kijiji Mukwija na kandokando katika groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe. Hali hii inaweka hatarini maisha ya wakaaji wengi zaidi wakati huu jimbo linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile Ebola, malaria, kipindupindu na hata suluba. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo Alhamisi Juni 18, kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe Benjamin Mungazi amejulisha kwamba eneo zinazohusika zaidi ni Kamirogosa ya kwanza na ya pili. Kwa leo, kama vile ameendelea kujulisha, wakaaji wengi wa mahali wanalazimishwa kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi huku wakipitia shida nyingi njiani. Benjamin Mungazi anataka kuona visima vinavyokuwa katika hali mbovu vinakuwa vikikarabatiwa na viongozi wafadhili na watu wengine nzuri kwa lengo ya kuruhusu wakaaji kupata maji safi bila tatizo yoyote. Benjamin Mungazi anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika wilaya ya Ijwi, Richelieu Biamana.
6: Ndani ya hizo maazeni, watu wakubwa kama vile watoto wamo katika hatari ya kushikwa na magonjwa ya mikono michafu, magonjwa ya kuhaha na menginepo. Mezosi, jua imeonekana kuwa makali, amplisi vumbi ni nyingi kila mahali. Shirika lipe la kahia latoa mwito kwa wakubwa wahusika na afya, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za serikali zinazohusika na ujenzi ya maji au mahobine na ugawanyaji ya maji safi, kwa medecin chef de zone Paminova wote kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa kijiji cha Mkwija na zaidi ndani ya zile maaveni, ili kujengwe mahobine mahali hazipo na zile ambazo zimeonekana kubomoka zijengwe upya na kupatikane maji kwa wakati, kwa kuepusha wakaaji na magonjwa ambayo inaweza kuwapate, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu.
1: Benjamin Mungazini, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia katika wilaya ya Kalehe. Na alo shirika la kugawa maji Regideso katika jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na mbinu za kutumia kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya uhaba wa maji safi inayoripotiwa mara kwa mara zaidi wakati wa kipwa. Lengo ni kutoa mchango wake kwa kukabiliana na magonjwa ya kipindupindu, pia virusi vya Ebola, magonjwa yanayoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini wakati huu. Omer Mudekereza.
7: Ndivyo amejulisha kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba shirika lake litaendelea kutoa maji safi kwa wateja wake bila tatizo, ikiwa wateja kwa ngambo yao watalipa madeni zaidi wale ambao wanakuwa na madeni yanayozidia mwezi moja. Kwa hiyo kiongozi wa kitengo husika na mambo ya uchuruzi kwenye shirika Regideso, Nestor Kashosi, anatangaza kampeni ya kulipisha kwa kinguvu wateja wanaoendelea kubaki na deni za shirika Regideso kwa kuruhusu shirika lake kuendelea kuwahudumia wateja bila tatizo yoyote. Kampeni hiyo ya kulipisha itaruhusu shirika lake kununua vifaa mbalimbali vinavyotumikishwa kwa kusafisha maji mbele ya kuwatuma kwa watumiaji.
8: Na maji wanasema ndio uzima, lakini ni kwa population sasa kukuja kulipa fakture za kwao, kwani tunaendelea kusema kwamba Regideso haina ile yenye tunaita subvention. Tuna konte tu kwa ile malipo ya fakture yenye population inapashwa kulipa, sababu hatujue tutumainie nani. Hatuna babayere de fond, munajua wengi wamekimbia, sisi tunabaki kwa kupatia population maji mu vile ya Bukavu. Na kapasite ya production ya Regideso par rapport na demande, c'est vrai hatuna maji mengi sana, lakini timu ya Regideso inajiandaa ile maji ambayo tumepata kuigabulia watu wote rationnellement.
7: Kiongozi huyu anakamilisha kwamba kazi zinaendelea pa mazigiro kisha kujihusisha kwa viongozi na juhudi zinazoendelea na ambazo zinaweza ruhusu wakaaji wa nje ya mji wa Bukavu kutumia maji safi kwa kutoa kiwanda hiyo ya mazigiro.
5: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kisha kuenda sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno kwa fursa ya mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inaendelea kujitahidi kwa kuendelea katika mashindano yenyewe. Mwalimu wa timu ya michezo ya DRC Leopard, Sébastien de Sabre, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kisha mechi hiyo dhidi ya Ureno au Portugal. Kwa sasa amejulisha mwalimu huyu timu yake inakuwa ikijiandaa kucheza mechi ijayo dhidi ya Colombia kabla ya kukabiliana na timu ya Uzbekistan katika kundi K. Colombia inakuwa ikishikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama 3. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno wanashikilia moja kwa moja nafasi ya pili ikiwa kila moja na alama 1, wakati Uzbekistan inabulula mkia ikishikilia nafasi ya mwisho ikiwa na 0.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 na namna wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wamecheza mechi yao ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
0: Tuanze habari hizi na tovuti Jambo RDC inaosema kuhusu kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari ambayo imepandishwa katika eneo zote zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Wakuu viongozi kupitia tangazo la tarehe 15 Juni inayosainiwa naye liwali makamu anayehusika na uchumi Mkiza Nzabinesha Gad anajulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta jimboni Kivu ya Kusini imetokana na kupandishwa kwa bei kwenye soko la kimataifa. Tangazo hilo lililochunguzwa na tovuti Jambo RDC lajulisha kuwa bei iliyopo sasa inalinganishwa na bei ya soko kuu za mafuta ulimwenguni. Kwa sasa lita moja ya mafuta ya gari inauzwa kwa bei ya 3,515 pesa za Kongo, wakati lita moja ya mazut inauzwa kwa 4,700. Tangazo hili linasema kuwa bei hiyo imewekwa baada ya mawasiliano na vituo vya kuuzisha mafuta ya gari pamoja na vituo vya kulipisha kodi jimboni kama vile DGDA, DGI, DGRAD pamoja na DPMR. Tangazo hili lajulisha kwamba bei hiyo itauzishwa popote katika eneo zinazochunguzwa na AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Kuhusu habari za mpira wa miguu, Info 27 imetangaza kuwa miaka 52 tangu mwaka wa 1974 wakati wa utawala wa Zaire, DRC yarudi tena kwenye historia ya michezo ulimwenguni na kushiriki kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia kisha kutoka sare kwa goli moja na timu ya nchi ya Ureno ama Portugal. Gazeti hili limeandika kuwa mechi hiyo imeonekana kuwa namna nyingine kwa kulaumu vita ambayo wananchi mashariki mwa DRC wamekuwa wahanga. Gazeti hili lasema kuwa wakongomani wote nchini kama vile nje ya nchi wamesherehekea kusherekea ushindi wa timu yao katika hali ya furaha, ikiwa pia alama ya umoja. Gazeti Le Potentiel ngambo yake imeandika kuhusu habari hiyo na kusema kuwa kisha kipindi ya nusu karne tangu mwaka wa 1974 Jamhuri ya Kidemokrasia ya imerudi kushiriki kwenye michezo ya mpira wa miguu ulimwenguni chini ya mwalimu wa michezo Sébastien de Sabre. Gazeti la 7sur7.cd kwa upande wake latoa maoni kuhusu namna timu imefikiria mbali kabla ya kukutana na wachezaji wa Ureno ama Portugal. Actualite.cd imechambua umaarufu wa mchezaji Yohane Wissa ambaye amejaza goli lililopelekea mechi kutoka sare. Agence Congolaise de Presse ACP imekazia zaidi matamshi ya viongozi kwa wachezaji, wasifu kwa juhudi yao na kuomba kuendelea kuwa hodari kwa michezo zingine zinazobaki.
1: Kwa kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.